0: NRK Nyheter klokka 3. Fraværet i skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger de ofte nede i 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet i Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Winge. Sørøst i Brasil er 3 mennesker døde og 2 er hardt skadd etter at et småfly med 5 personer styrtet i en bygning i byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. 2 overlevende er på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden er stabil. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og 5 mistenkte ble stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

første støv av et bilde. Gamle dager hjemme salt i vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra

0: NRK Nyheter klokka fire. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det danske eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Maersk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer er trygge og uskadd, skriver Maersk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket er ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling. Og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det er frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det er usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien er sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: RNRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, opplyser Maersk til Danmarks Radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med høy sannsynlighet som stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en sprudlende og rytmisk åpning av til i morgen denne tirsdagsmorgen. Shakira fant sammen med Wycliffe Sean her i Hips Don't Lie. Ja, jeg håper du har våknet. Det har i hvert fall Nils Ågen Onstad her i studio. Morgen, morgen.

blitt I det Bruno Mars ferdig med sin Just Might. Og før det var det Bendik da som sang Perfekt. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988 så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme som du skal få høre om litt.

heter låten til Jesper Jenseth som du fikk her i Tidlig Morgen. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag i dag, født i 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var i 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Fondets representanter stemmer altså ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Riekeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
2: Karine Smith i Enacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser, kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du finner mer om dette på nrk.no. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, melder Reuters. Gruppa heter Pax Silicia, en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn som 15. land på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet fra før. Deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia, som underlagt amerikansk UD. I Ålesund meldes det om en kollisjon mellom en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet i Møre og Romsdal. Veibanen svært glatt, skriver politiet i sin logg. Det frykt for gasseksplosjon etter brannen i garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuzstredet. Overfarten gikk uten problemer, opplyser Maersk til Danmarks radio. Og det var NRK Nyheter, i studio nå, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Alison Moye tok den gamle jazzklassikeren That Old Devil Called Love. Ja, fin start det her I andre runde av tidlig morgen da, etter nyheteren 5:30. Nils Håkon Nonstad på plass I studio. Morgen.

Tom Foolery synger Monica i Fjellka. Og Øystein Sund, det hørte vi før det. Og ja, snart kvart på seks klokka. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

taus, tror jeg, fellesang. Og før det var det Hosier her i tidlig morgen, Too Sweet, sang han. Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

Claro, forlater vi der, for nå det India Avery som blir siste artist ut her I tidlig morgen. Og syng frem til nyheten klokken 6, og etter det så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt, så du kan bare glede deg. Nils Hagen Onstad, takke for laget og ønske deg en riktig fin tirsdag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om laget 30 000 forslag i generalforsamlinger i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapet. Fondet sier mange forslag i generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigningen i samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar rento ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og i kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa som på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere i en brann i garasje på Lækka i Trøndelag i natt. Brannen nå slukket og glassflaskene funnet inne i brannruinene. Veien ble sperret og sikkerhetsavstand på 300 meter nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet i Møre og Romsdal. Veien stengt i begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut i Persia-bukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer, ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: God morgen, Østfold. Det morgen her, og du hørte nettopp BTS med Dynamite når klokka har passert 6 minutter over 6. Og det Beate og Heidi som våkne sammen med deg.
1: Mornings! Og hvis du nå stresser livet av deg for å rekke 06.08-toget fra Fredrikstad, så kan du slappe helt av. Det innstilt.
0: Nei.
1: Eller veldig forsinket. Det har vært problemer på morgenen på Østfoldbanens vestre linje mellom Sarpsborg og Halden. Det er nå åpent for togtrafikk igjen. Togene kjører, men det kan ta litt lengre tid før de er i rute. Du må regne med forsinkelser, og at enkelte avganger kan bli innstilt. Lykke til!
0: Ja. Og vi skal jo ha lokale nyheter denne morgenen, som alltid servert av Heidi Gomnes. Vi skal høre at Mysen videregående skole skal utvide, men slipper å bygge tilfluktsrom.
2: Ja, du har kanskje hørt det før. For til tross for mangel på tilfluktsrom, så slipper Mysen videregående skole å bygge et når de nå skal utvide. Smålens avis skriver at skolen har fått dispensasjon i 3 år. Årsaken er en nasjonal stans i slike krav som har vart i over 20 år, noe som i praksis gir alle nye store bygg automatisk fritak. Det jobbes nå med en ny forskrift, og skolen kan dermed risikere å bygge tilfluktsrom på et senere tidspunkt, men enn så lenge så blir det altså uten tilfluktsrom på Mysen videregående skole.

0: Det her Randi Oline med Birk og Ronja, og akkurat nå så synes jeg den passer perfekt. Altså, vi ri inn i vårskogen, som Birk og Ronja.
1: Danse mot vår, rope, ta et sånt vårskrik og gjør det høyt.
0: Ja.

0: fra Randi og Line der, Birk og Ronja. Det nok mange som har lekt Birk og Ronja i skogen i barndommen.
1: Jeg rekker opp hånda, men jeg måtte alltid være Birk. Det var så kjedelig, nabojenta hadde jo langt mørkt hår.
0: Ja. Du har røde krøller, så det ikke så rart. Spør du meg? Men du hadde kanskje ikke det da du var liten, da, Beate.
1: Nei, jeg hadde langt lyst hår, måtte alltid være Birk.
0: Du kan være det i dag også.
1: Ja, for du er selvfølgelig Ronja.
0: Ja, du ser jo det. Nei, da, ja. Nei, vi går videre. Nok om det.
1: Nok om det. Det er litt problemer på toga. Denne morgenen også på Østfoldbanens vestre linje. Det har vært problemer mellom Sarpsborg og Halden. Det skal være rettet igjen. Du må fortsatt regne med forsinkelser. Jeg ser jo nå at 0608-toget, det er innstilt. Det er 20-toget som mot Oslo. Det er nå 25 minutter forsinket ved Råde. Så litt forsinkelser, men siden feilen er rettet, så håper vi det ordner seg. Nå er det rydda. Det var problemer innover på E6 mot Oslo også, men nå er det rydda. Så der går det fint.
0: Ja, det er bra. Og mens du koser deg med trafikken, så koser jeg meg med bilder fra Met-gallaen. Det var altså moteeliten, vet du, som samlet seg til denne anerkjente gallaen i New York, som det etter hvert har blitt. Det er jo sånn at det de går i er jo nærmest kunstverk. Ja. Art is fashion. Så se på de kjolene. Altså, Beyoncé, hun ser jo ut som et skjelett. Den kjolen der, det er skjelettkjole.
1: Ja, og så noterer jeg meg at det er noen rare kreasjoner. Det synes det er mange som, akkurat som de har kledd seg litt ut som en havfrue, at man på en måte har sånn hudfarget greier på overkroppen, ja. sånn at man ser litt sånn naken ut. Og så har man et litt sånn skjørt nedi der.
0: Ja, og det er mye tang og tare. Jeg har gått gjennom mange bilder nå. Det er sjøanemoner og veldig sånn havaktig. Men innimellom så dukker opp helt andre ting. Sånn som disse skjelettene. Og så ser jeg han, Gustav Magnar Witzøe, som av en eller annen grunn også da alltid dukker opp og poserer i diverse på disse gallene.
1: Laksarvingen.
0: Ja, han har sin plass der. Han ser også litt ut som et skjelett. Så jeg lurer på hva han og Beyoncé sa til hverandre når de møttes, liksom, når du har nesten lik drakt. Er jo ikke helt bra.
1: Nei, men hvorfor kledde han seg ikke ut i noe lakserosa, liksom?
0: Ja, hvis det var liksom sjøanemone tema. Ja. Ikke at vi er helt sikre på det. Men er det noen østfoldinger der? Det er jo det vi egentlig speider etter. Det kan jo hende.
1: Ja, vi går nå gjennom bildene, og han vi leter etter er jo Sarpsborg-regissør Kristoffer Borgli. For han er jo på en måte der oppe og lager jo filmer med Nicolas Cage og Jose Naya, og han er jo litt sånn oppi der. Men enn så lenge altså, vi har ikke sett Sarpingen.
0: Nei, det står jo mange mannfolk oppe til veggene der. Alle har sånn svarte dresser og hvit skjorte og mørke håret. Det kan jo være en av dem. Det er mange bilder å gå gjennom, Beate. Lykke til.
1: Og her er det nok en dame, ser det som om puppen ute. Nei, det er noen hudfarge og greier.

0: og selvfølgelig fra Coldplay.
1: En podcast fra NRK.
2: PST skal etterforske truslene mot Simen Velle etter at rådgiveren hans kom med rasistiske uttalelser forrige uke.
3: I tillegg så er det spørsmål om når renta vil heves, og det kan skje allerede denne uka.
2: Og det har også vært Met-gala I New York, og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt oppdatert, som ligger I appen NRK Radio.

0: Stay on these roads. Jeg vet ikke om det akkurat den melodien som blir spilt på, på Met-gallan når de fjonger seg til og går disse, jeg vil nesten si kostymer, ja, fremfor kjoler, for det jo nærmest kostymeball, det vi ser i New York.
1: Ja, det jo en av de, liksom, de kjente som veledighetsgallene, hvor alt som kan krype av modeller og kjendiser og sånn, fjonger seg opp, og jeg lurer på i hvor mange timer de har stått og ordnet seg for å få på de kjolene. Det jo noen som har så lange kjoler at de blir liksom tatt bildet ut på et sånt gulv, og noen av de damene har jo så store kjoler at det sleper på kjolen, en sånn svart kjole, det dekker jo nesten hele gulvet. Hvordan kommer du der rundt? Hvis du skal, hva gjør du hvis du skal på do, når slepet er like stort som et helt gulv?
0: Nei, du kan ikke gå på do. Nei, de har sikkert en sånn liten sånn noen løsninger der.
1: Tena lady.
0: Det noe uglamorøst under det hele. Og jeg tenker også på denne følelsen, for at det jo veldig sånn oppstilt. Du går jo inn, og det jo forventet å bli tatt bilde av. Og det må være så forferdelig hvis du virkelig har fjonget deg til å jobbe hardt, så kommer du inn på det gulvet der, så ingen som tar bilde av deg liksom. Hvor skal du gjøre det? Alle går litt rundt, snur seg rundt og blir knipsa. Så står du der som en glassmanet eller en brandmann, et eller annet rart kostyme, og ingen tar bildet.
1: Ja, det er trist. Men vi lurer jo liksom, vi lurer litt på, hva er den fjongeste festen du har vært på? Hvilken fest var sånn at du tenkte sånn, oi, her må jeg liksom øppe gamet, her må jeg ordne meg, jeg må ha en ny kjole, jeg må ha skreddersydress, her må slipset sitte. Altså, hva er den fjongeste festen du har vært på, hvor du virkelig måtte pønte deg? Fortell oss gjerne om det i NRK radioappen, bruk send inn-knappen, og så vi får bare si god morgen til Anders også, for han har brukt send inn-knappen. I Askim har det vært kaldt på morgenen, -1,4 grader klokka 17:30, men kortbukser i bruk på jobb. Ha en strålende dag, skriver Anders.

0: Cyrus, nothing breaks like a heart.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som til synelaten er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
2: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
3: Karine Smith i Enartro direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
4: Aksjonærforslagene de er ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser, kanskje er de veldig detaljstyrende, og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
1: Og reporter her, Tor Albert Frøsland. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny forskningsstudie fra NTNU, som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem, og det mer om denne saken på NRK.no. Et dansk-eid biltransportskip ble fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk og seilte under amerikansk flagg ut av Persiabukta. Alliance Fairfax var et av flere hundre skip som ble liggende fast i Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar. Alle ombord er trygge og uskadd, får kringkasteren DR opplyst. En buss og en personbil har kollidert i Ålesund i det politiet kaller en alvorlig ulykke. Det var fem personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. Lerstadveien er stengt i begge retninger. Det er is og snø og svært glatt på veiene mange steder i landet i dag tidlig. Og kan kunstig intelligens brukes til å få ned ventetida i byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder prøve å få til. I Kristiansand kommune skal en KI-assistent gå gjennom enorme mengder dokumenter på kort tid. Professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, har tro på forsøket.
5: Du kan få søke om man kan få et svar mye, mye fortere enn man kan få i dag. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren.
1: Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Mitt navn er Jon Brannes.
6: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Halden Kjernekraft ønsker å bygge et kjernekraftverk i Halden kommune, men deler av området de ønsker å bruke vil Østfold fylkeskommune nå inkludere i et verneområde. Halden Kjernekraft ber derfor om unntak i ny fylkesplan. Selskapet påpeker at verneområdet i fjellet overlapper med arealet de har søkt om å konsekvensutrede for kjernekraft og avfallsdeponi. De mener anlegget er helt avgjørende for fylkets mål om fossilfri energi, da det vil tredoble kraftproduksjonen og samtidig løse Norges eksisterende problem med atomavfall. Det mener daglig leder i Halden Kjernekraft AS, Håvard Kristiansen, som sier de ønsker å bygge ut et område på opptil 600 mål ved Femsjøen.
7: Det er snakk om 250-600 mål, så det er et middels industriområde, like ved fylkesveien. Jeg tenker at fylkeskommunen har en vanskelig oppgave med å både sørge for vern av natur og legge til rette for at folk har og industri har strøm, og samtidig som vi skal oppnå noen klimamål. Så da må man være litt pragmatisk, og jeg tror det skal være mulig å finne løsninger her.
6: Fra i går til 13. mai skal over 1000 soldater fra Heimevernet gjennomføre årlig trening i Vestfold og Østfold. I Østfold vil aktiviteten være særlig merkbar i områdene rundt Mysen, Halden og Rygge. I en pressemelding understreker Heimevernet at den årlige øvingen skal utvikle soldatenes ferdigheter og samspill, noe som styrker Forsvarets samlede beredskap. Publikum må i denne perioden regne med noe støy og økt militær trafikk, sier sjef for HV-01, oberstløytnant Espen Ulvevne.
8: Hvis det er noe lyd, så er det kun løsemarkeringsmidler. alt av hvis det skulle bli gjennomført noe skarp skyting, så foregår det på militære skytebaner, så det vil ikke være noe som sivilbefolkningen er berørt av i det hele tatt. Og håper at de som eventuelt ser oss synes det er bra at vi trener på primæroppdraget vårt, og ikke synes det er skummelt eller irriterende at vi holder på. Og lurer de på noe, så får de komme bort og stille spørsmål, så svarer vi.
6: Ja, det sa sjefen for HV01. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
9: Du hører Morgen I Østfold på NRK P1.

0: av deilig med litt Shawn Mendes på morgenskvisten. There's nothing holding me back. God morgen, Østfold. Du har våknet til en fin tirsdag, men det kan være litt småkjølig. Anders har jo skrevet til oss, i appen NRK Radio, at det er minus 1,4, eller var det klokka 17:30 i dag tidlig. Men allikevel, han har tatt på seg kortbuksa, og det har noe god grunn til, for det skal jo bli litt varmere utover dagen, så absolutt.
1: Deilig. Det har vært togtrøbbel på morgenen. Østfoldbanens vestre linje har hatt problemer mellom Sarpsborg og Halden. Det er i orden igjen, og nå ser jeg at det er E20-toget fra Halden til Oslo. Det er nå bare 16 minutter forsinket ved Ski, så kjørt inn forsinkelsen, for det har jo vært opp til, det var jo over en halvtime forsinket i stad, klart å kjørt inn litt rann.
0: Det har gått fort, da.
1: Ja,
0: ja. Vi snakker jo om fester. Met-gallen har vært i New York. Det er jo en sånn årlig stor greie, og alltid sånn fascinerende å se på alle kjolene og kreasjonene, eller kostymene da, som vi har vært igjennom. Men i den forbindelse så spør vi også deg om du har vært på en fjongfest noen gang.
1: Ja, hva er liksom, hva er den fjongeste, mest sånn fornemme festen du har vært på? En sånn fest hvor du virkelig tenkte at her må jeg pynte meg. Fortell oss gjerne om det. Bruk send inn knappen i NRK radioappen.
0: Har du fortelle, vært på noen sånn fjongfest noen gang, eller?
1: Ja, men det klesmessig gikk det gærent, for hva hvis man plutselig står i bare undertøyet på en sånn fjongfest? Oi.

Ja, nå fikk jeg sånn marerittaktig følelse I kroppen. I bare undertøy, eller I bare t-skjorta, men ikke noe mer, unnant det. Det enda verre. Du får hele historien snart da.

0: Maria Solheim og Nordlyse. Ja, jeg vet ikke, nå brenner jeg etter å få høre historien om når man bare blir stående I undertøy på fjongfest, Beate.
1: Ja, for det handler jo litt om fjongefester, fordi det har vært Met Gala I New York I natt, og da må man virkelig pynte seg. Så var det jo en episode, det her noen år siden, hvor da min samboer, Frode og jeg, skulle I bryllupet til lillesøstra til Ari Ben.
0: Ja, det fjongt.
1: Det fjongt, ja, ja. Og det var jo ute på den, det var jo den gangen de hadde hytta på Hankø.
0: Ja, ja. Blocksberg oppå der.
1: Ja. Ja. Og jeg var jo sånn, da fikk jeg...
0: Men du skulle ditt, liksom.
1: Ja, og Märtha Louise, Ari Behn skulle komme, det var jo på den tiden hvor Ari Behn levde, og jeg husker jeg fikk ny kjole da av min mormor, men for min samboer Frode, så gikk det gærent. Fordi han var selvfølgelig da med I liksom riggegruppa, skulle spille en låt og greier, så hadde det vært, vi kom litt tidlig, jeg var klar, jeg hadde pyntet meg, det hadde ikke min samboer, fordi han skulle være med å rigge og bære og sånn, og skulle pynte seg etterpå. Mm. Og vi jo da, vi rigger og ordner, jeg klar, jeg, og går, men han blir jo så svett, det på sommeren, han blir så varm, og så tenker sånn, jeg kan ikke begynne å låne liksom dusjen til kongen på en måte, vi løper ned på brygga, jeg tar meg et bad, og så får jeg skifta ned på brygga. Greit. Jeg står der da, jeg hadde en sånn kort, liksom lilla kjole med sånn fjong, liksom hals og greier på meg, liksom. Og vi står der, Frode, min samboer, hopper da ut I vannet med bokseren. Ja. Kommer liksom sånn, som en sånn våt katt opp på brygga der. Ja. Da ser vi båten komme, og vi ser sikkerhetsvakter, du vet, med sånn plugg I øret. Selvfølgelig, der kommer Märtha Louise og Ari Behn.
0: Brudefølge kommer?
1: Ja, det var lillesøstra til Ari Behn som skiftet seg da.
0: Ja, ja, ja, ja likevel.
1: Men Märtha og Ari ankommer I båt med sånn Secret Service opplegg, du vet, I den båten. Ja. Der står min samboer I våt bokser og måtte da hilse på Ari Behn og Märtha Louise I våt bokser.
0: Det var litt av en fjongfest. Det ble sikkert en veldig god historie ut av det der. Har du vært på en artig fest, så meld gjerne inn I appen NRK Radio. Ble du stående igjen I undisen kanskje? Kan være flere, vet du. Snart skal du få uansett få høre at Norge skal få cheerleading inn I OL. Norge altså, I den erkeamerikanske sporten der.

0: Og det Mister, du hører i morgen med Broken Wings. Og det jo noen som har vært på Fjongfest da.
1: Cecilia har sendt en melding inn. Altså, fjongeste festen hun har vært på var nyttårsball på slottet Schönbrunn i Wien.
0: Oi, sant.
1: Da snakker vi fjongfest. Kleskoden var streng, men man var liksom velkommen til å bære sitt lands nasjonaldrakt. Hun løste det bare ved å ta på bunaden, og vet du hva som skjedde? Hun fikk jo mer oppmerksomhet enn alle de andre stivpynta damene.
0: Ja, selvfølgelig. Kjempesmart, det ingenting som slår bunaden, vet du. Det skal bli ganske fjongt det neste tema også, for det viser seg altså at Norge blir brukt av amerikanerne for å få en folkekjær sport inn i OL, nemlig cheerleading. Ja, Norge i verdenstoppen i denne sånn erkeamerikanske idretten, og det har de oppdaget i USA, skriver NRK.no. Også på oppdrag fra det internasjonale cheerleadingforbundet så har et amerikansk tv-selskap fulgt norsk cheerleading tett i 2 måneder. Vi blir intervjuet, og de dokumenterer vår reise inn mot VM, sier Fanny Nupen og Amalie Barvang. Og resultatet av all denne her filminga da, skal bli til en dokumentar som skal vises den internasjonale olympiske komiteen, altså IOC, til sommeren. Det jo dem som bestemmer alt, ikke sant? Om denne idretten kan bli en OL-gren. Og målet jo å overtale dem til å ta inn sporten til OL-programmet i Brisbane i Australia i 2032. Det jo noen år til, men. Og Nåløya veldig, veldig trangt. Men at et så lite land gode i cheerleading, det skal vi bruke for det er verdt, sier produsenten av filmen. Jeg synes det så kult, ja. Lille Norge, liksom. Cheerleading, man tenker kanskje det bare sånn der tull og tøys og fjasesport, men det blodhard trening, kjempeseriøst. Den ultimate lagidretten, samarbeid, akrobatikk, energi, uttrykk, alt som OL ute etter. Og produsent Chris Crema mener Norges suksess i vinter-OL også kan påvirke IOC, da, for vi liksom så, vi så gode! Og han, Jan-Petter Saltvedt, vår egen kommentator, han har jo også uttalt seg her, og han mener at vi har det som skal til for at det kan bli en OL-gren. Men så det liksom i 2032, da det jo litt frem i tid, så hun ene her, hun Amalie, litt redd for at det ja, hun glad for at hun liksom med, og kanskje den som får påvirket det til å bli en OL-sport, da må hun redd å bli for gammel. Og jeg tenkte jo på deg og Beate, som de trenger jo sikkert alltid sånne der, så hive i lufta, vet du.
1: Ja.
0: Jeg så for meg at du kunne passe til det, du hadde sikkert turt det også. Kunne Espen stått i bånd, da, hvis jeg tatt deg imot.
1: Det blir pensjonistkarrieren min, det da.
0: Ja.

0: It's time we rule the world. Og nyheten om at Karpe gir seg, det var jo trist for mange, men det fortsatt muligheter for å få med seg en sang eller to.
1: Nei, det jo på en måte ikke det, da, fordi i går så kom jo Chirag og Magdi i Karpe med nyheten om at de, for de har jo noe sånn voldsomt spektakulære show på Ekebergsletta, og så la de ut sånn, velkommen til øving. Plutselig lanserte de 9 konserter, og en av dem er jo i Halden. Brygga kultursal i Halden får besøk av Karpe.
0: Ja, jeg vil ha billett.
1: Ja, det ble utsolgt. Alle øvingskonsertene ble utsolgt på, altså det var snakk om minutter. Og det jo bare, det bare Bergen, Trondheim, Halden, Drammen og Kristiansand som får besøk av Karpe på øving. Og så er det jo også litt sånn interessant fordi at det ikke lov til å ha med telefon. Nei. Eller du har i hvert fall ikke lov til å bruke den. Så de skrev liksom sånn her, velkommen til øving, vi må varme opp med bandet til Ekeberg Karpe World, vi vil ha deg med. Det er PS, mobilforbud, vil du komme? Ja, det ville folk utsolgt på par minutter, så den som tenkte sånn, så gøy å se Karpe i Halden. Det for sent.
0: Det det. Men det jo ikke for sent å få hørt en ny låt.
1: Nei, da, for de, i forbindelse med alt det her, slapp de også nye låter. Karpe for Life gikk selvfølgelig rett til nummer 1 på Spotify.

0: skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ja, den var kjempefin. Låta til Karpe, Karpe for Life. Hva skal vi finne på nå, tror du?
2: Nei, ta seg en ferietur, slappe av, tjene vel litt på den Ekeberg Carpo World-turnéen, tipper jeg.
1: Nok til å gå med pensjon?
2: Jeg unner dem alt godt, Chirag og Magdi Carpe.
1: Og nå er det tid for nyheter.
3: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, er stengt i begge retninger, det sier Lars Lundemo i politiet.
4: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det er snakk om 5 personer i privatbilen, og i bussen var det kun en sjåfør. Ukjent skadegrad på 4 passasjerene, og så er det en passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gjøre videre undersøkelse på stedet her, som gjør at Lerstadveien vil bli stengt i flere timer nå fremover.
5: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
4: Det er ukjent for oss foreløpig. Det er derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det er veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakerne til at dette har skjedd.
3: Intervjuer i Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det er is og snø og svært glatt på veiene flere steder i landet i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister i disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner i flere handelsskip i en havn i Iran. Årsaken til brannen i Dayer ved Persiabukta er ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene er usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie er ikke i tvil om at det skjer.
6: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
7: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
8: Jeg tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
3: Reporter Aile Inga Grape, i studio Jon Brannes.
9: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Norske Skog kan tape flere hundre millioner kroner fordi de ikke lenger får gratis klimakvoter. Regjeringen har besluttet å opprettholde Miljødirektoratets vedtak som gjør at Norske Skog faller ut av EUs kvotesystem. Årsaken er at over 95% av utslippene til firma kommer fra bærekraftig biomasse, og de har med det nådd klimamålene sine. Administrerende direktør Anders Hauge Johansen mener det er urettferdig at miljøvennlig valg straffes økonomisk i forhold til konkurrentene.
10: Nei, det oppleves som et kraftig paradoks at en bedrift som over år har jobbet hardt og gjort flere valg for å bli grønne og slippe ut lite fossilt CO2, økonomisk blir straffet opp mot konkurrentene våre sydover på kontinentet. Så det synes vi ikke noe om.
9: De foreslåtte verneplanene for fjellalandskapet kolliderer med planene til Halden Kjernekraft AS. Selskapet ber derfor fylkeskommunen om unntak for å kunne bygge atomkraftverk og avfallsanlegg i området. De argumenterer med at utbyggingen av kjernekraft er avgjørende for fylkets mål om grønn verdiskaping, at den vil tredoble Østfolds kraftproduksjon og samtidig løse Norges problem med atomavfall. Daglig leder i Halden Kjernekraft AS, Håvard Kristiansen, sier de ber om at det innføres et unntak i retningslinjene for fjellalandskapet, slik at det kan etableres kjernekraft.
11: Vi ber om at fylkeskommunen også legger til rette for den kraftproduksjonen som de trenger for å oppnå målsetningene sine om å bli et grønt industrifylke.
12: Nå er dette området foreslått vernet. Kom det overraskende på Halden Kjernekraft?
11: Ja, det gjør det, fordi at det området som vi har pekt ut for et mulig kjernekraftverk, der er det lang historie om å bruke de naturressursene som finnes der, og kjernekraftverket passer godt inn i den industrihistorien.
9: Ja, det er daglig leder i Halden Kjernekraft AS, Håvard Kristiansen. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
1: Og flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold. Det er morgen her, og straks får du en værmelding. Jon Smits venter på deg.

0: i morgen. God morgen alle sammen, opp og hopper, det så deilig at det.
1: Og god morgen til Kim som hilser fra Skåne. God morgen til Tone som melder om 3,5 grad på Eckholt. Jeg likte godt Anders, det var minus 1,4 grader i Askim på morgen, men han har tatt shortsen til jobben. Og så er det dag. Sola skinner på Fredrikstad stasjon mens vi venter på et forsinket 07.08-tog til Oslo. Det var problemer tidlig på morgenen i dag mellom Halden og Sarpsborg. Det i orden igjen, men jeg ser at det enkelte forsinkelser som henger igjen på toga innover mot Oslo, så det bare ønsker lykke til i dag igjen.
0: Ja, men da gjelder det også å finne en sånn sted hvor sola skinner da, vet du, når man står og venter på toget, ikke sant, Jon Smith?
2: Det sikkert lurt, og så det litt vind også, særlig hvis man litt sørover i fylket, så det blåser faktisk fra nordvest. Det kan være litt surt også faktisk det da, og det har også ført den der vinden med luftbevegelse, ført til at det har ikke vært så kaldt egentlig i særlig sørlig del av Østfold som det kunne ha vært hvis det hadde vært vindstille med den værsituasjonen som vi for øvrig har.
0: Ja, det har ikke vært så varmt som det kunne ha vært, mente du?
2: Nei, så kaldt som det kunne ha vært. Hvis det blir vindstille, så får lufta lov å ligge ro, og da avkjøles den, og da får du kuldegradene. Ja. Men hvis du ser på Rakkestad for eksempel, som et kaldt sted, så de har vært nede et par plussgrader liksom bare. Mens litt lenger nord, som du nevnte vel var Askim her innledningsvis, så der har det vært kaldere og kommer det opp til Aurskog for eksempel, som riktig nok ligger i Akershus da, så har det vært minus 4,2. Men der har det vært vindstille, men så er det den der vinden da, som vi fortsatt har fra nordvest, som begynte i går egentlig, og det passerte vel byg eller to også på ettermiddagen i går. Men før det så var det varmt med 16,5 i Sarpsborg, og Gullholmen hadde 16,4, Råde 16,2. Laveste jeg har sett i natt er Øsaker med 0,9 på våre målere, vil jeg merke da, mens oss lenger nord har hatt på minussiden. Så blir det mye sol nå utover dagen i dag, men det kan dukke opp noen skyer også i ettermiddag. Kanskje også litt av byget som kommer ut av de skyene, men ikke rare greiene. Så blir det mindre vind til natta sannsynligvis da, og lite skyer, og da kan det faktisk bli kaldere enn det har vært denne natta her også, så det kan man være obs på da, sånn at det kan være hvitrima i ruteskraping kanskje enkelte steder tidlig på morgenen, og ikke minst da vekster som ikke liker frost kan man passe litt på nå natta som kommer også faktisk.
0: Ja, det gjelder å ikke bli for overivrig med den der plantingen.
2: Ja, jeg har plantet litt selv, jeg litt bekymret for noen potteroser og sånn som står, at egentlig tåler det ikke frost da, men jeg har satt det så lunt jeg kan rundt huset mitt, så får vi se hvordan det går. Jeg kan flytte på det, jeg håper det går bra. Men i hvert fall så er det oppholdsvær stort sett videre utover uka. Det blir nok litt mer lunk, tenker jeg, på dagtid. I dag så er det typisk et sted mellom 10 og 15, men jeg tror vi nærmere 10. Så det betyr at vi slår av en del i forhold til i går. Så går det nok litt igjen oppover utover uka, men jeg tror vi skal være veldig fornøyde om vi, eller når vi kommer opp i rundt 15 grader på det varmeste i Østfold denne uka her. Altså, for det er ikke noe spesielt varm luft egentlig over oss nå.
0: Nei, men vi har i hvert fall sol, Jon Smith, så det vi glad for.
2: Den nytter vi som best vi kan, og så vinden blir også svakere etter hvert.
0: Ja, takk skal du ha, Jon. Ha en fin dag.
2: Bare hyggelig. Takk.

0: Kvitnes, vet du, sånne som oss.
1: 5. mai I dag, gratulerer med dagen til alle jordmødre. Det den internasjonale jordmordagen I dag. Og en jordmor som fortjener litt ekstra heder og ære I dag, det Hilde Ostad fra Moss. For om 2 uker drar hun til verdens største flyktningleir I Bangladesh.

0: bare an det fineste i bygda.
1: Og tenk deg da å bytte ut en trygg helsestasjon i Moss med et sykehus i verdens største flyktningeleir. For om to uker så reiser jordmor fra Moss, Hilde Ostad, med Leger uten grenser til Bangladesh. Pakker jo gummistøvler, medisiner, og vi må jo bare si god morgen og gratulerer med den internasjonale jordmordagen, Hilde!
2: God morgen og tusen takk!
1: Du flagger i dag, du?
2: Jeg flagger, ja, ja, ja. Det er viktig, det burde være et internasjonal flaggdag.
1: Jeg er enig, takk til alle jordmødre der ute, men nå er det altså om to uker drar du ned til verdens største flyktningeleir i Kuttupalong i Bangladesh. Altså, hva venter deg der? Hvordan blir arbeidsdagen din?
2: Den blir varm og våt. Det er det som man er seg selv nærmest, så kjenner litt på det. Nei, jeg skal faktisk inn i noe som heter en midwife supervisor-rolle, sånn at jeg skal nok drive mye opplæring av lokalt ansatte jordmødre. Og det er jo, ja, det er 1 million rohingyaer som er liksom på en veldig lite område, som nok er stor nød der, og veldig mye. Det jeg har fått beskjed om er at det er mye seksuell vold, veldig mange unge jenter som er gravide etter den slags, og de skal jo ivaretas da, på en god måte.
0: Men hvordan forbereder du deg på å møte dem da? For det er jo en stor kontrast til jordmortilværelsen i Moss og Østfold, vil jeg tro.
2: Ja, det er faktisk det. Nei, jeg går og forbereder meg sånn mentalt på... Altså, det er ikke bare jordmorhjertet, men jeg kjenner jo at mammahjertet kommer jo til å liksom, kommer til å få kjørt seg. Sånn at, nei, jeg må bare prøve å liksom, task at hand. De skal ha denne hjelpen. Jeg kan ikke drive og tenke for mye på alt rundt, for da får jeg jo en flokk med meg hjem, liksom, og det kan jeg jo ikke.
1: Nei, og du får jo i hvert fall, du hjelper jo i hvert fall til, da. Du lærer jo opp folk sånn at de barna i 11-årsalderen som kommer inn for å føde får bedre hjelp, liksom. Så du gjør jo noe viktig, da.
2: Ja, jeg håper jo det. Det gjør jeg.
1: Men,
2: jeg blir spent, ja, når dere sier det sånn.
1: Ja, men vi kan jo snakke om noe annet du gruer deg til, for du gruer deg litt edderkopper også.
2: Herregud, nå drømmer jeg hver natt om svære edderkopper, for jeg er så redd for det, og jeg vet jo at jeg er en litt annen size ned i Sørøst-Asien enn hva jeg er vant til, så jeg har sånn eksponeringsterapi hver natt, tror jeg.
1: men du vet trikset du må gjøre med skoene. Hver gang før du tar på deg skoene, så snur du dem opp ned, og så rister du litt, og så kan du ta på deg skoene.
2: Jeg skal pakke dem inn i sånn der, jeg har noen sånne trekk, jeg skjønner du. Jeg skal ikke ristes, jeg orker ikke tanken på å riste ut noe.
1: Ja, du er forberedt.
0: Ja. Men ellers, enn så lenge før du drar ned, det er den internasjonale jordmordagen i dag. Du har satt frem og heist flagget. Hvordan skal den ellers feires?
2: Nei, det er jo kollega-lunch da, vi må feire oss selv. Og så er det jeg driver og forbereder meg. Det er mye å lese, det er mye sånn e-læring, og så skal jeg på en brief, heldagsbrief med hovedkontoret i Amsterdam på Teams i Oslo i morgen. Ja, det er mye forberedelser nå faktisk.
1: Ja, Hilde
2: Ostad. Det er litt fest og mest fag.
1: Ja, ikke sant?
0: Fest og fag. Ja, sånn må det være på jordmordagen. Men vi ønsker deg masse lykke til. God tur når den tid kommer. Vi er glad for at du gjør denne jobben. Glad og stolt over deg.
2: Hjertelig tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Mari Boine og låta Elle. Men nå må du snart begynne å forberede deg til dagens viktigste kvarter.
1: Kvart på åtte hver eneste morgen i morgen i Østfold så kommer det en helt spesiell person vi jakter på. Og er det deg i dag, så er det dobbeltpott. To skrapelodd skal deles ut før klokka blir åtte.
2: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta i gang. Oljefondet må holde tekstselskaper de eier hardere i øra, mener kritiker.
3: Om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
2: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder i morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne i Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut i forgårs. Et danskeid biltransportskip har fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen i Dubai, hva mer vet du om dette?
4: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap, og Allianz Fairfax, det var ett av flere hundre skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
2: I går så gikk jo alarmene i de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært i Dubai?
4: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger i løpet av dagen, og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran i løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon i Hormuzstredet også bærer frukter i dag.
2: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte i Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
3: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
5: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Rikles.
3: Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
5: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
6: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
5: Prioriteringen til fondet klar.
6: Vi har bare ett mål. Det å tjene penger for for norske generasjoner I lang tid fremover.
2: Reportere Sara Muheisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier I dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
7: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Det som en isinne som ligger på bakken, I tillegg til at det snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk I området, de nok lurt I å la bilen stå I dag, rett og slett. For det rett og slett vanskelige kjøreforhold. Nå vet ikke man om det hadde noe med årsaker til dine ulykker. Det sier politiet at det for tidlig å si. Men vanskelig det I hvert fall å være på veien I dag.
2: Det ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen I Nordland, Midt-Norge og I fjellet I Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. For mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga I samfunnet, men økonomene både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
8: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever I mai.
9: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevinga først kommer I juni.
10: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving I juni.
9: På Majorstua I Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
11: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
9: Haugland I DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
10: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på I starten av 2026.
9: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har I dag. Og andre NRK møter på gata bekymret.
12: Det påvirker privatøkonomien da, når det ellers dårlig råd fra før.
13: Nei, det som veldig kjipt at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
9: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving I år.
8: Tror det kommer I hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
2: Reporter Aile Inka Grapp. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor I omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken det mer om på NRK.no. Skjermer I undervisningen får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole I Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
14: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
15: Jeg skriver ganske krunglite og litt dårlig rettskriving på hvert fall til norsk.
16: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kanik skole I Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
17: Jeg merker jo at det der flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
16: Det sier kontaktlærer for 8. klasse Liv Andrea Meltveit.
17: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
18: Man har sett en økning, en tendens til at det flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
16: På Kanik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står I læreplanen.
18: Men det gjelder egentlig alle fag, og det noe som legger inn som en aktivitet, slik at elevene blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
16: Elevene lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
14: det jo veldig bra at du klarer å skrive riktig, sånn at folk kan forstå deg hva du skriver sånn.
2: Det sa Henny Sofie Glad-Balken til slutt i klasserommet ved Kannik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka I dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt alltid når du vil I appen NRK Radio. Ansvarlig I dag Arild Svalbjørg, og I studio Jon Brannes.
0: Og hvis det glapp for deg I dag tidlig, så trenger du ikke gjøre det fremover, for snart starter jakten. Vi jakter på en spesiell person. Kanskje det deg som kan vinne, ikke bare ett, men to skrapelodd I morgen.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: God morgen, Østfold. Det er et meget viktig tidspunkt akkurat nå, og på toga i dag så har det vært trøbbel på morgenen. Det er litt forsinkelser på toga innover mot hovedstaden, men akkurat i dag så kan det hende at det kan lønne seg å ta et helt annet transportmiddel.
0: For nå starter jakten. Det er dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på en spesiell person som gjør noe spesifikt, og hvis det er deg, så kan du potensielt bli mange millionær, fordi det ble jo høyna pott siden ingen traff blink i går, så det er to skrapelodd i potten.
1: Og det er ikke bare en hvilken som helst tirsdag i dag, for i dag går startskuddet for syklet til jobben 2026. Selveste samferdselsminister fra Østfold, Jon Ivar Nygård, han står ut på Lysaker akkurat nå, klokka 8 starter det, sammen med liksom Norwegian-toppene og puster og peser. De har syklet til jobb for å markere starten. Og det er det vi retter hele blikket mot veiene her hjemme, for i dag jakter vi på deg som har syklet til jobben.
0: Har du syklet til jobben? Eller sykler du til jobben?
1: Ja, står du akkurat og tar av deg hjelmen eller på deg hjelmen? Har du sykkelbukser med pute på, eller sykler du bare i olabuksa di? Uansett, sykler du til jobben i dag, eller til skolen, eller hvor du skal, bruk send-in-knappen i NRK radioappen. Det er to skrapelodd i potten.
2: Blokker på rekke og rad, det er her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som vinner.

0: Julie Cruz, Falling, fra den legendariske TV-serien Twin Peaks, som rulla gikk på TV-en på 90-tallet og skremte livskitten ut av alle som en, men likevel gode minner. Og apropos TV og TV-serier, det jo mye som har skjedd på den fronten, og nå det premiere på en helt ny TV-serie på Viaplay som heter Skjærgårdsfeber.
1: Det lukter Østfold.
0: Det gjør jo det. Og vi har jo hatt sånn der charterfeber og noe campingfeber, og jeg tror det er litt i samme gata. Men en som vet mye mer om det enn oss, det er jo hun vi skal snakke med etter klokka åtte, Toril Grinden. For hun har liksom sånn nesten sånn tilfeldigvis kommet med i den TV-serien. Det var ikke planlagt i det hele tatt.
1: Headhunta litt sånn tilfeldigvis ut på fjorden der.
0: Ja, men hun er sjøvant og et ekte båtfolk, så det fortjener hun i tilfelle. Og jeg er jo nysgjerrig på hele historien da. Hvorfor kom hun med? Hvorfor blir hun med i Skjærgårdsfeber? Og det får du vite etter klokka åtte.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka åtte. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
3: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet er nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså i forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina er nå i en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere i kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering.
2: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv i Ukraina. Det er is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Tre personer er døde, og tre til er blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kapp Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det er mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
4: Det er et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta. Det er en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det er vanskelig å vite hvor smittekilden er. Skipet hadde seilt fra Argentina til Kapp Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det er vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
2: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
1: Og her får du lokal nyheter fra Østfold. Halden Kjernekraft AS ønsker å bygge et kjernekraftverk i Halden kommune, men deler av området de ønsker å bruke vil Østfold fylkeskommune nå inkludere i et verneområde. Halden Kjernekraft ber derfor om unntak i ny fylkesplan som er til høring. De påpeker at verneområdet i fjellandskapet overlapper med arealet de har søkt om konsekvensutrede for kjernekraft og avfallsdeponi. Daglig leder i Halden Kjernekraft AS, Håvard Kristiansen, sier de ønsker å bygge ut et område på opp til 600 mål ved Femsjøen.
5: Det er snakk om 250-600 mål, så det er et middels industriområde. like ved fylkesveien. Jeg tenker at fylkeskommunen har en vanskelig oppgave med å både sørge for vern av natur og legge til rette for at folk har og industri har strøm, og samtidig som vi skal oppnå noen klimamål. Så da må man være litt pragmatisk, og jeg tror det skal være mulig å finne løsninger.
1: Fra I går til 13. mai skal over 1000 soldater fra Heimevernet gjennomføre årlig trening I Vestfold og Østfold. I Østfold vil aktiviteten være særlig merkbar I områdene rundt Mysen, Halden og Rygge. Den årlige øvingen skal utvikle soldatenes ferdigheter og samspill, noe som styrker forsvarets samlede beredskap, opplyser Heimevernet. Folk må I denne perioden regne med noe støy og økt militærtrafikk, sier sjef for HV-01, oberstløytnant Espen Ulvebne.
6: Hvis det noe lyd, så det kun løsemarkeringsmidler. Hvis det skulle bli gjennomført noe skarp skyting, så foregår det på militære skytebaner, så det vil ikke være noe som sivilbefolkningen berørt av I deltatt. Jeg håper at de som eventuelt ser oss, synes det bra at vi trener på primæroppdraget vårt, og ikke synes det skummelt eller irriterende at vi holder på. Og lurer de på noe, så får de komme bort og stille spørsmål, så svarer vi.
7: Du hører morgon I Østfold på NRK P1.

0: Counting Stars, og jeg må bare, det har vært litt moro her på under nyhetene, for Espen har kommet på jobb. God morgen, Espen.
1: Nei, jeg synes ikke det har vært så veldig gøy. Jeg synes det var litt sånn tråkig start på dagen.
0: Du har vært der i et minutt og søla mer. Klina og søla, voldsomt.
1: Ja, jeg driver jo rigger til tirsdagstest, og så har jeg med noen remedier som jeg trodde var tørt og ubrukelig, og så satt jeg på en motorisert maskin som bare stod spruten utover hele studiet her, så nå har jeg stått og vasket studio, og er kjempeglad for at jeg i dag skal tirsdagstest.
0: Ja, og når du endelig fått deg, du har hentet en kopp kaffe til, for den første gikk jo, det gikk jo ikke så bra.
1: Ja, nei, den ble full av petroleumsprodukter, det samme ble vannet til Beate som satt en meter unna meg, det spruta overalt egentlig.
0: Men jeg ble jo litt nysgjerrig på det.
2: Løsemidler der.
0: Men, vi er jo litt nysgjerrig på tirsdagstesten. Ja. Du kan jo si litt grann.
1: Ja, jeg er jo klomsete, og det går jo ofte utover telefonen min. Sjekk det beskyttelsesdekselet her til telefonen min.
0: Ja, det ser ordentlig guffent ut, ripet og...
1: Det går ikke an å se gjennom det lenger, så mye riper. Men... På TikTok så er det noen som viser at du kan bare ta litt tankrem på, pusse litt rann, og så blir det like fint. Og om det er en myte eller om det faktisk stemmer, det skal vi finne ut av i dag.
0: Ja, men du har jo med så mye, det er esker og det er drill med noen greier på. Ja. Dette blir ordentlig test.
1: Jeg har ikke tenkt å gjøre sånn enkelt. Det skal være maskineri.
0: Ja, ja.
1: Litt bråk skal det være, og tydeligvis litt sprut også.
0: Jeg ser frem til tirsdagstesten, som da blir etter 8:30. Mye annet skal skje for den tid.
2: Ja, og så er det, forsinkelser på toget i dag også. Det var rart, det var problemer mellom Sarpsborg og Halden tidlig på morgenen i dag, men forsinkelsene henger i. Toget mot Halden er 20 minutter forsinket ved Fredrikstad, og lokaltoget fra Moss er 12 minutter forsinket da det kom til Oslo. Og så har det vært et trafikkuhell ved rundkjøringen ved Circle K ved Mosseporten på morgenen i dag. Det har vært en personbil og lastebil involvert. Og det er jo alltid kø i rundkjøringen ved Mossporten i Moss på denne tida døgnet, men nå lurer jeg på om det kanskje er enda mer kø enn vanlig.
0: Og så gleder vi oss til å snakke med Toril Grinden nå straks, for hun blir nemlig headhuntet til å være med på Skjærgårdsfeber, som har premiere på Viaplay i kveld. Vi må bare preke med hun altså.

0: den jeg vil ha. Og I dag så det premiere på Skjærgårdsfeber da, på Viaplay, serien som følger båtglade nordmenn I Oslofjorden. Og vi hørte jo faktisk litt om det I forrige uke I morgen, for Aksel Bråten, som vårt morgenfolk, han har jo også en rolle I den serien. Han skal ut og finne ting med hoven sin. Men ikke nok med det. Det dukker også opp en gjeng fra Fredrikstad I serien, Og de skulle jo egentlig ikke være med I det hele tatt, men sånn gikk det ikke. God morgen, Toril Grinden.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, du og vennegjengen blir underholdning nå. Det var litt sånn tilfeldig der, skjønner jeg.
1: Ja, det var helt tilfeldig, fordi jeg skulle egentlig bare være en følgebåt for en annen gjeng fra Fredrikstad, som skulle egentlig ha vært med, men den ble visst ikke med likevel. Men så ble jeg ringt etter og spurt, kan ikke du være følgebåt? Fordi altså, dette filmteamet vil jo da filme litt på yttersiden av den snekka, og ikke bare oppi. Og da sa jeg jo selvfølgelig ja til det.
0: Selvfølgelig.
1: Og den, ja, og så var jo da Dennis med meg I båten, og de satt jo på oss hjem, dette filmcrewet, og de syntes jo at vi var... Litt morsomme, tror jeg. Jeg jo strever, jo, vet du. Så ble vi da spurt, da. Men vi også ikke hadde lyst til å være med på den skjærgårdsidyll, som det het da. Ja, arbeidstitel var skjærgårdsidyll. Ja, det høres jo veldig idyllisk ut, tenkte vi. Det var sikkert morsomt. Og da ringte jo jeg mine beste venner, Turi og Bjørn Gunnarsen fra Kråkerøy, og spurte om de også hadde lyst til å være med på dette her. Og ja da, det synes de var gøy. Så vi ble jo med på det. Men det går ikke bare på Viaplay, det går på TV3 også.
0: Ja, ja, ja. Hvis du skal se det på TV-en, så det TV3, da, også Viaplay. Kan du streame det sikkert. Men det premiere I dag. Du har ikke sett noen episoder ennå, du, eller?
1: Jeg har ikke sett noen episoder ennå. Vi skal jo på premierefest I Oslo I kveld. Mm-hmm. Og da skal vi få lov å se den første og kanskje også den andre episoden av serien. Så det gleder jeg meg til.
2: Men Toril, vet du, altså, hva tror du kommer på TV? Hva det som har skjedd ombord mens dere har hatt filmfolk der?
1: Uffa meg, jeg tør nesten ikke tenke på det, fordi du vet at ja, det ble jo kanskje litt øl og litt vin og sånn, og da ble vi jo litt sånn happy da. Så vi tøysa og tulla og fant på mye morsomheter, som jeg tror det filmteamet synes var veldig gøy. Men vi var egentlig bare oss selv, altså. Vi hadde ikke noe anus eller ikke noe sånt, så...
0: Det holder lenge det, Toril, jeg kjenner det på meg. Men det noe du helt sikker på at komme med? Altså når man har sagt, nei, det her blir så bra, det må vi ha med.
1: Ja, jeg tror vel det som kommer med du vet vi ute I skjærgården her og rundt forbi, så har vi så veldig mange rare navn på steder. Vi har jo Fredagshølet, Kjæringskrevet, Driteren, Pattane. Det jo sånne stedsnavn her I skjærgården, så det jo til å lese hjert.
0: Ja, det jo det.
1: Og jeg ramsa jo opp, jeg tror jeg ramsa opp I 20 sånne forskjellige navn. Så det mulig det kommer med.
0: Ja, for du Også, kan dem på rams, du.
1: Ja, jeg juksa litt rann, altså jeg var, der tok jeg og skrev ned på telefonen min, for jeg tenkte det kunne vært litt morsomt å ha med.
0: Ja, men dette...
1: Og så, ja, så var det vel også en episode da, som jeg har sett på traileren, I hvert fall vi kjører ut på en holme, for at vi hadde med oss både stekt og kokt makrell, og skulle ut på en holme og bade og kose oss. Og da skulle han Bjørn hoppe I land da, med terve, men han bomma jo litt og gikk jo rett I sjøen, så det vet jeg jo å komme ut med.
0: Det sånn klassisk. Men jeg vet jo at du sjøvant og kyndig båtfolk, så det skinner sikkert gjennom det, og vet du, tror du ikke det?
1: Jo, altså, jeg tror ikke vi dumma vår slutt når det gjelder, vi traff verken noe skjær, og vi klarte veldig fint å legge til å trekke fra, som jeg pleier å si.
0: Så, legge til å trekke fra, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det var ikke noe problem der, og de koset seg jo veldig ut på skjæret da, for vi hadde jo med vårt, som jeg sa, stekt makrell og kokt makrell, og vi satt jo der og dinglet med bena og koset vårt på holmen da. Og de kjørte jo droner, og de kom med vannskuter og filmer, så det var... Men det som var så rart, det var liksom det at helt I førsten så var det liksom ikke kleint, men liksom rart at det var filmteam rundt oss hele tiden.
0: Ja.
1: Og på med disse myggene, vet du. Og, ja. Men etter hvert så merket vi liksom ikke at det var der.
0: Nei, det akkurat det,
2: vet du. Det da du begynner å bli skummel.
1: Ja. Men det som også var litt spesielt, det var liksom at vi fikk greie på at nei, det skulle ikke etter skjærgårdsidil, det skal etter skjærgårdsfeber. Å nei, tenkte vi. Der finner de vel det verste, og da ble vi bare dretig, tenkte vi da. Og det tror jeg kanskje vi ble.
0: Ja, vi får se da. Vi får se på TV-en. Nå ligger episoden ute, forstår jeg. Og du skal på premierefest I kveld, så det bare å dresse seg opp.
1: Ja, det skal jeg, vet du.
0: Ja, men vi er klare for skjærgårdsfeber. Vi gleder meg spesielt til å se Toril Grinden og gjengen. Altså. Jeg må ærlig innrømme det.

0: morgon med Fool Again, men vi har fått en utfordring fra våre kollegor I EFTAN, så nu ska vi bryna oss på någon uppgave vi nu.
1: Den hemliga lappen.
2: God morgon på morgon. En liten äventyrsstund från Finn Børge och Katrine I EFTAN här denna vecka. Blant de som har navnedag I dag på denne datum jo nettopp Gudbrand Og det drar oss rett inn I fortellingene til Asbjørnsen og Mo
3: Og skjønner dere sikkert hvilken Gudbrand vi sikter til? Hvor han fra denne Gudbranden? Og hva reiser han til byen for å selge?
0: Nei, han det Gudbrand fra Lia
3: ja.
0: Men hva han reiser til byen for å selge, det vet jeg ikke Kan det være noen sånne hønsehode eller revelabber eller noe? Eller vet, har du peiling?
4: Jeg tenkte kua si
0: Og ja, kanskje det var det, ja.
3: Gudbrand, han bor langt borte I en Åsli, så Lia stedet, altså Gudbrand I Lia, og han drar av gårde for å selge den ene kua.
2: Det lett å skjønne at du leser et eventyr. Det jo typiske trekk som går igjen. For eksempel, hva tallet vi ser allermest av I norske eventyr?
4: Ja, det magiske tallet, det vel 3, 7 og 12, men 3 mest vanlig.
0: Helt enig.
2: Ja, det det magiske tretallet, det øker jo gjerne spenningen litt. Tre brødre, tre bukker, tre like hendelser og så videre. Og så det jo også et par andre tall som går igjen, og det 7 og 12.
3: Som Snehvit og de 7 dvergene for eksempel. Hvem har æren av å ha fått den historien inn I samlingen sin?
0: I samlingen sin? Jeg tenker Walt Disney liksom, fordi han laget den fine tegnefilmen. ja. Men hvem som har skrevet Snehvit og de 7 dvergene, vet du det?
4: Grimm.
0: Du helt sikker?
4: Nei.
0: En av brødrene Grimm. Vi prøver på det.
3: Det var de tyske brødrene Grimm, og de påvirket godeste Asbjørnsen og Mo her hjemme til å samle norske folkeeventyr inn. Da.
2: Hvilken matrett det som ofte går igjen I folkeeventyrene, særlig norske, da. Men faktisk også I andre land?
0: Det grøt, eller?
4: Må være grøt.
0: Kan ikke være noe annet. Eller stein. Nei, det grøt.
2: Ja, det jo grøten, eller graut, askeladden som kappåt med trollet, gullhår og de tre bjørnene, og så videre, og så videre.
3: Apropos bjørn, hvorfor den stubbrumpa? Hvorfor har bjørnen så kort hale?
0: Ja, var det frøsenfast halen I isen, eller noe sånt, var det det?
4: Jeg føler det, så var det noe med reven, men reven var lur.
0: Raskere over isen,
4: da. Ja, han kom seg litt med gårde, og så satt, du ønsker fiske med halen, eller noe sånt?
0: Ja.
4: Reven lurte bjørn til å fiske med halen, så frøsenfast I rumpa si.
3: Det jo fordi han ville lære seg å fiske det av reven som kom der med stjålet fisk riktig nok. Men så sa han til bjørnen at han skulle hugge seg et hull I isen, stikke rumpa ned I, og jo lenger han ble sittende, jo mer fisk skulle han få. Men det endte jo med en frossen hale da, som røk tvert av.
2: Men det bra, Maren. Da får du ha en eventyrlig dag videre.
0: Ja, men tusen takk til Katrine og Finn Børge for en fantastisk eventyrlig lapp. Jeg tror vi fikk full score og alt rett.
4: Yes! Snipp, snapp, snute. Så var eventyret ute.
0: Fortsettelse følger I EFTAN etterpå.

0: Saturday City Losing My Mind.
1: Og det er litt forsinkelser på toga i dag. Var problemer på morgenen i dag som henger litt igjen, men det virker som at de aller fleste toga går i hvert fall. De kommer bare litt for sent.
0: Og nå er snart klokka 8:30, og jeg gleder meg veldig til etter 8:30, for da er det tirsdagstesten. Og det er jo Espen sin tur da, når Espen skal ha tirsdagstest, er det så mye greier liksom.
1: Han skal jo egentlig bare teste om man kan bruke tannkrem til å få et forferdelig slitt mobildeksel som er så ripet at det ikke går an å se gjennom det, om det kan bli fint igjen ved bruk av tannkrem. Men her er det pappesker, det er rød teip, det er en svær gul fille og ikke minst en enorm batteridrevet pussemaskin eller noe sånt.
0: Det er så ekstremt mye som skal til når tirsdagstesten skal gjøres etter 8:30.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8:30. Det er is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker i natt og i dag tidlig, og i Ålesund mistet en person livet i en frontkollisjon med en buss. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som er den første i sitt slag. Forsker Lisa Victoria Burell ber politikerne ta svarene på alvor.
3: Vi skyter oss selv i foten hvis vi ikke fokuserer på god og omsorgsfull og respekterende omsorg i hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
4: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
5: Jeg tror det er kjempeviktig at man jobber godt i hjemmetjenestene med utgangspunkt i hva er viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber i tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
2: Reporter Julie Refseth. Iran er under press fra en rekke land etter at våpenhvilen med USA er trua. I går ble det skutt mot både skip og andre mål i og ved Persiabukta. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia er blant landene som ber Iran komme til forhandlingsbordet, melder AFP. Iranerne beskylder på sin side USA for å bryte våpenhvilen ved å la krigsskip eskortere andre skip ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet. I Ukraina er 4 mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på 2 ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Økonomer er uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
6: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
7: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
8: Jeg forventer at Norges Bank lar rente ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
2: Og torsdag blir det også kjent hva den svenske sentralbanken gjør med renta, sier reporter Aile Inga Grape. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
9: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: er Mella du hører med låta Medisin. Fortsatt god morgen, Østfold. Det er morgen her med Beate og Heidi, og vi gleder oss, for Espen har kommet, og det er straks tid for tirsdagstesten etter hvert. Men Heidi Gomnes, først lokale nyheter. Vi skal høre at Halden Kjernekraft ber om unntak fra foreslått vern av landskap.
1: Ja, Halden Kjernekraft AS vil bygge et kjernekraftverk ved Femsjøen i Halden, men planene kolliderer med fylkets planer om naturvern. Selskapet ønsker å bygge kraftverk og et anlegg for atomavfall. Problemet er at området de har pekt seg ut delvis ligger i fjellalandskapet, et område Østfold fylkeskommune nå foreslår å verne. Nå ber Halden Kjernekraft om et unntak fra de nye vernebestemmelsene. Selskapet argumenterer med at kjernekraft er helt avgjørende for at fylket skal nå målene sine om grønn verdiskaping.
0: Takk skal du ha, Heidi. Flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold.
2: Og vær obs hvis du er ute og kjører og skal gjennom Oslofjordtunnelen, for i retning Røyken så er det nå er Oslofjordtunnelen stengt. En bil som har fått stopp. Hvorfor alltid ned i en tunnel? Og så er det litt forsinkelse på toget, men mye bedre nå enn i stad. Bare 9 minutter på det verste akkurat nå. Og snart kan et forferdelig slitt mobildeksel bli som nytt ved hjelp av tannkrem.
0: Det er snart tid for tirsdagstesten.

0: Ja. Hører dere oss? Victor og Nadine var der, Real to Me, og Espen har faktisk stått her med den poleringsmaskinen, pussemaskinen, under hele låta. Du driver altså og polerer mobildeksel med tannkrem.
1: Ja. Og da har vi jo kjørt 3 minutter med tannkrem.
2: Nå er det poleringsmiddel for bil, da.
1: Ja, og litt rann poleringsmiddel for bil. Nå er det sånn, den siste finishen, den tar vi alltid med sånn klut for å få vekk restene.
0: Du burde hatt sånn twist, sånn der pussegarn.
2: Men det, nå ser det blankt ut herfra, synes jeg. Men.
1: Ja, det er godt mulig det ser blankt ut fra din side. Nå skal vi bare ta all teipen.
2: Ja, for Espen har teipet det opp på en pappeske, sånn at halve dekselet liksom er dekket med teip, så er det en stripe i midten som da er polert.
1: Kan være det gikk litt gærent her, men...
0: Det skinner veldig flott på avstand av dette dekselet nå, altså. Ja.
1: Skal vi se, da kan vi ta den opp fra testsiten. Og ja, vi ser jo at det er noe forskjell her. Men, ripene er ikke borte, det er bare litt renere.
0: Ja, men hadde du trodd at... la meg få se litt nærmere her nå, da fikk jeg dekselet. Oi, sånn, ja, det var jo ikke... Det var ikke mye... Ja, men det er renere, ja.
1: Det er renere.
0: Ja, absolutt, ja. Og nå tar jeg det.
1: Nå har vi klart å rive i stykker den der øverste laget også, ja. Så det gikk ikke så bra det her.
0: Nei, men det går kanskje ikke å polere bort riper. Går det på båt når du polerer båten din? Får du bort ripene, liksom?
1: Ja, den gjør jo det. Men jeg har lest litt sånn advarsler mot det tankeremgreiene her også, for det var jo nesten for godt å være sant. Og du må aldri i verden finne på å for eksempel på, kjøre tannkrem rett på skjermen din, for da ødelegger du hele telefonen.
0: Ja, nei, det må du jo ikke gjøre.
2: Ja, for det kan være liksom mildt slipemiddel i tannkrem.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men det lukter veldig godt av dekselet ditt nå.
1: Ja, litt sånn blanding av poleringsmiddel og tannkrem.
2: Og så kanskje bonus er at du får automatisk god ånde. Ja. Det kan være bonus.
0: Veldig deilig å snakke med deg.
1: Renere tenner hver gang du snakker på telefonen.
0: Ja, nå sender vi mobildekselet videre. Ja. Jeg er ikke sånn kjempe

0: imponert, men jeg er veldig glad for at du utførte testen, fordi at det er så lett å la seg blende av disse virale trendene. Det viser seg bare å være juks og bedrag.
1: Ja, det er juks og bedrag, hele greia. Hvordan synes du det ser ut, Beate?
2: Jeg er bare helt fascinert av hvor forferdelig ripete det går an å få et mobilleksjon. Jeg tenker, ingenting kan redde det her. Det er bitt det litt mindre grått, liksom, der hvor du har pusset, men det er så ripet og fælt at jeg har ikke sett på maka.
1: Nei, jeg skammer meg og skal dra oss og kjøpe et nytt billig deksel.
0: Går det med småspiker i lomma, liksom?
1: Ja, nei, det ikke noe vits å bruke.
2: Men unnskyld meg, har du egentlig hatt på en for mye plast på deksel hele tiden, eller?
1: Nei, jeg vet ikke. Skal jeg ta det øverste laget der også?
2: Egentlig? Nei, du har jo hatt på en sånn plast.
1: Det satt veldig godt på. Det ble bare varmgang på grunn av poleringsmaskinen, så det løsna, rett og slett. Ja.
0: Så. Men nå kan du kaste bacon-terninger til din egen test.
1: Ja, vi kan jo trygt si at jeg offrer ikke et gram med bacon på den testen her. Tannkrem for å slippe bort ripper i deksel? Nei.
0: Det ikke en eneste bacon-terning, faktisk. Nei,
1: den skal jeg spise selv. Nå må jeg vaske bordet her. Å nei! Se her, det har liksom sånn lim.

0: utle det som usynlig.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: Henrik Heaven, I don't feel that way. Nå nærmer klokka seg ni, og det betyr at ni timen snart tar over stafettpinnen.
1: Og tre minutter over to blir det med radio fra Østfold når Finnberg og Katrine på plass.
0: Ha det bra, hør oss I morgen.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Som starter med fotball, for Alfred Johansson mister nå trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer svensken ferdig i klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Den tidligere fotballstorheten endte i fjor på en svak 7. Plass i Eliteserien, og etter 4 strake tap i både serie og køpp ligger trønderne nå 3. sist i Eliteserien. Det is og snø og svært glatt på veger på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vurder å la bilen stå om du har lagt om til sommerdekk, den klare oppfordringen fra vegvesenet. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og i Ålesund mistet en person i en bil livet i en frontkollisjon med en buss. Så til Midtøsten, et biltransportskip fulgt ut av Hormuzsundet av amerikanske militære fartøy. Aliens Fairfax ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk dotterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle i mannskap uskadde og i trygg leik, får den danske kringkasteren dere opplyst fra rederiet Mersk, som står for drifta i skipet. Det forteller reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Dette skipet her, det var ett av flere 100 skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet, og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: Så skal vi høre at over 30 tilsatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsyn sin kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne avisa melde at over 20 personer som mistet retten til å være lege i heimlandet, fortsatt kunne jobbe som det i Norge. Flere er dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det rett og slett skal handle om noe viktig, nemlig arbeidsmiljøet.
2: Ja, helt riktig, Hanna. Altså, det vil si, hvordan generasjonene, Silje, jobber sammen, baby boomers, generasjon X, millennial, som du tilhører, Silje.
3: Ja, hva er du da?
2: Ja, X selvfølgelig, vi er de beste. Ja.

0: Dua Lipa her i NRK P1 9-timen. Levitating heter låta. Silje Nordnes. Unnskyld, jeg sier en gang til. Silje Nordnes.
1: Ja, hei, hei, Sean. Hallo. Henrik Mathesson.
0: Da fikk jeg det til.
1: God morgen.
0: God morgen, god formiddag. Hyggelig å se deg. Du har vært på tur.
1: Jeg har vært på tur, og det føles på en måte som en slags tidsreise. Og så kan jeg si tilbake i tid, og da mener jeg utelukkende med tanke på været og sesong. Ja. Fordi jeg har vært i Finnmark i 1. mai helga, og fått æren av å da gå den berømte, rett og slett, skituren fra Alta til Karasjok. Ah. Finnmarksvidda på langs heter den. Den har blitt kåret til en av de 5 fineste skiturene i verden.
0: I verden?
1: Av Forbes magazine.
0: Wow, men du beskrev jo det, altså apropos været, har den her sagt, nå det jo glatt og fælt overalt.
1: Jo, jeg har jo vært på fjellet i vinteren. Altså det har vært snø, jeg har gått på ski, det har vært kaldt, jeg har vært godt kledd.
0: Ja, var det noe mellabær på noe tidspunkt?
1: Ikke mellabær, godt kledd, okay, med godt. Ull innerst. Bare, men det var, altså her var været varierende, da. Det kom jo til og med en sånn slags vinter, det kom en slags storm, eller det var i hvert fall meldt storm på lørdagen der.
0: Måtte grave dørene?
1: Nei, fordi altså, bank i bordet og kryss i taket og takk til høyere makter, så ble det jo ikke så ille vær som det kunne blitt. Ah. Men først da værmeldingen kom, så det litt sånn skummelt ut. Okay. Men det som skjedde var at vi gikk, det var sol fra skyfri himmel, så kom det en sky mot oss og over oss, og da ble det plutselig masse vind, det begynte å regne, det ble dårlig sikt, og så etter en stund snudde vi oss bak, der kom finværet.
0: Ja, det kom, det liksom, kunne se det komme.
1: Ja, wow. Så skyen med uværet for over oss og forbi.
0: Fantastisk.
1: Nei, det var en helt nydelig tur, og kan anbefales på det grøvste, men det som var veldig spesielt på et vis var jo da å være på i vinteren, og så kom tilbake til, jeg vil nesten klassifisere det som full sommer her vi befinner oss på. Det er ikke så varmt, men det er helt grønt, og alt har kommet ut da.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: her,
0: fint.
1: Her på Østlandsområdet.
0: Ja, men som, ja, helt riktig, Silje. Men som sagt, det er jo åpenbart glatt og vanskelig føre forhold overalt, eller veldig mange steder i dag, så du som, det er sikkert mange som har gått på sommerdekker.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Vær forsiktig, må jeg si. Men verdens 5. vakreste skitur, er du enig i det?
1: Altså, nå har jeg jo ikke prøvd alle verdens skiturer.
0: Nei, ok, det er greit, det er rimelig.
1: Og så har jeg ikke gått så mange sånne her lange, men altså, jeg har gått Jostedalsbreen på langs, og Finnmarksvidda på langs. Og jeg vil si begge de her to er topp 5 hos meg.
0: Ja, det er bra. Det er litt sånn typisk millennial-greie du sier der, vil jeg si.
1: Er det typisk
0: millennials og hevdende og
1: diplomatisk.
0: Sånt.
1: Diplomatisk.
0: Ja, jeg vet ikke helt.
1: Raus.
0: Ja, er det sånn du ser deg?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare finn på ting.
0: Ja, det er bra. Finn på fine ting. Ja. Fordi alle generasjoner, baby boomers, generasjon X, som jeg jo er, millennials, som du er, Silje, og Z, og alfa, som jo er på full fart, vi har masse fine egenskaper, men vi er forskjellige.
1: Ja, og det kan føre til kommunikasjonsproblemer.
0: Ja, vi skal snakke om hvordan det er å jobbe sammen, alle disse generasjonene. Vi får snart en gjest som har skrevet en bok om dette her.

0: Ja, nydelig låt, Rassica, vondt i hjertet her i 9-timen. Og her i studio sitter det nå to personer som generasjon X, en som millennial. Velkommen, Øystein Bonvik.
1: Ja, det ikke jeg som millennial da, bare.
0: Nei, det ikke. Det er du og jeg som ekstra her, Øystein. Du har skrevet en bok om de fire generasjonene, baby boomers, generasjon X, millennials og generasjon Z. Boka heter Fire generasjoner på jobben. Konklusjonen i boka jo helt tydelig, X-ere best.
1: Ja, det i hvert fall fristende, men vi jo også det som også kjent som ironigenerasjon, ja. så jeg vet ikke helt, det ironi?
0: Ja, det ser du, jeg tuller selv sagt, jeg gjør det. Men altså, når vi først snakker om det, hvor ofte tar du deg selv i å være generasjon X?
1: Altså, jeg trodde jo egentlig ikke jeg var så typisk før jeg begynte ordentlig å grave ned dette her, og så begynner man å kjenne seg selv litt igjen. Noen kritiserer jo dette for å være litt sånn alla stjerneteng, du vil uansett kjenne deg igjen, sånn der, men det er en del ting som jeg plutselig fikk dokumentert at det ikke bare meg vet, ser det ut som. Det liksom ganske mange på min egen alder som har det på samme måten og litt på samme måten. Og det var egentlig litt godt å få bekreftet, og så er det litt skremmende også.
2: Men før vi begynner å dykke inn i de her ulike generasjonene, da, hva heter de forskjellige, og hva er slags alder er det vi nå forholder oss til?
1: Vi jobber jo, vi har jo brukt her sånn, egentlig noen amerikansk både indeling aldersmessig og disse begrepene. Det er jo litt sånn, millennials er jo et sånt klønet ord for eksempel, som ikke laget noe ordentlig godt norsk ord på, noen kaller det jo generasjon Y, men jeg skal gå igjennom hvis du tar det eldste da. Babyboomerne, såkalt etterkrigsgenerasjon, de er da sånn litt over 60 år i arbeidslivet, sånn 61 kanskje oppover, og der finnes det jo noen som jobber til opp i 80-årene, og så er det noen som allerede er på veien i pensjonsalderen. Og de er jo den minste gruppa i arbeidslivet i dag, og mange mener jo at det burde vært litt flere, men de er de færreste PT, men det er ganske mange av dem. Og så har du jo da den som Jean-Henrik påpekte her, altså generasjon X, som er kalt et slags sånn skvist inn imellom generasjonen. Vi er født sånn cirka 65 da, og så utover, så vi er aldersmessig, så vil jeg vel si at de eldste av oss er i slutten av 50-årene, og de yngste av oss er rundt 45. Og så må du ta det som er under 45 da, kanskje ned til 30, der har vi millennials, som nå er den største gruppa i arbeidslivet, hvis vi teller antall mennesker, så er det den dominerende gjengen, for å si det sånn. Og så har du de yngste, der har jo ikke alle kommet seg i jobb enda. De er jo da sånn under 30, og så sånn ned til sånn 16, 17, 18 kanskje. Så der er det jo både folk som er sånn begynt på studiene, innspurten av studiene, eller er ute i sin første jobb. Så det er inndelingen ganske enkelt.
2: Og hva er nå kjennetegnene på de her ulike grupperne?
1: Nei, det er jo der du er inne på noe som noen blir veldig provosert utover. Jeg skulle ikke si at kjennetegnet på den yngste er at de ikke vil være en gruppe, men
2: ja, de vil ikke bli satt i bås.
1: Ikke sant? Men hvem vil egentlig det, sånn sett? Så, men ikke sant? Det jeg må understreke, som er litt viktig med hele prosjektet, at det blir jo generaliseringer. Det finnes jo selvfølgelig forskjellige mennesketyper innenfor dette her. Det er jo ikke sånn at alle generasjon X er sånn supersympatiske, utadvente, all-right folk, selv om vi kanskje vil hevde det selv. Så har du jo det hengen sånn innenfor deg. Ja. Så det finnes jo der. Men det er jo noen sånn, hvis jeg heller skal si sånn parodien eller spissformuleringene, så er jo da de eldste sett på å være i arbeidslivet relativt regelstyrte, litt firkantet, litt sånn vi følger prosessene. Gjerne kjent for å ha en høy grad av lojalitet til jobben, altså det å ha jobb hele livet på samme sted, det er liksom ikke noe sett på som noe svakhetstegn egentlig. Og så er det jo min generasjon, og det er jo egentlig der jeg fikk sånn, altså generasjon X, den største aha-opplevelsen, den er litt enorme behovet for autonomi, altså lyst til å jobbe alene, få mye frihet, ikke legge deg opp i hva jeg gjør, litt sånn utålmodig, må vi sitte her i et møte og snakke, kan vi ikke heller gå ut og løse oppgavene hver for oss, og så bare få det gjort. Og det trodde jeg jo egentlig bare var meg. Jeg hadde jo på skissen et bokprosjekt som et gruppearbeidstyranni, så jeg trodde liksom jeg bare er svær, ikke sant? Men det viste seg at det fant vi både i dataen og en del av det internasjonale som er, at det er liksom den autonomien, og det tror man har, man tror det har litt med å gjøre at vi er liksom den første generasjonen som begynte å ha mødre som var på jobb, og at vi var sånn, mange av oss var sånn, det man kalte nøkkelbarn, at du låste deg inn selv og lagde mat selv og fikset ordnet og tok vare på deg selv, og så har du blitt eksepsjonelt selvgående. Og så jo den irriterende millennial-generasjonen.
0: Det er deg, Silje.
1: Ja, akkurat nå burde du tåle det, for dere er flest. Så det liksom sånn, du kan jo ikke skade og si at vi er en stakkars minoritet ingen skal hakke på. Nei, dere er majoriteten, så da må man... Og det, den har jo blitt kritisert for å være litt sånn der primadonna-superstjerne-generasjonen, ikke sant? Sånn der, jeg
3: elsker
1: det. Jo, men det er litt sånn, det kaller det sånn, det finnes en bok som heter, på amerikansk heter det noe sånt som, du får ikke medalje bare for å møte på jobb, og det handler om millennial-generasjonen, det er forventet applaus og hippura, og du er så fantastisk hele tiden, og veldig sånn, og det var det jeg merket, det var første gang jeg opplevde generasjonskur, var jo når jeg selv var leder, og så begynte det å komme en sånn armada av millennials inn der, som ville ha lønnsforhøyelse etter dag to, og forfremmelse med en gang, og litt sånn småfurtete hvis du ikke fikk de mest spennende oppgavene, og ikke fikk nok ros. Og jeg sier ikke at alle er sånn, men det er jo der man har stemplet den gjengen da.
2: Mm.
1: Og så er det de yngste da, og der er det liksom farlig å si hvordan de er i arbeidslivet, for alle er jo i arbeidslivet enda. Altså, mange sliter jo med dessverre med å komme seg inn i det forløpig også. Men de er jo sånn, på mange måter, de har mye likt med millennials, men samtidig litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn mer bekymret. Altså sånn, de sier jo at de tenker ofte som 80-åringer, at de er liksom, de vil ha trygg jobb, de vil egentlig ha litt sånn stabilitet i livet, de vil gjerne bli fulgt opp, de vil jo ha det motsatte av oss i generasjon X, da de vil jo bli fulgt opp tett. Og bli redde hvis det ikke. Men så, hvis jeg skulle bli følt opp sånn som det her, så har jeg jo sett på det som en sånn ydmykende mikromanagement, ikke sant? Så det greia.
0: Søren, det var interessant, bare før vi går videre. Silje, kunne du, altså det, vi, nå generaliserer vi, ikke sant? Som du har sagt mange ganger og vært tydelig på, Øystein. Kunne du kjenne deg litt rann igjen der, Silje, i beskrivelsen av millennium?
2: Ja, kanskje litt, men så er det jo et eller annet med at når man kommer på en arbeidsplass, så skjønner man jo ganske fort at det lønner seg å være litt ydmyk, ja. På en måte.
0: Ja.
2: Så det er vel der de individuelle forskjellene kommer inn. Hvis du tramper inn på dag 1 og forlanger ting, så er det ikke sikkert du får være der så lenge.
1: Nei, det er jo et veldig godt poeng du har der, for den kritikken som ble rettet mot millennials var jo preget av den da dere kom inn, og så blir du jo formet av et arbeidsliv. Og det er derfor jeg kanskje synes at noen av den kritikken mot de yngste er litt urettferdig, for du har ikke fått tid på seg til å bli formet en gang. Vi er sure på det fordi en gang begynt i arbeidslivet. Og det var jo egentlig det som startet hele bokprosjektet mitt. Jeg tenker, vi kan ikke drive det liksom, bruke årevis på å hakke på de yngste som knapt har kommet seg. Vi må jo se litt på hele gjengen, tenker jeg.
2: Og så tror jeg også det der med at våres generasjon er kanskje de første som også fikk fortalt at vi var enestående. Du kan bli hva du vil. Og da å komme på jobb og bli bedt om å koke kaffe, kanskje det blir litt sånn, sånn kalddusj på et vis. Så jeg vet ikke, det her er utrolig interessant, Øystein. Vi skal nå snakke om hvordan de her ulike menneskene kan samarbeide på jobben.

0: The Connells, der 74-75. Jeg antar at de baby boomers. Jeg tror ikke det, Øystein, de som synger en låt om hvordan det var i 74-75?
1: Ja, det må nok være det, men de kan jo være født i 65 da, så det kan jeg huske.
0: Kan godt hende det, for all del.
2: Altså, vi som hørte på den her da den kom i 1993, vi var i hvert fall millennials.
0: Ja, det er bra.
2: Vi som var ung på den tiden.
1: Også kjent for å ha veldig irriterende musikksmak.
2: Hva det her angrepene som kommer på min generasjon?
0: Wow, men ok.
1: Det har kokt i 15 årene, for jeg endelig jeg måtte slippe det på riksdekkende radio.
2: Jeg skjønner at det her har du brent inne med.
1: Tusen takk.
0: Vi sitter her med Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver, foreleser og forfatter, ute med boka Fire generasjoner på jobben, der vi snakker om disse generasjonene, millennials, X-er, jeg håper å si Y-er, er jo ikke med her, men du, ja, det var det som kanskje kunne være det norske begrepet for millennials. Ok. Du fortalte nå akkurat om hvordan forskjellen er, og litt generalisering må det jo bli, Øystein, men hvordan forholder en generasjon seg til den andre? Hvis det går an å si noe om det, er det noe...
1: Ja. Nei, for det første så tror jeg folk går rundt daglig og tenker i disse boksene her. Det er jo liksom de gamle og de unge egentlig som man hele tiden snakker om, da. Og så får man jo bare holde seg fast til man plutselig er de såkalt gamle. Sånn at man går jo ikke rundt og tenker at dette er sånn, jeg er generasjon X, og det her er den veldig slitsom generasjon Z-person som kommer inn. Men det man ser er jo disse egentlig sånn små dagligdagse ting som skjer. Jeg må ta lite sånn sidespor, for det vi så da vi begynte å jobbe med undersøkelsen som boka delvis er basert på, var jo, for jeg var redd for at jeg drev og konstruerte et problem. Altså at det er sånn, ja, men dette er bare morsomt å skrive bok om, og så finnes det ikke. Men så ser vi jo at det er det man kaller såkalt stille friksjon, og forklarer hva det er, så er det at vi går litt rundt og koker, men ingen sier fra.
0: Ja.
1: De yngste sier ikke fra, for de er jo yngst, og litt om konfliktsky, kanskje i kraft å være ung og uerfaren. Og de eldste sier ikke fra, for du er redd for å bli stemplet som sur og gammel. Ikke sant? Sånn at det var aldri noe problem for 30 år siden, det å være stemplet som sur og gammel, men det er det ingen som vil nå, da. Blitt litt mer selvbevisste alle sammen. Så det er jo små ting som går rundt og irriterer oss, uten at vi egentlig tenker på at det hører til en generasjon. Og jeg ser jo det som gjerne, kanskje vi skal ta noe banalt, da, så er det litt sånn, hvordan enkle begreper blir feiltolket litt basert på hvordan du ser på eller tenker på det. Og da vil jeg si sånn, noe så enkelt som så snart som mulig.
0: Ja, okay, ja, ok.
1: Du kan ikke bare gjøre dette her så snart som mulig.
0: Ja.
1: Altså, og da begynner jo alle ting, ja, snart som mulig. Altså, for meg da, så er jo så snart som mulig, det er jo egentlig bare legge alt til side og så gjør det nå.
0: Ja.
1: Men så ser man jo at litt yngre du er, så blir det så snart som mulig der du har gjort alt annet, og ferdig med hele lista, da gjør jeg dette. Så da har man ikke fått liksom innprenta denne evnen eller viljen til, eller forståelsen for prioritering. Det er ikke sikkert at det er generasjonsbetinget, bare at det er liksom, du må ha litt erfaring for å få det. Men jeg ser at gjerne der lugger det litt. Og så lugger det litt det der med korrespondanse. Skal jeg svare på noe før jeg har noe å svare? Altså, jeg er jo sånn, jeg er manisk, trenger en kvittering på at noen har fått mailen min. Ikke nødvendigvis at du får dra hele svaret, men gjerne, tusen takk, fått mottatt, skal se på det så snart som mulig.
2: Det her forklarer jo det, tommel opp. Ja, det her forklarer hvorfor, det, ja. Gjerne, nå generaliserer jeg veldig, men fedre, ja. Tommel opp.
0: Ja, ja.
2: Da er det sånn, hei pappa, jeg har gått over Finnmarksvidda og overlevd.
0: Ja.
2: Tommel opp. tommel opp, men da er det rett og slett bare kvittering.
1: Det er en kvittering.
2: Jeg har lest meldingen din, den er notert.
0: Ja, men takk. Du setter vel pris på tommel opp, gjør du ikke
2: det? Ja, jeg bare synes det er litt komisk, ikke sant? Ja. Fordi da er det kanskje fra andre så er det stille, eller så er det noe sånn, å, så hyggelig å høre, det var smilefjes. Altså, du vet sånn, litt nei da.
0: Skjønner.
1: Eller her er en pokal.
2: Ja, gratulerer, du er best, du er fantastisk.
0: Men bare det der med så snart som mulig, det er jo, for nå, akkurat som jeg hørte at du sa at det riktige her er å gjøre det så fort som mulig, men det kommer an på igjen hvordan man tolker det, ikke sant? Så, og hvordan da nye generationer eller yngre folk tolker så snart som mulig, det ligger jo til grunn her. Det ikke noe mulig å tolke det feil utifra sine egne forutsetninger og tida man lever i.
1: Nei, det akkurat det, og det der kanskje, det det jeg sier i boken også, at dette ikke først og fremst et strukturelt problem, du må ikke omorganisere virksomheten for å tilpasse deg ting, kanskje på noen små ting, men det kommunikasjon, det en høg med misforståelser som skaper litt unødvendig mye suttring og surmulling, som kanskje ikke kommer til overflaten, men det bare sånn litt enkle måter hvordan vi tolker ting på. Ja. Og igjen da, dette med e-post som har blitt sånn greie for meg, sånn, kan du ikke bare si at du har fått det? Og så spør jeg, hvorfor har du fått det? Ja, jeg har fått den, men jeg tror ikke jeg får sett på det før om et par uker, så jeg skal svare når jeg har noe å svare.
2: Det blir jo utrolig mye e-post frem og tilbake, hvis man skal si, altså man liksom må... Det tenker jeg, nå merker jeg at vi jo da helt forskjellige på det her.
0: Men vi helt like her, Øystein, du og meg, for jeg også blir sånn der, bare si at du har fått den, så jeg rolig, så blir jeg ikke stresset.
2: Men selvfølgelig har man fått den.
0: Ja, men har de lest den, orker de ikke lest den, gidder ikke lest den, hva har skjedd liksom?
1: Eller det spamfilter, så jeg må jo sende tekstmelding da, spør jeg, du, jeg har sendt den e-post, har du fått den? og det man sitter og tenker på, det, så, og dette blir jo det store spørsmålet hele tiden, ikke bare på disse enkle, litt banale ting, men hvem det som skal tilpasse seg hvem? Ikke sant? Og jeg tenker sånn, men det blir jo sett fra mitt og sånn, sitt sånn perspektiv, jeg blir jo mer sånn, hva koster det å si at du har fått den? Altså vi snakker om under 15 sekunders e-post her, i stedet for at vi skal gå rundt og bruke energi på oss, etter hvert begynne å mase, og så føler vi oss maset til alt dette her. Det er mitt perspektiv, og så tenker jeg at men det er da mitt perspektiv, men et eller annet vis må vi jo få lufta det, vi snakket om det. Og så kan det hende at noen tenker, nei, men neste gang så kan jeg vel bare kvittere da, og si at jeg har fått den.
0: men er det noen likheter mellom generasjon X og generasjon Z her? For generasjon Z er jo de som veldig ofte trenger tilbakemeldinger.
1: Ja, det er et stort skille. Ja. Hvor du ser at, og det er om du er født før eller etter 1980. Ja. Og da er det jo egentlig at babyboomerne er de eldste, og generasjon X er litt i samme båt på veldig mye. Og så har du de to yngste generasjonene som er likere enn de ønsker å tro. Men det store forskjellen mellom, sånn som jeg ser, mellom millennials og generasjonen Z, er jo den enorme selvtilliten millennials er kjent for å ha hatt, i hvert fall. Så er det mulig at arbeidslivet har plukket det av dem underveis. Og den enorme mer sånn angsten, bekymringen, redd for å gjøre feil. Det kan jo virke som veldig mange av de yngste i dag ikke bruker mandatet sitt til å være ung og uerfaren. For det er jo et slags mandat, føler jeg, til å gjøre litt feil.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er litt, ok, hvis du er på sykehus kanskje ikke, eller bygger broer og sånn, men stort sett så er du en jobb hvor folk er, ja, men han eller hun, de er unge, det er jo helt klart at de gjør den feil, men da blir den opplevelsen nesten som litt sånn handlingslamma, ikke sant, for de er så redde for å gjøre feil, for de er så vant til å bli vurdert hele tiden. Og det må vi jo få lufta på et eller annet vis, for er det noe du skal bruke de første årene du jobber på, så er det ikke noe som gjør feil, da, men i hvert fall ha muligheten til å gjøre det.
2: Ja, man får lov å leke seg litt, ja.
0: Ja, vi må jo finne ut av hvordan vi kan møtes og bli enige og finne ut av ting. Det skal vi gjøre nå etter Bob Jr. og Evan Clarke.

0: Hør på 90-men, vi snakker om generasjoner på jobben. Øystein Bonvik på besøk, skrevet boka Fire generasjoner på jobben. Nå er det X, og det er Z, og det er millennials, og det er baby boomers.
1: Vi har fått et spørsmål her i appen NRK Radio fra Irene, som lurer på, kan man se på musikk hvem som er hvem av generasjonene? Spesielt tekstene. Har du tenkt på det,
2: Øystein? Ja, altså faktisk, jeg prøver å unngå sånn bokpitching når man får lov til å komme, men jeg har puttet på hver generasjon litt mer for underholdningsverdien sin skyld. Litt. Hvem er liksom de markante stemmene for hver generasjon? Altså, hvem var det som liksom formet oss i monokultur, eller hva vi måtte ha? Og så hvem er det som kommer fra hver generasjon som har blitt kjendiser omtrent? Og der er jeg inne på musikk, blant annet.
1: Ja.
2: Når det gjelder tekster, litt vanskelig å si, men det er jo ganske klart at vi som er millennials, vi har jo et 80-tallspreg på musikksmaken vår. Men det var jo en periode hvor du enten var sos eller frik, var det ikke det? Eller du likte pudelrock eller synt musikk, så det var ganske klare toskiller, men så har det blitt litt mer variasjon i musikken etter hvert. Men musikk og det du vokser opp i, det man kan kalle de formative årene, da, som, hvor spesielt tenårene og tidlig voksenliv er, det er jo ikke mer når du er på å forme hvem vi er, men det er veldig sånn, du ser det igjen, og du kjenner det igjen, definitivt.
0: Jeg har et spørsmål fra Ann-Katrin også, født i 63 og er babyboomer, men føler meg som generasjon X. Oppvekst, musikk og kultur. Med andre ord, hun spør om her, slik jeg tolker det da, er, kan man føle seg som en annen generasjon enn det man er?
2: Ja, det kan man definitivt. Og så er det, babyboomer er litt sånn, for det er en større generasjonsintervall enn de andre. De andre er stort sett sånn 15-årsintervaller. Ja. Mens her snakker vi om det sånn, fra 1946 til 1964. Og ja. Det er ganske lang tid, og ikke sant, er du født på tidlig 60-tall, så har du vokst opp på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Er du født på 40-tallet, så har du vokst opp på 50-tallet. Eller husker ting fra 50-tallet, og det er jo helt forskjellig. Norge 1950, Norge 1970 er jo, ja, to planeter.
0: Ja, ja, selvsagt. Selvsagt. Vi er jo nødt til å finne ut av hva det er som kan forene oss, Silje, altså, og Øystein, og alle som hører på, hva er det vi har til felles, da, som gjør at vi liksom kan tappe inn og ha det hyggelig sammen, da, den her slags.
2: Jeg tror jo på et eller annet, vi må håpe og tro at vi har en slags felles vilje om å gjøre vårt beste på jobb, selv om det alltid finnes unntak der, men de er ikke generasjonsbetinget, for å si det sånn. Så det tror jeg, og så er det jo mer disse misforståelsene, og så er det kanskje litt å bruke styrken til de forskjellige. Mange bruker jo et sånt ganske sånt enkelt eksempel, fordi nå rundt dette med KI, hvor man sier liksom, de unge er jo da forventet å være god på teknologi, og det føler jeg litt sånn av og til, sånn at du er forventet å være god til å gå på ski hvis du er fra Trøndelag, ikke sant? Det er jo ikke sikkert alle ungene nødvendigvis er det, og i hvert fall ikke hvordan de skal bruke det på jobben, men de kan jo ting rimelig raskt. Men når du bruker KI, så er jo gjerne det noe som også noen som kanskje med litt erfaring må kunne bedømme kvaliteten på. Og det ser man jo i virksomheter hvor liksom kanskje de unge bruker de teknologiske plattformene, og så slipper du til det med erfaring til å se på det.
0: Ja.
2: Og kanskje gjør at du må justere det og gå tilbake. Og så den type samspill hvor du kan ta, la oss si, en viss form for teknisk fremoverlenthet kombinert med erfaring og trygghet og evne til å se om noe er bra eller ikke. Det er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen på en fornuftig måte. Da.
1: Ja, for hvilke andre fordeler kan man ha av å ha en arbeidsplass som er sammensatt av alle de her fire ulike typene?
2: Ja, det er for en ting som jeg så i en sånn delvis amerikansk forskning, det var at virksomheter som får til dette her, altså godt fungerende generasjonsmangfold, de er bedre på problemløsing. Altså hvis det oppstår et eller annet som må løses, for da klarer de å ta ut det beste av de ulike, de tar ut erfaringen, de tar ut liksom dynamikken, de tar ut handlingsorienteringen, og så får du løst ting. Så jeg tenker jo for virksomheter her, så er det jo ikke bare et spørsmål om husfreden, som jeg ofte føler at det koker ned til, og vi liksom slutter å være sur på hverandre og alt dette her, men du kan ta et steg videre og kanskje si at får vi til dette, så blir vi for eksempel, hvis vi står overfor noe vanskelig, så kan vi liksom bruke litt den kraften som ligger i det de forskjellige generasjonene representerer og få til nå.
0: Men hvordan gjør man det? Skal man liksom ha et allmannamøte på det store rommet, og så her er vi fire generasjoner, folkens, dere er sånn, og nå skal vi finne ut av dette, og vi skal hvordan kommer man dit?
2: Møte bør man i hvert fall ikke ha, da, for nå generasjon vil jo ikke være på et møte.
0: Nei, jeg kommer ikke, men de andre kan komme, ja.
2: Så jeg tenker at jeg har jo hjulpet en del virksomheter med dette over de to siste årene, hvor vi har jobbet oss litt gjennom det, og hvor vi gjerne starter med litt sånn, om vi ikke kaller det vårrengjøring, litt lufting. Altså, for det er jo problemet hvis det er stille friksjon, er jo at ingen føler det er rom for å snakke om det. Så da er det liksom, få det opp, og så kan vi til og med le litt av det, for noe av det er litt sånn, nesten sånn parodisk generasjonsorientert. Og så ser vi, ok, og så begynner vi å rydde opp i hva er det som er sånn reelt strukturelle ting, og hva er det som egentlig bare er misforståelser? Altså sånn, så snart som mulig igjen. Sånn, for noen så er det snart som er det viktige ordet, og for noen andre så er det som mulig som er den viktigste delen av akkurat det begrepet. Ja. Så setter man seg ned, og så sier man, jo, men, og så finner man litt sånn felles, ja, ok, hvis du mener det, ok, da begynner du å skjønne litt mer. Ja. Og for eksempel da, jeg trenger kvittering.
0: Ja, for eksempel.
2: Så kan man ikke innføre det som en sånn der regel, men det hjelper nå å ha litt forståelse for hverandre. Altså er det som sagt, jeg mener å tilpasse seg, kan fort bli en sånn enveikjøring, at alle skal tilpasse seg, for eksempel de yngste. Jeg tror de yngste har veldig stor glede av ikke nødvendigvis bare bli som de gamle, men skjønne hvor de andre kommer fra. For det er veldig forskjellig å ha din første arbeidsdag i 1980 og ha din første arbeidsdag i 2020. Det er et eksepsjonelt forskjellige norske arbeidsliv vi snakker om her. Og hvis du skjønner litt mer av det, så tror jeg alle vil ha det litt bedre selv også. Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo noe, det gjør det litt mer når det er en mix, ja. Så får man ulike

0: Dette generasjon sett, så må man jo tilbake til A igjen. Ja, ja, ja. Så det har jo sannsynlig ikke noe med at det er en alfa-generasjon. Jeg synes kanskje litt mer sånn, jeg har jo en sønn selv som er i den generasjonen, og jeg synes de vokser opp i en liksom politistat, føler jeg. Det er, sånn, det er overvåkning og kontroll og styring og regler og alt dette her. Hva skjer med en sånn generasjon som nærmest vokser opp i sånn mikro-Kina her?
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke enda.
2: Men er det da opposisjonen kommer igjen?
0: Kanskje,
2: altså at de blir litt får lyst til å gjøre litt opprør.
0: Det er jo det som er litt spennende, og så er det jo stort sett at det er jo barna til generasjon X vi snakker om her, delvis noen millennials også, så vi har jo mulighet til å forme dem, eller hjelpe dem, så det er jo urettferdig å begynne å jeg pleier ofte å si at hvis du sukker og stønner over de som er etter deg, så kan du jo også gjerne peke litt på deg selv, for ofte så er det jo dine egne barns generasjon du snakker om. Så jeg tenker vi har mulighet til å påvirke her. Mange mener at generasjon Z kommer til å være den siste som kan passe inn i en sånn generasjonsdefinisjon, rett og slett fordi vi får færre av det man kaller sånn monokulturer, altså vi alle har samme opplevelsen til omtrent samme tid. At dette blir mer fragmentert, rett og slett, for tilfanget deres på ulike medieplattformer, alt er så stort, at det kanskje vil være utenkelig.
1: Ja.
0: Og så er det en spennende ting til, hvis vi har tid, som jeg synes er gøy, og det er jo et valg man kan ta for seg selv.
1: Ja.
0: For det er jo mange som har begynt å snakke om det å være en staude. Det engelske ordet er så vanskelig å uttale, men en staude da, det er generasjonsuavhengig.
1: Ja.
0: Det er, da har du en person som egentlig hever deg over dette her, og så er du evigvarende relevant, for stauden kommer igjen år etter år, ikke sant? Og sånn eksempel på det, David Attenborough, med noen av 90 år, og han treffer som bare rakkeren hos 12-åringer, ikke sant? Og Ingrid Bjørnar, kanskje i Norge, deres Harald Eia, med andre norske, ikke sant? Så det er, og det kan man jo tenke på da, at man kan ikke slippe unna sin egen generasjon, men man kan også ta et valg, og heve seg litt over det, ikke sette seg fast i det, og være evigvarende relevant. Og det synes jeg i hvert fall jeg er en gøy ambisjon da.
1: Herlig, Øystein Bonnik, tusen takk skal du ha for det var utrolig interessant å snakke om. Boka heter Fire generasjoner på jobben, du som har hørt på, nå må du ta dette her til deg og se hva du kan gjøre for å gjøre arbeidsplassen enda litt bedre. Tusen takk, Øystein.
0: Takk selv.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Camilla Vigestrand, bare meg som falt i nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi har jo da akkurat sendt Øystein Bonvik ut av studio etter en meget interessant prat, må jeg si.
1: Hvordan føler du det?
0: Om ulike generasjoner. Nei, han var jo veldig kritisk mot millennials, som er min generasjon. Jeg merket at jeg nesten ble litt sånn, ble jo defensiv. Forsvarsposisjon, nesten litt fornærmet.
1: Jeg så det.
0: Det var veldig sånn, litt spennende å kjenne på, så var jo han tydelig på at han tullet litt, og så også at vi er flest da, millennials i arbeidslivet, så vi er en slags majoritet, som, og veldig mange av oss er ledere, så vi må tåle å få litt å bli pirket litt i. Men jeg kjente det skikkelig, det er så rart det der, hvordan det blir sånn personlig.
1: Ja, ja, men det gjør jo litt, det er ikke så rart. Ja, men jeg kjente meg også veldig godt igjen til dels, med tanke på det der med møter som jeg ikke kan utstå, og den der, kan vi ikke bare alle holde kjeft, og så bare går vi, og så gjør vi det vi skal, og så blir vi ferdig med det, ferdig prater liksom.
0: Men det problemet med det er jo at hvis det da er misforståelser, så jobber folk med ulike oppgaver og tror de gjør det samme, eller sånn, du skjønner.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men nei, jeg vet ikke, altså det her, det er jo som alltid, veldig ofte så er jo svaret kommunikasjon.
1: Altså. Det er det jeg
0: er en nøkkel.
1: Må vi bedre til å kommunisere med hverandre?
0: Ja.
1: Er det du sier, Silje?
0: Ikke jeg og du, da.
1: Nei.
0: Jeg synes vi kommuniserer ganske godt.
1: Ja, enig.

0: Alex Warren der, Before You Leave Me.
1: Og nå når klokka har blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med en fersk dom. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom 2 tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Nå har retten slått fast at han aldri kan ha verv eller stillinger der han jobber med barn igjen. Dommen den ikke rettskraftig. Denne veka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan verke mot prisstigningen i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta skal opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ikke i tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
2: Reporter Aile Inga Grape. Det et soleklart flertall for et etisk oljefond. Hele 73% av nordmenn svarer i en undersøking at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. I dag skal finansministeren i høring i Stortinget om oljefondet sine investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotball nå, for Alfred Johansson mister trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer, tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatet til Johansson har vært alt for dårlige, alt for lenge, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke i Rosenborg.
2: Og den tidligere fotballstorheten Rosenborg ligger nå tredje sist i Eliteserien. Fotballdraktet, det var det vel ikke mye av på Met-gallaen i kveld.
7: Har du sett, kanskje
1: altså,
7: det var det?
1: Jeg har sett på ganske mange av antrekkene og ikke sett en fotballdrakt, nei.
7: Ja, ok, men dette må vi snakke mer om, føler jeg.
1: Vi må det. Det
7: sjukt gala.
1: Altså, det her mot bransjens Superbowl har vært i natt i New York. I got

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling her i 9-timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, som for anledningen da 9-timens mote. Ikke ekspert, men la oss si korrespondent.
1: Jo, korrespondent bedre, vi kan rapportere fra Met-galan.
0: Ja, vi må snakke litt om det her arrangementet som da årlig i New York, som regnes da som et av de store høydepunktene for alle som interessert i ekstravagante antrekk og kjendiser.
1: Jeg fikk dessverre ikke billetter i år, og lei meg for det.
0: Nei, jeg så her at kona til Jeff Bezos, hun har betalt $10 millioner for å komme inn der. Altså greia at det her jo da, det arrangeres på Metropolitan Museum of Art i New York, altså The Met, Met-gallen. Og hele formålet med arrangementet å samle inn penger til museet. Så det en veldedighetsgalla det her. Og så det hvert år et tema og en kleskode. I år var temaet costume art, og kleskoden var da fashion is art. Altså mote kunst. Det var liksom utfordringen til alle de her gjestene som skulle komme. Og de her gjestene, det jo da alt som kan krype og gå av store internasjonale, altså det innenfor kjendiser da. Innenfor,
1: film, musikk.
0: Film, skuespillere, musikk, også litt idrettsverden. Og så det i tillegg rike folk som kan betale seg inn. Så blant annet vår egen milliardær, Gustav Witzøe, han var jo gjest der for fjerde gang i år da.
1: Men alvorlig talt hadde jeg, fordi jeg hadde jo aldri kjøpt billett, for jeg ser den koster nesten 800 000 kroner for en vanlig billett. Så valgte kona til Jeff Bezos, ja. Men det skal jo være jo stas å være der.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg hadde jo aldri hatt råd. Men kunne jeg kjøpt billett, vet vi noe? Altså, ja, bare du gidder å betale, så kommer du.
0: Så vidt jeg har skjønt, så det. Men det også... så vidt jeg har skjønt, så det også da en person, denne Anna Wintour, som da som den her karakteren i The Devil Wears Prada, som Meryl Streep spiller, jo en sånn så, veldig, veldig kjent redaktør i Vogue. Nå har hun vel gått av der, men så vidt jeg har skjønt, så har hun fingrene sine borti fortsatt. Altså, gjestelista skal godkjennes.
1: Oi.
0: Sånn at du må på en måte være verdig. Så det ikke nok med penger. Du må også være en person som kan gå på den røde. Altså, hele greia her jo, altså, det litt sånn, det har jo vært noen år der det her arrangementet har fått veldig mye kritikk, for at det blir noe litt sånn ekkelt med det, i en verden der det ekstremt store forskjeller, og så skal folk da betale 800 000 kroner for å gå på en rød løper i et antrekk som kanskje koster like mye, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Det blir noe absurd med det.
1: Hva synes vi om antrekket til Witzøe da, vår egen milliardær?
0: Ja, han ser jo kul ut da. Han har tidligere gjort, altså at han har gjort seg bemerket da, at har du lyst til å prøve å beskrive antrekket?
1: Er det en slags drakt som er litt sånn tegneserieaktig utseende, som er vel, er det litt sånn alien aktig romvesen tegnet kropp på en slags bobledress?
0: Ja, jeg ser her på min mote har de beskrevet det som en abstrakt silhuett av menneskets anatomi. Man kan jo gå inn på NRK.no og se bildene av en del av antrekkene, og det er jo det jeg synes er det artige med det her da, at man våkner opp på morgenen etter og så ser man på bildene av alle de antrekkene. Heidi Klum er vel det har de antrekket som har gått kanskje gjort seg mest bemerkt. Hun har rett og slett kledd seg ut som på en måte en sånn statue som man ser i gamle
1: Vatikanet,
0: romer, gamle romerike.
1: Det ser som en marmorskulptur. Det er jo egentlig ganske fantastisk. Jeg skjønner ikke at det går an en gang, jeg.
0: Nei, og Heidi Klum er jo kjent, altså gamle supermodellen, kjent for å ta den helt ut da. I tillegg så har det jo vært musikk i natt, altså den unge artisten Sabrina Carpenter som var på scenen på en festival i USA med Madonna for bare noen dager siden. Ja. Hun opptrådde i natt sammen med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Så, og de spilte Landslide, og her ser jeg også at i VG, kan jeg bare si, Jeg synes det litt komisk her, fordi her har altså da Gustav Witzøe sin manager, han, eller agent, han har sagt til VG at Gustav Witzøe likte Stevie Nicks sin opptreden veldig godt.
1: Gjorde det, så, men det er godt å vite ja. At han fikk med seg det, og at han satte pris på Stevie Nicks, en av de aller største artistene vi har fostret her på planeten altså,
0: vi,
1: jorden.
0: Ja. Vi elsker Stevie Nicks, og det et eller annet med at 800 000 er det nok ikke verdt, men det å sette i et rom der hun opptrer sammen med den nye pop et stjerneskudd, Sabrina Carpenter. Det hadde vært kult da.
1: Det hadde vært superkult. Jeg må jo høre Landslide.
0: Vi må det.
1: Vi skal få originalen her sammen med Fleetwood Mac.

0: For en usedvanlig vakker sang, Stevie Nicks der, sammen med Fleetwood Mac selvfølgelig, om hvordan, ja, når ting butter og du redd for at livet, håper jeg, eller bakken, raser ut under beina dine, da kan det beskrives på denne måten her, Silje.
1: Ja, og på mesterlig vis. Ja. Men du kunne jo avsløre her, mens vi satt og hørte på sangen, sånn at du har faktisk ikke vært helt så ille på gitar til akkurat denne sangen.
0: Jeg setter veldig pris på at du plukker opp den tråden, Silje, fordi ja, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg faktisk spille den låta der på gitar, akkurat sånn som vi hører den her. Og det
1: var, du kunne faktisk vært med i bandet, Fleetwood Mac. Så hvis en av de hadde blitt syk, så kunne du faktisk vært vikar.
0: Fy søren, ass. Det var,
1: for en drøm.
0: Ja, men det var helt fantastisk. Og det er så lenge siden, og nå kan jeg, ikke, kan jeg ingenting lenger, men det å sitte der og dra den, på meg selv, riktig nok.
1: Ikke på norsk spil, eller...
0: Hva er det du tror om meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Drakk fram gitaren på narspill, det gjør man helst ikke. Men tusen takk, Silje, jeg fikk jeg skrytt av det også, den kunne jeg på gitar. Apropos antrekk og sånn, det blir jo litt spennende da, å høre hva slags antrekk folk Øyvind møter har på seg. Kanskje vi kan få noen beskrivelser av det?
1: Det må jeg jo håpe på.
0: Jeg håper det.

0: Ja, The Chainsmokers og Paris. Apropos mote da, som vi var litt inne på, så er jo Paris motebyen, og da lurer vi på, Øyvind der ute på gata, har du kledd deg for den røde løper?
1: Ja, jeg hører Sean sin, liksom, at han begynner å le før han begynner å le der, ikke sant? For han vet hvor lite forfengelig Bekkevold er.
2: Han ikke mye forfengelig, ass.
1: Han ikke mye forfengelig,
2: da kom den. Det en skamløst litt for lenge forfengelig. Ja,
0: du nydelig, nydelig, Eivind.
1: Du forfengelig? Vi må gå over på intervjuobjektet. Du forfengelig?
3: Kona vil kanskje si det.
1: Hun vil det? På hvilken måte da, Torbjørn?
3: Nei, hun mener jo jeg bruker lengre tid frem på speil enn henne.
1: Det sant?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei, nei.
1: Nei, men når kona sier det, da...
3: Ja, men skulle du ikke spørre om noe annet?
1: Jeg var nysgjerrig på hva du da står og ser på.
3: Nei da, det er vel bare litt hårskille.
1: Det er bare hårskille som tar litt tid. Jo, men det setter man pris på. Sånn setter pris på det. Jeg må skjerpe meg, jeg hører deg, og det skal jeg gjøre. Men du, hvor skal vi begynne? Vi har puttet litt opp i gryta, og så vet vi ikke helt hva vi skal begynne med, men livet har vært bra. Det ble 4 barn, Torbjørn. Vi tar litt sånn livsregnskap. Hvor du bor, forresten?
3: Jeg bor på Klepp på Jæren, og så vokste jeg opp i Kvinnherra i Sunnhordland.
1: Og holder med Brann fotballklubb?
3: Holder med Brann, ja.
1: Har du vært på stadion mange ganger?
3: Ja, en god del på Brannstadion, ja. Men Vikingstadion og Bryne er fotballinteressert.
1: Ja, og engelsk fotball også?
3: Ja, der følger jeg med, men jeg har ikke noe favorittlag.
1: Nei, du, og de lange strendene, nå ser vi litt, det enebolig dere har?
3: Akkurat med her inne bolig, ja.
1: Ja, og der flytter da barna litt til og fra. De kommer tilbake igjen. De nå i 20-30 år nå. Man vet jo aldri disse tider.
3: Ja, nei, de fleste har jo, jeg har 4, eller med da, har 4 stykk, og et barnebarn, og snart et nytt som blir født i juli, så det stas, vet du. Ja.
1: Og så gikk det fort da, for at dere fikk jo da barn, ikke sant, pang, tidlig 90-tallet. Jeg hadde litt mer mellomrom mellom mine barn, alle kan jo tenke på dette her da. Det jo som Ludo, det her, få brikkene ut, ja. Og få de inn i mål. Det lurt å ha de ganske tett. Hva heter kona forresten?
3: Anne.
1: Anne. Var det hektisk da, Torbjørn og Anne, for dere i den perioden tidlig på 90-tallet?
3: Ja, det var jo 92, 94, 96, 98, så det var hektisk. Fruen vil kanskje si at hun gjorde mest da. Ja.
1: Du, nå kommer jeg på det at jeg har fått en melding en gang om at jeg lar alle de åndelige folkene jeg møter ute, bortsett fra de kristne, få lov til å snakke litt fritt. Kanskje det er fordi, som Karl-Marie Berg sa, at hun trodde jeg var prestesønn alltid, og det er nærmere ikke langt unna, så derfor kanskje jeg er litt sånn forsiktig med det. Men du er opptatt av menighetsarbeid og de type tingene også, og selvfølgelig masse annet, men hva har det betydd for deg og Anne og de 4 barna og miljøet på Klepp?
3: Ja, det er klart det er en viktig del av identiteten. Jeg ble en aktiv kristen da jeg var 18 år, og så at kristendom først og fremst handler om Jesus Kristus, hans død på Golgata og oppstandelse.
1: Men hva så skjedde akkurat da du var 18?
3: Nei, det var at jeg gikk opp på en kristen internatskole, og så i vår terminologi så ble jeg kalt av Gud, og det betyr mer sånn at jeg ble urolig, skal jeg bli en kristen eller skal jeg ikke bli en kristen, og liksom vurderte til og fra og var litt redd for andre, hva andre ville si og så videre. Men så bestemte jeg meg det, og så fikk jeg oppleve og få se egentlig hva det betydde, og hvis jeg skal forklare kristendom enkelt og greit, så handler det om Jesus Kristus.
1: Og hva er det med akkurat med Jesus?
3: Først og fremst at han er Guds sønn, døde på Golgata kors, sto opp igjen og lever i dag.
1: Og det betyr for deg?
3: Det betyr for deg at jeg har en jeg kan gå til med synd, en jeg kan gå til med ulike problemer, en jeg kan be til, og en jeg kan vitne om.
1: Nettopp.
3: Og synge om.
1: Så synge om, ja, for det er ikke en så stor sanger. Det Anne er mer sanger.
3: Anne er mye bedre sanger, ja. Jeg greier å holde tonen i fellesangen.
1: Ja, nettopp, og det er jo det viktigste.
3: Ja, ikke sant? Ja, og det er viktig å være med i sangen.
1: Ja. Jeg er sånn som kan bli dratt i, hvis jeg står med en som synger en annen stemme og sånn, så sliter jeg veldig. Da kan jeg bli dratt over i bassen, eller ikke sant? Jeg er ikke,
3: ja, da holder jeg helst, da synger ikke jeg, for det blir for vanskelig.
1: Ja. Ja, men du, da fikk vi tatt litt troen, det var fint. Ja. Jeg sitter og ser på sånn YouTube og sånne debatter mellom Buddha og Jesus og sånne ting. Jeg har jo prøvd å fortelle deg litt om det på forhånd her. Ja. Men du har jo, går i din 61. År og har jo gifteringen der og har jo godt forankret I det du står I. Men du har jobbet litt etter at du da ble kristen som 18-åring, så har du da vært litt misjonert litt og reist litt rundt. Hvordan var det da når man nettopp har funnet det man vil tro på som 18-åring?
3: Ja, det var jo litt spesielt, for jeg begynte å reise rundt og sånn predikant, ungdomsarbeider, fra jeg var 21 til altså, et stykke ut på 90-tallet. Og så hadde jeg en pause med det, og faktisk startet opp I sånn lite budbilfirma, og jobbet med det I 4 år. Så det var litt annerledes da.
1: Ja, og der kommer budbilen, ikke sant? Og Jesus!
3: Ja, det var helst å kjøre Dagens Næringsliv.
1: Akkurat, ja, det nettopp,
3: ja. Og litt andre ting.
1: Ja.
3: Så da ble det litt det, og så fant jeg vel ut, og da jeg var 20-30, så startet jeg på høyere utdanning, fordi at hvis jeg skulle ha litt flere valgmuligheter, så jeg det var nødvendig. Så da ble det en studie innenfor samfunnsfag og personalledelse, og litt sånn andre studier da.
1: Ja, det startet da du var 37 år, så da må du jobbe lenge siden du begynte med studiene sent.
3: Ja, jeg håper jo for å jobbe. Altså, jeg har jo noen venner som begynner å begynner å tenke på pensjon og sånn, men jeg håper jo at jeg får lov å være frisk og rask og jobbe I mange, mange år enda.
1: Jobber med eiendom og nå på vei til Oslo for å se på eiendomsprosjektet for et lite...
3: Ja, jeg jobber på NLA-høgskolen, og vi har et større prosjekt her oppe I Oslo sammen med Nordmisjon, og et større eiendomsprosjekt, så det skal jeg på møte nå klokken 12, og så skal vi ha... gå gjennom ulike aspekter ved det prosjektet da.
1: Torbjørn, da var det bra vi fikk slått ihjel litt grann tid her I solen. Da har du vært med på dette konseptet.
3: Veldig hyggelig. Lykke til.
1: Takk for det. Ja,
3: ha det godt.
1: Ha det godt, Torbjørn.
2: Ja, vi tar det til oss vi også, Silje.
0: Klart vi gjør det.
2: Ja, klart. Tusen takk, Torbjørn fra Klepp. Takk skal du ha.

0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Hæ? Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, oh, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK.

0: vi har utedass på hytta, så jeg vet jo at den kan lukte litt grann, for å si det slik, men det gjorde ja, deres var sånn passe. Noen gleder, noen ting vi går glipp av vannklosettet, altså det der, altså nå tenker jeg på, nå må du grave ned i møkka for å finne svaret.
1: Ja, nei, nå ble det helt tom.
2: Og... Jeg tror kanskje at alle skal ha sett litt mer på farmen.
0: Ja.
2: Sett hvordan utedassen var der.
0: Ja, ja, riktig, riktig. Og så jo dere to veninner fra Brumunddal-aktig. Begge to har småbarn som bestemødre for småbarn og har kjent hverandre lenge. En hører på P4, det deg.
2: Ja, ja, ja, må jo det.
0: Er du glad på P4, ja?
2: Mye bra musikk.
0: Mye bra musikk, og du hører på P1 og de timene.
1: Ja, for jeg orker ikke denne forbaskede reklamen.
0: Nei. Oi. Der fikk den jeg liker, liker ufiltrert, deilig. Det sånn som vi kunne prate på utedassen, dette her. Ja, du får faen fnatt,
1: ja. Ja, det får jeg, rett og slett, ja.
0: Du har gått i klasse med Thor Gotaas, og Thor Gotaas, han jo en av de som kommer og forteller de utroligste ting I timen, ikke sant? Du vet, han en av våre kjæreste gjester.
1: Prater på innpust og utpust.
0: Ja, hvordan var han på skolen I Brumunddal, hvis vi går tilbake?
1: Å, Gud, ja, nei, han var noe den han var, han.
0: Ja,
1: men
0: var
1: veldig flink.
0: Veldig flink, og veldig dedikert til skihopp og til enkelte ting.
1: Ja, ja, ja, han visste alt. Thor visste alt, han.
0: Prater han støtt I timene?
1: Det husker jeg ikke så mye.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, så han gjorde ikke så enormt inntrykk.
1: Vi over 60, vet du, så sånn.
0: Kjenner du det fortsatt?
1: Ja, ja.
0: Prøvde han å få tak I bilder av utedassen din?
1: Ja. Han hadde ingen bilder, så det var ikke så stort tema. Nei, men han hvem tar bilder av utedasser? Ikke jeg.
0: Nei. Nei. Det et godt spørsmål. Ja,
2: har du tatt bilder av utedassen din på hytta?
0: Det har jeg ikke gjort. Det kan folk tenke litt over. Ja. Altså, hvis du har et bilde av utedassen din...
2: Men når jeg ser bordover der, så husker jeg hvordan min utedass så ut.
0: Ja.
1: Og bildet av kongen?
2: Nei,
0: bildet av kongen, ja, rett.
2: Nei, det tror jeg ikke det var, men jeg tror det var et bilde der, men jeg husker ikke hvordan det var, men jeg vet hvordan den ser ut. Det så ut.
0: Ja. Folk, da kan rett og slett folk sende inn det, altså hvis de har bildet av utedassen sin, så sender de det inn nå til 9-timen, og så kan de skrive en liten historie, så kan Sean og Silje ta og fortelle det. Du, dere, når jeg så dere, så lyste dere, det lyste både radio, men også nesten TV, synes jeg det lyste.
2: Ja, ja, ja, vi burde egentlig være på TV,
0: synes jeg. Ja, så det har vært en...
1: Vi skal begynne å blogge nå når vi blir pensjonister.
0: Og dere har jo ikke engang tatt en mojito, og likevel så lever dere så bra her, ute I sola, selv om det litt kaldt.
1: Ja, så skal det gå.
2: Nå skal vi på shopping, og så skal vi drikke kaffe, gutten vår, så vi har en gutt oppi her da,
1: vi har avtale med en gutt oppi litt lenger opp. Ja, verdens kjekkeste gutt på en kafetere.
0: Så deilig, ja, så deilig. Kos deg, Karl Johan, vente.
3: Ja. Øyvind.
0: Øyvind. Jeg vet da, så vi sier en ting.
3: Ja, bare før du lar Trude og Gunn forsvinne, fått inn en hava meldinger her. Jeg vet ikke om det ligger der ennå, men I gamle dager så var det et offentlig toalett som lå under plassen der, altså det var nedgang til offentlig toaletter, og derfor heter det dasslokke.
4: Ja. Og folk helt
0: I toalett. Folk var under, der dasslokket var, så dere ikke på bærtur, damer.
1: Ah, ah. Ja, det var nydelig. Godt å få det bekreftet. Ja.
0: God tur. Ha det bra.
1: Kjøp din nye jakke.
0: Jeg skal gjøre det.
4: Oi, det var direkte beskjed der fra Trude og Gunn.
3: Hva det du har på deg I dag, Øyvind?
0: Du, jeg hadde tenkt å jogge, så jeg tok på meg noen sånn gammel hettegenser, kan endre for å se den etterpå, men det gjør du faktisk. Og så har den en sånn flekk midt på, så den ikke akkurat særlig å se på.
3: Ja, men det greit. Ja, vi ses etterpå, Øyvind. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Astrid S her, og symfonien cover av Clean Bandit og Sara Larsson sin symfoni.
1: Jeg visste ikke at det var det før du fortalte meg det, for som jeg jo sa til deg, en låt som jeg ikke helt fikk til å begynne med, men nå synes jeg den alldeles vakker, og jeg synes Astrid S synger, fy søren, flink
0: med på sånn. Ja, hun ikke så dum, hun, Astrid S, nei. Veldig, altså hun har jo masse fine egne låter, og så er hun rett og slett utrolig god på å tolke andre. Ja. Altså til og med den norske nasjonalsangen løfter hun helt til et nytt nivå, så nei, hun er god altså.
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå skal vi til Mai. Hun er god hun også, skal jeg si det. Try to forget you.

0: Vi skal straks gi oss her, men før det, Sean, så må Tove få svar på følgende spørsmål.
1: Ja.
0: Hva er historien bak navnet Sean? Det er så fint.
2: Ja, så hyggelig at du synes det, Tove. Er ikke så veldig spennende historie egentlig, utover at fatteren er engelsk, og han heter Sean. Og så synes vel han og min mor at det var et så fint navn, at jeg også skulle hete det.
0: Men ble du Sean junior da, eller lille Sean, eller hvordan løste dere det?
2: Sean Henrik.
0: Sean Henrik, ja. Så det er det du har blitt kalt alltid i oppveksten, altså dobbelt navn.
2: De nærmeste av familie og venner kaller meg Sean Henrik.
0: Ja, jeg gjør også det innimellom når jeg blir litt sånn streng med deg.
2: Ja,
0: Sean Henrik, nå setter du på den siste sangen der.
2: Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Sean Henrik, nå!
2: Kommer den. Ja, det veldig koselig altså, når du gjør det, Silje. Jeg blir veldig glad, selv om du
0: blir streng. Silje Therese heter jeg da, så hvis du skal være streng med meg, så kan du si hele mitt navn.

0: Ja, Beharie sang Adore.
1: Og da er klokka blitt 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så skal det dreie seg om april, som ble unormalt varm.
2: Faktisk så ble det den varmeste aprilmåneden som ble målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den neste varmeste som registrert, og varmest ble det målt i Kongsberg med 26,5 grad. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten 2 tiår. 33-åringen er dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år, og for å produsere og oppbevare overgrepsmateriale av 39 barn fra flere deler av landet. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
3: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klient er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klient, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
4: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
3: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
2: Reporter Line Victoria Sverdrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet i fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarknadene. Det sa Stoltenberg da han kom med en utgreiing om oljefondet i forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, det skriver Dagbladet. Finansministeren peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer, men at det har gått bra så langt ikke er noen garanti for at det går bra fremover. Til slutt skal vi høre at silketørkleet, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har de siste årene merket en økt interesse, særlig blant unge menn.
5: Aha, spill rett der borte.
6: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
7: Hvordan kjennes det?
8: Bare perfekt.
6: NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste 2 årene.
5: Og det har jo eksplodert og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverden i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
6: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
5: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Det er gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
6: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
9: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det er jo ganske stas.
2: Det sa altså forretningsmann og silketørkleforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Finns det en drøm om et silketørkle i landsmøtet, tror
10: du? Oh, ja, da, det gjør det. Anna. Torfinn sitter og kikker nå. Ja, ja. Jeg drømmer mest om Ringnes, iskall sådan.
11: Dette er landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Visgård Sunde på NRK P1.

0: Ja, det var vel ikke akkurat første gang du hørte den, Torfinn Borkhus, men det var nå uansett Robin Beck.
1: Ja, hver gang føles som første gang.
0: Den er ikke dum. Landsmøte på PN.

0: Kjære møte. Kjære landsmøte. 5.5. i dag.
1: Ja.
0: Det er en av de mer behagelige datoene å uttale. 5.5.26. Bursdagen til gitarvirtuosen Blind Willie McTell i dag.
1: Oi, sant.
0: Han født på denne dag i 1898 eller 1903, ifølge noen andre kilder. Så gratulerer med 128-årsdagen, eller 123-årsdagen, til alle Blind Willie McTell-fans. Du har vel spilt litt av det, da du spilte i bluesbandet Slow Drag, Torfinn?
1: Det stemmer, Sven. Han er, kjært barn har mange navn. Han hadde så mange forskjellige artistnavn, han.
0: Mm-hmm.
1: Så, og det var litt avhengig til hva slags plateselskap han var på, så kalte han forskjellige ting.
0: Stemmer det, stemmer det. Noen som har andre navn er jo Holland, og som vi gratulerer alle våre nederlandske og danske lytter i dag, hvis vi har... For dere kan feire frigjøringsdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Har vi noen lytter i Nederland, ta kontakt. Det er jo verdensdagen for portugisiske språk i dag. Og alle som har sett litt fotball kan jo litt portugis. Så i dag sier jeg som Cristiano Ronaldo pleier å si, Torfinn.
1: Hva sier han?
0: Su.
1: Su.
0: Su.
1: Hva betyr det?
0: Ikke peiling. Jeg tror det betyr ja eller noe. Han sier når han skårer sine tusen mål.
1: Su.
0: Ok, su til det, Torfinn Borkhus, programleder og humorist her. Og Mai Reppen er med oss. Vel, vet du, hun er produsent og har regien på det hele. Og byr i tillegg på Mais koselige russeknute.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Det er ingen grunn til å skjemme seg til Rustian. Nei da. Han gjør det så bra.
0: Vi byr opp på Sven og Torfinns topp 40. Gjett boka, hva jasses, hverdagklubben oppdatering. Og ikke minst masser av popmusikk, blant annet fra U2.

0: Ja, Mysterious Ways fra Bono og resten av gjengen U2.
1: Så et intervju med, det er Liam Gallagher da, altså gitaristbroren I Oasis.
0: Ja.
1: Han jo glad I en fest.
0: Ja, han var I hvert fall det.
1: Ja, han var det, og så sier jeg, journalisten sitter og prater med henne om det her, og så sier han liksom, hvem som drikker alle under bordet, og fyrer journalisten har gjort ferdig setninga, så sier Liam Gallagher, Bono!
0: Nei!
1: Bono! Han Liam Gallagher har vært på fest med Shane McGowan, han har vært på fest med, hva heter han, han nå I Primal Scream da, altså, men ja, men han har jo vært ute med alle
0: ja,
1: Men
0: ja.
1: Det Bono visst helt syk på alkoholinntaket
0: Nei, det sant?
1: Han visst at altså, alle må gi seg fyr I Bono
0: Jeg trodde han bare drev med yoga, drakk iska, isvann og spiste linse
1: Helt I andre enden, faktisk
0: Yes, no. Ja.
1: Men det var noe sidespor da, for at noe spilte også opp en Bono da.
0: Jo, men det står vel I statuttene til landsmøtet, sidespor, ja takk, de godtas.
1: Ja, det godtas. Men kjære møte, iblant så gløtte jeg jo innom noe annet enn nyheter på TV-en for å se hva folk driver med ellers. Nuen drømmer om et småbruk, Monsen lev drømmen I telt I skogen med bikkja.
0: Elsker nye sesongen av Monsen
1: Ronny og Tuva, de drømmer om et lite gress
0: på veien De ønsker seg et pensjonat I syden
1: Ja, og mammaen til Tuva, hun drømmer om å være solsengselger I syden Drømmene våre jo ikke, det kanskje ikke noe som går å tenke på hele tiden Men for noen til oss jo drømmen et slags mål I det fjerne Som oss iblant justerer kursen etter
0: ja.
1: Noen til oss drømmer om veldig sånne generelle ting Mens andre har veldig, veldig konkrete drømmer.
0: Mm.
1: Og noen til oss planlegger jo for en drøm en gang I fremtiden,
0: ja.
1: Mens andre kanskje faktisk lever drømmen her og nå. Har du en konkret drøm, Sven? Eller har du en slik langsiktig drøm, mer en sånn der I det fjerne en gang, kanskje?
0: Jeg tror alltid jeg har hatt en drøm, den kommer nok ikke til å bli realisert, men jeg har alltid hatt en drøm om å drive en sånn vinylbutikk/bar/kafé.
1: Ja, en slik en, ja.
0: Ja, og så hvor jeg bare, jeg liksom bare alltid på jobb, og så kan du liksom bare komme innom, slå en prat og høre på vinyl, og liksom sånn. Gjerne I et gammelt, litt sånn nyopp, Pussa gammelt hvitt trehus I Mandal.
1: Ja, det såpass konkret.
0: Svens vinyl.
1: Ja.
0: Vinyl og prat.
1: Ja.
0: Men du nevnte Monsen. Jeg tror det som jeg har som en sånn skikkelig sånn ønskedrøm som jeg tror fort kan bli realisert, jeg har utrolig lyst til å jobbe på en turisthytte.
1: Ja.
0: Altså jobbe på en DNT-hytte en sesong.
1: Ja, prøve det.
0: Stå og trykke noen vaffel oppe på Finse eller...
1: Ja, sånn vertskap.
0: Være vertskap på DNT-hytte inne I Jotunheimen eller sånt.
1: Ja. Ja, det drømmen.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det drømmen. Oi.
1: Jeg tror egentlig begge de tingene du har skissert her nå veldig realiserbare egentlig.
0: Ja,
1: kanskje.
0: Bortsett fra, så jeg tror ikke det økonomisk vil kaste asse å starte vinyl- og pratesalong I Mandal I et gammelt oppussingsobjekt.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men da må jeg først vinne lotto eller noe.
1: Men da må du jo nesten definere at det penger som drømmen da.
0: Ja, det det jo ikke.
1: Nei.
0: Penger jo ikke drømmen.
1: Nei. Min drøm da, det å seile, ankre opp, ete litt, sove, vaktne, heise anker, og så seile heimat, og at det hele gikk bra. For jeg opererer med midlertidige drømmer, jeg tenker sånn deldrøm.
0: Ja, det jo kjempelurt.
1: For en deldrøm var jo å skaffe seg en seilbåt.
0: Ja.
1: Den deldrømmen har jeg jo oppfylt.
0: Det går jo så bra.
1: Så nå kan jeg liksom begynne å tenke neste deldrøm. Så jeg tenker en ting om gangen der. Så nå skjønner du og kjære delegat, hvor bærer det her en? Ja, hva drømmen din? Eller lever du drømmen nå? Send gjerne et ord, eller to, eller tre, eller hvor mange ord du trenger for å beskrive drømmen din.
0: Gjerne 50.
1: I NRK-radioappen?
0: Ja.
1: Du kan være anonym, men det... Du må ikke.
0: Nei, det...
1: Du kan skrive et alias, og så bruke oss det.
0: Du kan kalle det for Gabrielle fra Bergen, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja.

0: legendarisk avslutning på Gabrielles hjemme.
1: Det var et allsang.
0: Kreativt. Eller Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, som hun hette i følge min kilde.
1: Gabrielle Susanne, vet du. Mm. Øystein, skriv til deg, Sven. Du sa jo at du hadde lyst til å åpne en liten sånn vinylkafé i et sånn søtt lite kvitt trehus i Mandal. Ja. Øystein skriv, du må jo kalle det en plate- og pratekafé.
0: Ja.
1: Svens plate- og pratekafé.
0: Plate- og pratekaféen.
1: Det går an det.
0: Ja, den
1: det
0: ikke dum.
1: Det går an på Mandals.
0: Den ikke dum. Ring meg. Hvis vi får noen investorer opp og går her, så kan jeg tre inn i den stillingen når jeg blir 67, kanskje.
1: Nei, det, man skal ha noen investorer her til denne plate- og pratebutikken i Mandal. Ja da, det bare ta kontakt. Ja. Og Werner sier at oss kan jo ringe Anna og Karsten i P3. De sender jo drømmelaget hver dag og prøver å oppfylle folks drømmer.
0: Ja,
1: ja, de kan mye om drømmer. I dag, oss skal ikke nødvendigvis drive å oppfylle folks drømmer her i dag. Men,
0: kanskje nå?
1: Ja, kanskje nå, faktisk. Hvis drømmen er fet T-skjorte.
2: Hallo?
0: Ja, hallo!
2: Trude her.
0: Det er tvilstilfelle.
1: Ja, men det er en god takk.
0: Ja, vi godtår den. Og da skal du få... Trude, din gamle rakker. Hvordan går det?
2: Det er bare... pensjonist, så jeg har litt sen morgen, så jeg var ikke helt... jeg hadde litt glemt at jeg hadde meldt meg på Trude, eller ei.
1: Ja, men det...
2: Så jeg hadde liksom planlagt en sånn standardløsning jeg skulle svare mellom klokka 11 og klokka... Ja.
1: Ja.
2: Men det forsvant for meg, og så skjønte jeg, det her nummeret kjenner jeg ikke, så her får jeg få Trude.
0: Ja, men det var meget bra løst, for du sneik deg gjennom nåløy her, det er ganske trangt.
2: Ja.
0: Men hvor når med deg, Trude, er du er vi helt på sengkanten, eller har du kommet opp i frokostposisjon?
2: Nei, jeg satt og spiste frokost.
0: Ja, så hva er det man nyter til frokost i dag, Trude?
2: Nei, nå måtte jeg spise opp noe rest av en spicy coleslaw som jeg hadde laget til en burger her for noen dager siden. Så nå var det helt på grensen, så nå måtte den nytes før han gikk ut.
1: Synes du ikke at den er litt sånn i nærheten til italiensk salat?
2: Nei. Ikke noe er spicy nok.
1: Nei vel.
0: Hva slags spice er det man bruker?
2: Nei, det er noen ferdig stoff igjen i sånn hermetisk sak.
1: Ja.
2: Oleg et eller annet. Altså,
0: ja, sambal Oleg.
2: Og så er det alltid et spørsmål, hvor mye skal jeg ha oppi, for det at fruen, hun er mindre spicy enn meg.
0: Ja, klassisk
2: problem. Så ofte så må jeg... først lager han, og så må jeg lage litt ekstra til meg selv, men jeg liksom gjør litt mer.
0: Ja, dette er veldig, jeg har jo små barn, veldig velkjent problemstilling. Man lager først en mild variant, og så sterker man opp.
2: Ja. Det er mye lettere å sterke opp det til seg selv, enn å sterke ned det til de andre.
1: Ja, det er sant.
2: Den sterke ned, den er fryktelig vanskelig.
0: Ja, hva kan man gjøre da? Er det sukker? Og...
2: Nei, jeg aner ikke. Du må jo redde bare lage en ny porsjon og blande den inn i. Så.
0: Ja. Det er kanskje det måten å gå på. Men Trude, det var...
1: Er det Odd, som man kanskje også kalles blant venner?
2: Altså det der med å få seg en t-skjorte med landsmøte på, den får jeg ta på meg neste gang jeg er på landsmøte, for jeg er jo da en av de som stadig er på fysiske landsmøter.
0: Ja,
1: akkurat.
2: Med litt strengere fremmøteregler og sånne ting enn det en har på landsmøtet på NRK.
0: Ja. Er det et politisk parti, eller er det noe
2: annet? Nei, jeg er fagforeningsmann.
0: Fagforeninger?
2: Ja.
0: Ja, da har det vel vært, dette er vel høytid for dere når det er streiking og...
2: Ja, nå er jo jeg blitt pensjonist da,
0: så
2: nå, siste resten jeg har igjen, det er litt sånn kontrollkomitee. Det er det en bruker, det du kan bruke disse som har vært med lenge.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Da er det kontrollkomiteen.
0: Ja, men det er viktig det jo. Jeg hører jo at du har mye å bidra med. Nei, men da kommer det t-skjorte i postet, det tror jeg.
2: Takk, takk.
0: En stor glede å snakke med deg, så må du nyte Coleslawen.
2: Ja. Jeg tok en liten pause og gikk for å komme med lenger under radiosendingen, for det, den sto på.
0: Ja, ja. Rutinert.
2: Så jeg måtte bare flytte meg, så ikke vi skulle få feedback.
3: Ja, ja, fantastisk. Sånn, ja, så nå sitter fruen og et den milde varianten å høre på. Ja. Ja, ja, ja. Ja, men da må du gå at enda til hun og si at nå ble det t-skjorte.
2: Ok, ha det bra. Okay.
0: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Stemte jo den demo, du knakk koden og vant Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss. Ja da.
1: I dag har jeg spurt folk hva slags drømmer de har. Det ligger også en avstemming i radioappen om drømming, men det også en venstrehent avstemming der for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter statistikken.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent i går kveld, det her,
0: det er bra.
1: Som handlet om at verden er logo for høyrehente.
0: I svært stor grad.
1: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
0: Ja.
1: Ja. Men, og i den sammenheng så har jeg hivet ut en liten avstemming, for at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som er kapphent, eller ambidexter som det kalles, at du bruker høyre og venstre hånd like godt.
0: Ja. Ambidexter,
1: ja. Ja.
0: Smart.
1: Så der ligger nå et par avstemminger kan bryne deg på, og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver: drømmen er at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den er smart og genial og veldig nyttig.
0: Mm.
1: Men han sier ikke noe mer om hva den webappen handler om.
0: Nei, det må være hemmelig. Jeg har jo en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig. Svært lite utviklet.
1: Ja. Synøve skriver at drømmen er å våkne på hytta og fyre opp i vedkomfyren og så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg i når jeg er på hytta. Koser meg like mye hver gang.
0: Hytta.
1: Ja.
0: Hytta, Torfinn.
1: Hytta, vet du.
0: Ai, ai, ai, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg i helgen også. Jeg har jo installert ny hyttepeis, hytteovn.
1: Ja.
0: Og fyrte opp for første gang på lørdag. Og jeg får nesten tår i øynene bare. Ja, tenk på det.
1: Ja, men der er jo du, der driver jo du å realisere en drøm.
0: Ja, ja, ja, ja. Hyttedrømmen Anonym, er svært i livet.
1: Anonym skriver: min drøm er å reise i Sør-Amerika. Hilsen mister reiselysten. Må bare se hvilket land som har utleveringsavtale med Norge, hvis den skulle rote seg borti noe skummelt. Du tenker på så mye også.
0: Du tenker på mye gøy.
1: Utleveringsavtale, vet du.
0: Kristin sier: drømmer om å vinne masse penger og kjøpe en stor villa. Den skal jeg innrede til Barselhotell.
1: Åh, Barselhotell er noe så koselig.
0: Kokk, gartner, kompetente omsorgspersoner. Kjæresten kan være vaktmester. En god start for nye familier.
1: Åh, det var en fin drøm.
0: Det er en kjempeide. Ja. Fordi Barselhotell.
1: Ja.
0: Det er et veldig viktig sted i livet.
1: Ja.
0: Og der trenger du omsorg og trygghet. Mm. Trygge ramme, god ramme. Og kanskje en kokk, tydeligvis.
1: Og kanskje en kokk, ja. Ja. Ja, for det er jo deilig å få servert litt mat nå i den barseltida.
0: Ja, du har liksom nok, du har nok. Ja, du har mye annet å tenke på.
1: Det er veldig mye annet å tenke på akkurat da.

0: veldig viktig melding til den ene lytteren vår som sitter med en sort notatbok og noterer ned hva slags musikk som blir spilt.
1: Yep.
0: Dette var Haik.
1: Det var det, vet du.
0: Fått en annen veldig viktig og koselig melding fra en person som ønsker å være anonym, og jeg tror jeg skjønner hvorfor den personen ønsker å være anonym, fordi det legges litt press på seg selv her.
2: Oh, ja.
0: Men personen skriver: «Hei, jeg har en drøm om å få jobb, selge huset og gi ut bok i løpet av det kommende halvåret.»
2: Oi, oi, oi.
0: Veldig bra.
2: Få jobb, selge huset og gi ut bok. I kommende halvåret også,
0: ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Det, var ganske, det var en klar tidsbegrensning også. Ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri gitt ut bok, Sven. Det har jo du gjort.
0: Jeg har gjort
2: det. Hvor lang tid må du regne med på å få gitt ut en bok?
0: Nei, det pleier vel å ta et år eller to.
2: Ikke sant.
0: Så hvis du, men da vil jeg tro, hvis du har planer om å gi ut bok i løpet av det kommende halvåret, så vil jeg tro boka ferdig.
2: Ja, kanskje det, ja.
0: Kanskje den rett og slett nesten på vei til trykkeriet.
2: Ja, ja, da jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Så nå håper jeg jo at dette, at det blir rett og slett en melding fra noen som har vunnet Nobelprisen i litteratur, som sender inn anonymt.
2: Ja.
0: Hei, Jon Fosse. Altså, han skal selge hus, han bor i grotten. Gi ut bok.
2: Ja.
0: Og få seg jobb. Du har jobb, Jon. Du jo forfatter av yrket.
2: Apropos, velkommen til Gjettboka. Nå skal jeg lese høyt for en bok. Det en skandinavisk bok den gangen her.
0: Okay.
2: Og nå det om å gjøre at den som har lyst på en bok i posten med landsmøtet sitt heimelag og bokmerke inni, kanskje oppi en veskebæreveske, må følge nøye med.
0: Okay.
2: Prøv å kjenne at hva for en bok det jeg skal lese høyt ifra.
0: Da tar jeg på med øreklokken her. Spis ørene.
2: Sola skinte, havet var blått, og Michio satt og fiska, mens Sebastian satt med sin eplemost og leste avisa. Slik satt de nesten hver dag hele sommeren når været var godt. «Heisan!» ropte Michio plutselig. «Jeg har fått napp!» Han rykket alt han kunne i fiskestangen. «Det kjennes ut som en skikkelig kravat!» «Det var en flaskepost!» «En ekte flaskepost! Så spennende!» sa Michio. «Det er visst noe inni, det kan se ut som et brev!» Og det var et brev inne i flaska. Og det aller merkeligste var at det var til Michio og Sebastian. «La oss ta det med hjem og lese det», sa Sebastian. De skyndte seg opp den lange troppa forbi skipperens hus, og Benny barberer, og Lulu som vattnet blomster, og Sofie som hengte opp tøy, og helt opp til deres eget hus, som lå øverst på klippa. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.
3: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Eller etter linkler fra Vetsje. Jeg mener de er fra Sandnes, eller, men jeg har noe med, jeg ble i tvil. Jeg ble i tvil. Ja. Men sånn kan det gjøres.
1: La oss se da. Vetsje.
0: Vetsje.
1: Vetsje.
0: Det som jeg i hvert fall vet at Vetsje, de er helt utrolig nok ikke på Sven og Torfinns topp 40.
1: Nei, det de ikke. Og det, ja, de kunne ha havnet der.
0: De kan havne der nå.
1: Ja, men det er jeg som skal legge den i dag, og jeg vet nemlig at det ikke Vetsje.
0: Nei, ok. Nei. Ok.
1: Og nå jeg inne på en artikkel om Vetsje her også, men det blir ikke...
0: Jeg mener at de fra Sandnes. Hvis det noen som spiller i bandet Vetsje, ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Vi lurer på hvor dere kommer ifra.
1: Vetsje ikke på lista, og His Golden Messenger ikke lenger på Sven og Torfinns Top 40 den hel. Det har vært her før, men den har ramlet ut, for her det her en liste med 40 låter, der hver gang du eller jeg, Sven, legger inn en ny låt, så det den nederste, den 40. Den som da blir den 41. På en måte, den
0: det ut. Ut. Det veldig smart system. Vi snakker om drøm i dag, og min drøm er jo egentlig å få laget et radioprogram i fremtiden. Den går på P1+, Sven og Torfinns topp 40, hvor vi bare spiller våre topp 40 favorittlåter i verden.
1: Og P1+.

0: MC Taylor, han har heldigvis ikke tenkt å gi seg enda. Det lå oss fortsatt musikk, og den siste plata heter I'm People, og den kom fredag 1. mai.
1: Er det sant?
0: Ja, og jeg har vært ut låta Last Orders. Den begynner med strofen Little Dreams Kept Me Running, og det passer tematisk veldig godt i dag, synes jeg. Så derfor den nyeste låta på Sven og Torfinns Top 40, His Golden Messenger med Last Orders.

0: og senior så gærlig.
1: Ja, eller de jo litt uenige da. Haaland senior mener jo at det var at ødela karrieren hans sin.
0: Ja.
1: Roy Keane mente vel, han har ikke ville uttale seg så mye om det der, men han mente vel at det der, såpass okay. må man tåle.
0: Yes. Engelsk fotball, det var litt mer armer og bein der før.
1: Det var mye armer og bein der før.
0: Men det her betyr da, Roger I Cork, vår faste Cork-korrespondent, Roger, du skal få, det kommer en bok I posten, mm. og inne I boka så landsmøtet sitt heimelag og bokmerke, og utenpå hele boka så landsmøtet sitt veskebæreveske.
1: Ja,
0: Mm. Og akkurat hva det her vil implisere og innebære, det ser du når du åpner postkassa di.
1: Og det som drømmen min da til alle I Cork, det at når du får bokmerket vårt,
0: ja.
1: Så går det opp selvfølgelig på Cork-tavla.
0: Der, den måtte til nå. Takk, Sven.
1: Det måtte bli sånn. Cork-tavla.
0: Takk til alle innsendte bidrag.
1: Veldig.

0: fra Raga Rockers fra Oslo. Og hva betyr egentlig Raga Rockers? Slå meg nå.
1: Raga jo en indisk musikkform, vil jeg si.
0: Det sant?
1: Ja, det et slags...
0: Indisk reggae.
1: Det liksom... Der har oss liksom Dore Mifaso, og så har India sin raga, som en annen type da.
0: Det sant? Og dette Raga Rockers inspirert da, på noe vis, eller?
1: Ja, Michael Krohn type har vært på noen dansesreise i Himalaya eller noe sånt, ja.
0: Ok, ok. Viktig melding fra Sigurd i appen NRK Radio. Vi snakket jo om det norske poporkestret Vetsche i sted.
1: Ja.
0: Og spekulerte i hvor det kommer fra, og Sigurd sier Vetsche er fra Sandnes. Hilsen Sandnes Gauk.
1: Åh, en Sandnes Gauk.
0: En Sandnes Gauk.
1: Takk for det.
0: Veldig bra, Sigurd. Takk for informasjon.
1: Ja. Og så har han spurt litt hva drømmene deres er for noen ting i dag. Synne skrev, det er ikke en drøm, men jeg skal raskt i jobb nå etter lang tid uten jobb. For lang tid. Jeg gleder meg til Flexity i staten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være drømmen.
0: Det kan være drømmen, vet du. Og Inger, hun har jo en oppnåelig drøm innenfor rekkevidde. Akkurat nå, skriver Inger, drømmer jeg om sol og varme. Kalt og drittvær i Bergen nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Såkalt strikkevær.
1: Ja, strikkevær.
0: Men jeg kan love...
1: Strikkevær en fin måte å si det på.
0: Ja, strikkevær da.
1: Ja, strikkevær.
0: Kan love det. Kan love det, Inger. Det blir sol i Bergen. Jeg lover det innen... Skal jeg si tre timer da?
1: Hæ?
0: Ok, jeg sier 24 timer da.
1: Ja, nettopp. Det er
0: har vi litt å gå på.
1: Arne Kristian, han drømmer om at det ringer fra en skole med en bilmekanikerlinje som desperat på jakt etter en litt løen boble som de ønsker å bruke som undervisningsobjekt for å lære elevene helt grunnleggende mekaniske og karosseritekniske løsninger.
0: Ja!
1: Og så fått den fantastiske bilen tilbake helt strøken. Det hadde vært litt av en drøm, skriver Arne Kristian.
0: Jo, men det der jo kjempelurt.
1: Ja.
0: Altså, lever inn bilen din på mekken og få de til å slå deg løs. Dere kan gjøre hva dere vil med denne. Det er jo en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja.
0: Det samme med sånne frisørlinje. Billig studentklipp.
1: Ja, ja. Ikke som i går, han som ga bort gavekort til hvert hinnegave frisørteamet.
0: Nei.
1: Det ble noe litt annet. Emil har en drøm om å åpne en spillehall eller en type lekeland for ungdom, voksne med gratis inngang, der du kan spille brettspill, dataspill, tv-spill, arkade, rollespill, som for eksempel Dungeons & Dragons, med egne rom som kan strømmes til internett ifra. Generelt en møteplass for dem med like interesse. Emil, det her er her. Ja, du må bare begynne en plass.
0: La det skje. Ja. La det skje. Jeg drømmer om nyheter med Hanna Kolåsen.
1: For noen nyheter.
0: Tenk hvordan det hadde vært.
1: Jeg tror jeg faktisk du får oppfylt innenfor en 3 minutters tid.
0: Ja, jeg tror det.

0: Rubber Without Me på NRK P1. Klokka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så kan vi høre at regjeringen trosser miljøadvarslet.
1: For nå lyser det ut det nye leiteområdet for olje og gass, og det er nærmere kysten enn noensinne. Regjeringen har lyst ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der selskapet kan søke om å få leite. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette blir gjort for å videreutvikle petroleumssektoren. Men Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne for leiting i området svært tett på kysten. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til Midtausten nå, for fire skip har seglet gjennom Hormuzsundet det siste døgnet. Et av dem er et norsk eget skip, følgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra sundet, som Iran har blokkert. Men Iran har forberedt ikke gjort noe, og det er ikke godt å si hva som nå skjer videre i krigen. Det sier forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Per-Erik Solli.
2: Mange opplysninger får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder, og det er liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, er at en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som er anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert ennå. Og noen få skip, som er egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget da inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig er, hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Så skal vi høre at møbelgiganten IKEA legger ned et varehus i Sverige for første gang på 40 år. Rundt 230 tilsette blir råket av beslutninger om varehuset i Borlänge, det skriver SVT. IKEA begrunner det blant annet med at stadig mer av salet skjer på nett. Fotball nå, for assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som Rosenborg-trener inntil videre. I dag ble det klart at Alfred Johansson mister trenerjobben i den tidligere fotballstorheten etter svake resultat i Eliteserien og cupen for menn. Tetti sier han nå vil prøve å få fram det beste i hver enkelt spiller.
3: Først og fremst etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer en å få de til å være fri, og få de til å være den gode spiller som de er. Vi må få det til å komme frem.
1: Og Rosenborg ligger for tiden tredje sist i Eliteserien. Var det ingen i landsmøtet som ble spurt om dine trenerjobben, eller?
0: Du, nå er Torfinn forsvunnet her, så jeg begynte å bli sånn i tvil om det er Torfinn, om Torfinn har blitt oppringt av Rosenborg nå, for han forsvant ut døra.
1: Han er på vei.
0: Jeg tror han har blitt en kjempetrener i Rosenborg. Han hadde bredt gitt det mye humør, i hvert fall. Takk for nyhet, Hanna. Du er vel tilbake om en times tid, du håper?
1: Absolutt.
0: Det trenger vi.

0: Chris Rea som byr opp til fest på landsmøtet på NRK P1 og Torfinn Borkhus tilbake. God dag.
1: God dag, god dag. Det der har jo jeg kanskje kan si jeg hadde en liten drøm om, ja. Et lite auberge der jeg kan drive og traktere opp mine gjester.
0: Med,
1: ja, for det for auberge er jo egentlig det Ronny og Tuva drømmer om i Hellas. Bare auberge er fransk navn. For et sånn lite gjestgiveri.
0: Et lite gjestgiveri, ja.
1: For Chris Rea, vet du, han var så ivrig på racerbiler en gang i tiden, at han bodde utrolig mye i Frankrike, og var med på sånne løp.
0: Er det sant?
1: Og da logget han det albumet her. For en tidlig 90-tal.
0: Ja, han i Frankrike og auberge. Ja. Det sa de jo om det. Det er jo mange som lurer på om det stemmer at du er aktuell som ny trener i Rosenborg, ja, Torfinn Borkhus.
1: Det stemmer, jeg kan si det nå, at jeg har jo vært i samtale med dem lenge.
0: Ja.
1: Og de samtalene har vært veldig bra, fruktbare, gode samtaler, og jeg gleder meg til å fortsette dialogen med Rosenborg fremover.
0: Ja, dette er veldig bra, for alltid når fotballledere uttaler seg om sånne her ting, så pleier de å være veldig opptatt av prosess. Det er egentlig det eneste jeg sier. Det har vært en veldig god prosess. Vi har hatt veldig gode prosesser og samtaler rundt den mulige potensielle ansettelsen av Torfinn Borkhus som hovedtrener i Rosenborg.
1: Ja. Knut skriver, han drømmer om en snill og klok sjef. Det prates om drømmer i dag.
0: Ja.
1: Jeg drømmer om å bli trener i Rosenborg. Knut drømmer om en snill og klok sjef.
0: Kanskje hvis Knut nå spiller
1: Rosenborg, ja. Så det kan jo hende at det går troll i ordet her.
0: Ja. Du får Torfinn Borkhus som sjef, og han kommer til å bli en snill og god sjef for det.
1: Og anonym drømmer om å få en ekstra vikku mellom nå og 10. mai, og en ekstra vikku fra 11. til 16. mai for å rekke alt som skal være ferdig bunadsrelatert.
0: Ja.
1: Å få inn et par ekstra vikku nå i mai, altså det er vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke drømmer hardt, så kan du bare gå hjem, som de sier. Er det ikke det du bare kan si?
0: Så? Jo, det er det sånn. Drøm stort, eller dra hjem.
1: Ja, et par uker ekstra i mai. Det kan jo skje.
0: Kan

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er helseskadelige. For eksempel det å kline rundt med alle i klassen din, eller ligge med noen i skogen, som du kanskje ikke kjenner engang. Det skjønner jo alle at det ikke er bra for deg. Ikke vært ei kongle i lua. Herregud, enkelte steder er det jo så vidt, ja, tela har jo så vidt kommet ut av pakken. Du kommer til å måtte gå på penicillin for urinveisinfeksjon, i tillegg til at du får klamydia og syfilis og sånt. Kanskje gravid til og med. Og det gjør jo at studieprogresjonen din kommer til å gå rett vest, så det vil du ikke. Jeg foreslår at du bare går en fin tur i skogen, hører på fuglelyder. Du kan jo teste ut forskjellige turstier, du kan gå på Pokémon-jakt eller geocaching. Kanskje du kan bruke kart og kompass. Topp 10 med turistforeninger er også et fint alternativ. Klarer du den i russetida, så fortjener du ei kongelig lue.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Bernhoft med Choices, eller Jarle, som han bare heter hjemme hos oss, for der ser de på The Voice.
1: Ja, nettopp, ja. Kenneth Kubonde, han sendte oss en melding. Hei, drømmer er for drømmere. Husk at også drømmer kan bli mareritt. Jeg har hatt samme drømmen i overkant av 30 år, og står stadig like langt unna målet.
0: Ja, veldig bra. En liten realitetssjekk der.
1: Ja, det det.
0: Må ikke drømme, du må ikke drømme deg bort.
1: Nei.
0: Viktig å huske at det kan gå skikkelig skjeis.
1: Ja, vær forsiktig med hva slags drømmer du velger.
0: Ja, og noe som har gått skjeis her litt ofte i det siste, det jo vår konkurranse var Jasses. Vi skal prøve oss på en ny runde, og vi har fått en veldig instendig melding fra vår kollega i Møre og Fjordane, som sender oss denne quizzen.
1: Ja.
0: Mm. Og det, nå det sånn...
1: Sundnes,
0: ja. Han Svein Sundset på kontoret.
1: Sundset, han heter,
0: ja. Ja, eller jeg ikke sikker. Jeg faktisk ikke helt sikker, men vi har noe som har outsourcet dette. Men det klart for konkurranse. Du kan vinne en veskebærer, tror jeg, eller det en veskebærer-veske?
1: Mm.
0: Dette det ikke vi som bestemmer det. Men vår gode kollega i Møre og Fjordane, Svein Sundset og hans team, de har altså en kollega som sitter og jasser ustanselig nede på kontoret der. Og quizzen i dag handler om å dechiffrere hvilken poplåt det er som jasses. Kan være vanskelig.
1: Ja,
0: så derfor så har de bedt oss i Møre og Fjordane om å meld fra på forhånd, nå kommer det en ny episode av Jasses, så her er det viktig å ha fram penne og papir.
1: Ja.
0: Og så er det greit å vite at det er en poplåt som har blitt jassa her da, det jo et godt hint.
1: Akkurat, ja.
0: PN-vennlig musikk.
1: Ok, da det bare å
0: var det greit, Sundset?
1: Ja, han gir tommel opp.
0: Okay.
1: Spis ørene, nå blir det jassing.
2: Å, Jasses. Det noen som jassar i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jassas? Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi har SAS.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Hvis du føler at du har hørt den stemmen her før, så det kanskje fordi du Ultravox-fan.
1: Ja. Når tror du ikke Midge Ure ga ut den låta her da, Mai og Sven?
2: 1997.
0: 79.
1: Dere var i hver deres 10 år, og det her var gitt ut i 10 år imellom. 1985.
0: 85.
1: If I Was kom I 1985.
0: Det blir uavgjort Mai.
2: Ja, det var ikke så veldig 80-talls egentlig, var det?
1: Nei, der det, ja, eller hva skal han si?
0: Jeg skal ikke si det til han. Det var ikke så veldig 80-tals, det gjerne her, Midge. Jeg synes
2: det 80-tals pop.
0: Mai,
2: ja.
0: Det veldig mange som lurer på hvordan det går med vår helt utrolig konkurranse Hverdagsklubben, hvor folk har ringt inn her nå I flere og 70 dager I strekk.
2: Ja, vi vel oppe I en sånn 76-77 der omkring.
0: Helt utrolig, og sist vi fikk oppdatering så var det 11 stykker igjen I Hverdagsklubben, hvor det handler om å ringe til oss hver dag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og nå så tror jeg folk har blitt utrolig avhengige. Altså det som en daglig dose.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Så det ingen som har falt av.
1: Ingen nå.
0: Nei, så bra.
2: Så kanskje vi må finne på noe sprell for å riste dem av, eller skal vi... Vet du, når de blir avhengig, så går det an til å få dem til å gjøre ganske mye rart.
0: Ja, det sant. jeg heller jo mot at de bare må fortsette. Jeg vil jo helst ikke at noen skal falle. Jeg vil jo gjerne at vi skal drive på med dette her. I evighet.
1: ja, men det 11 som her nå.
0: ja, ja, jeg bare... Jeg håper ingen dette. Jeg håper det ringer en hver dag. Det mitt... Det min drøm, men du vil bli kvitt noen, Mai.
2: Nei, egentlig ikke, men det hadde jo vært litt stas hvis vi hadde klart å...
0: Kåre en vinner,
2: ja. Kåre en vinner. Ja. Bare en vinner, ikke 11 vinnere.
1: Ja, det det som egentlig var målet, men det spørs da.
2: Han, vi skal få høre en I dag. Han, mm-hmm. han har en utfordring.
1: Rune. Mm.
0: Er det Rune?
2: Det Rune.
0: Ok, vi hører hva Rune har sagt til Hverdagsklubben I dag da.
3: Ja, god morgen. Det tisdags morgen. Det Rune I Snertingdalen med dagens rapport. Talentsmøte. En liten utfordring da, til Torfinn og gjengen I studio. Så lenge vi at det ølle sykker. Det liksom selveste landslaget. En liten utfordring I hvert fall hvis jeg fikk noe av verdier. En liten ønskelåt som alle kan ønske seg, som kan komme I løpet av tida som at før det sommerferie. Nærmer seg Grand Prix. Internasjonale vinneren I 1982. Det den fineste og beste Grand Prix-vinneren gjennom alle tider. Ingen som overgår den. Ikke har gjort det, kommer aldri til å se at noe lignende. Da blir det mye ønskelåt blir ifra Grand Prix-vinner 1982 Nicole med Ambition Frien.
0: Aha!
3: For den
0: kommer.
2: Hva dere tror?
1: Ja, det her kan oss jo godt finne på å la de 11 som at nå få ønske seg låt I ny og ned.
0: Jeg synes det et kjempebra forslag. Det en veldig fin måte å bli kjent med deltakerne på. Det sier jo mye om det, hva slags musikk du liker. Ja. Har du Metallica-tatovering? Eller du glad I Melodi Grand Prix? Sier jo litt om hva slags type du
2: Mm. Men det må være innenfor P1.
0: Ja, det kan vi jo si. Det jo litt, det jo ikke veldig strengt, men det jo litt regler for hva vi spiller på P1. Det vet jo dere også. Det jo en viss type musikk. Så hvis du har en ønskelåt som varer I for eksempel 6 minutter eller mer, så blir det veldig vanskelig for oss å spille det. Og så det jo noen sjanger som ikke vi spiller så mye av, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Helt nymotens sånn type techno,
1: metal,
0: ikke, house, ja. Metal.
2: Ikke så kjempemye rap heller, kanskje.
0: Nei, ikke mega masse. Men det jo alt mulig rart med spill her, da.
1: Ja, altså gjør det jo det. Det jo mye forskjellig her I kanalen nå.
0: Men så der må gjerne I Hverdagsklubben, der må gjerne komme med låtønske. Så blir vi kjent med dere og deres musikksmak Men husk at det bør være noe som spiselig da ja. For alle som hører på P1 Noe ja. Som liksom litt ned P1-gata
1: Ja Hvis det litt ned P1-gata Da kan Hverdagsklubben ønske seg låt fremover Nå velger da Rune Ambition Frieden
0: Ja, Nicole
1: Av Nicole, ja Vet du hvem da som hva det norske bidraget var det året der da?
0: Og jeg tipper Jan Teigen
2: Og det mil etter mil, nei
1: Nei, det Jan Teigen, ja. Men det Jan Teigen I en duett.
2: Adjø! Du, jeg kom på en ting, for jeg hadde den her Nicole-kassetten,
1: ja.
2: Og den bytte jeg bort mot å få lov til å spille en time på en sånn Donkey Kong Junior.
1: Spillautomat? Eller?
2: Nei, så nei, det en liten spiller.
1: Sånn Game & Watch,
2: sånn gamer. Ja. Så jeg ga vekk den kassetten for å få spille.
0: For å spille en time?
2: For å få spille en time på nabojenta sin...
1: Verde?
2: Jeg har noe å huske på.
1: Det. Ja, ja, det kanskje var, for det var drømmen din da du var litt av det.
2: Det var nok det.
1: Ja, ja. Nå skal Rune I Snertingdalen få drømmen sin oppfylt.
0: Fantastisk. Hva er det vi hører?
2: Det jo Nicole med I'm Business.

0: slags Odd Blomst I musikkverden, vil jeg si.
1: Ja, jeg mener jo det her var første singelen til dette bandet, så ja. Bare litt av en start, og de har vel aldri lagd en like populær låt heller?
0: Nei. Det har de ikke.
1: Men det altså våre gode venner I Møre og Fjordane som har sendt oss denne quizzen. Det jo super duper vanskelig med hva jasses, og vi snart I ferd med å stenge. Vi ser da noen som klarer det I dag.
0: Ja, vi skal komme med et siste hint da, må jo være at bandnavnet her jo en slags romferie.
1: Ja, det godt tips det. Mm. Ok. Nei, da, nå ingen som klarer det. Da kjører vi en annen variant.
0: Nå kan jeg ta med, jeg må bare, og spilte jo Ein bisschen Frieden I sted med Nicole.
1: Ja.
0: Da kom det en melding underveis fra Ellen Beate.
1: Ja.
0: Hei til dere. Må bare fortelle at jeg satt på en badering etter å ha født min sønn og så den vinneren I 82. For et minne. Jeg satt på en badering og så Nicole vinne med Ein bisschen Frieden.
1: Vakkert. Ja. Ok, min nye konkurranse.
0: Ja.
1: I dag kan du, nå kan du vinne en veskebærerveske.
0: Ja.
1: Hvis du I løpet av 4 minutter og 32 sekunder bare sender og svarer på hvem som har den sangen her.
0: Ja,
1: for det denne som jasses.
0: Du snudde den på hugget nå, ja. Okay,
1: det var
0: ja.
1: For vanskelig.
0: Greit.
1: Hører du hva dette så har du svaret på hva som ble jassa I dag på NRK P1.

0: Ai, ai, ai, for en låt, We Built This City. Og nå har vi fått en vinner, Iva Jasses, Torfinn.
1: Jep, jep, jep.
0: Det ble det Anne-Louise Kålstad fra Farsund.
1: Gratulerer.
0: Som hadde helt riktig, dette var altså Starship som hadde den her da.
1: Bjørn skriver, det vel Starship som er etterkommer av Jefferson Starship som var etterkommer av Jefferson Airplane, skriver Bjørn.
0: Er det sant?
1: Ja, det er riktig, Bjørn.
0: Ja, ja, ja, det er helt riktig.
1: Og den handler om nattklubbdøden, eller konsertsteddøden i Los Angeles på 80-tallet. Og det kunne vel like gjerne vore skrivet i dag, tror jeg.
0: Sant. Jeg kom til Even Tuelt.
1: Takk, takk for det. Er det noen som har noe på Even?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja.
1: Werner skriver. Sven,
0: ja.
1: Vi er 11 igjen i hverdagsklubben. Basert på vibe, hvilken formasjon spiller vi på banen, og hvilken posisjon har hver av oss, får vi et lag i morgen?
0: Oi, det er jo kjempegøy å lage drømmelag.
1: Drømmelag basert på de 11 som i hverdagsklubben nå. Ja. Hvor de på banen?
0: Det kjempe... Altså, man trenger jo litt mer for å... Jeg kjenner jo ikke så godt at jeg kan plassere som fotballspiller, kanskje, men det som jeg i hvert fall vet, som jeg tror et problem for dette laget,
1: ja.
0: Det jo at det jo 11 hardt arbeidende
1: ja.
0: Folk her. Ja, og et skikkelig bra fotballag, det trenger jo ofte en diva eller to.
1: Ja.
0: Men der kan jo melde oss da, dere i hverdagsklubben, hvis dere føler at dere har en keeper i magen, eller at du tenker sånn, nei, jeg en klassisk bekk.
1: Ja.
0: Eller at du føler litt på at du en kaptein. Jeg vil være kaptein på laget, for eksempel.
1: Ja, for det her kan jo også være en fin oppgave for dem i hverdagsklubben å prøve å komme med ønskeposisjoner på bana, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis de...
0: Ja. Absolutt. Fått et bokspørsmål. Jeg har flere ganger begynt å lese den samme boka, men like mange ganger har den hamnet nederst i stabelen. Antar at problemet er kjent, Sven, skriver Jens. Og da vil jeg bare si som tips til det. Hvis du sliter med å lese ferdig bok, da tror jeg du har gjort helt riktig her, Jens. Hvis du synes det kjedelig å lese en bok, legg henne vekk.
1: Og boka det snakker om skriven her Maos røde bok.
0: Ja, Maos lille røde.
1: Den lille røde.
0: Ja, men da venter du plutselig en dag, så tenker du sånn, nå skal jeg lese den. Nå skjer det. Så du på riktig vei, Jens, og så husk at det viktigste jo bare å kose og danse som vi gjorde.
1: Ja.

0: Rooftops fra Ailey.
1: Dette NRK PN.
0: Norske fjorder fylles jo av gigantiske cruiseskip, men hvor skal de legge til kai? I Nordfjordeid ønsker utbygger nå å etablere en ny svær kai på land, men naboene raser. Det var ikke dette vi flyttet hjem til, sier Sandra, som drømte om et sted hvor barna kunne springe fritt, ikke en cruiseterminal i hagen. I Trondheim har fotballklubben Rosenborg sparket treneren sin. Kan det hjelpe et lag som knapt har vunnet en kamp i år? Og situasjonen fortsatt dramatisk i Hormuzstredet, men nå det bevegelse. I dag fikk et norsk eid skip passere. Dette og mer hos meg denne tirsdagen. Du på dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Aller først en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at regjeringen åpner tre gamle gassfelt.
2: Og det fordi de vil sikre Europa med mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder og uvanlig nær kysten. Det ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringen i Stavanger i dag. Miljødirektoratet har advart sterkt fordi det eventuelt kan føre til aktivitet nær kysten, og SV kaller det galskap. Les flere reaksjoner på nrk.no. Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Frifagbevegelse. Så skal vi høre at stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbåndesjukdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FOI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
2: Og til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden Folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Så er det du da, Mathias, som skal forsøke å få på plass en ny dagens sending.
0: Ja, vi får se hvordan dette går. Vi prøver den neste timen med nyheter fra både inn- og utland. Starter i Nordfjordeid, og debattene rundt hvor den nye cruisehavna eventuelt skal stå. Først musikk på P1 fra Eric Hutchinson. Watching you watch.

0: Eric Hutchinson på NRK P1, du fikk Watching You Watch Him. Skal bygda ha cruise-turisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
1: Hallo, hallo.
0: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruise-turismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruise-turister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
1: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruise-turistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruise-turister liker å gjøre.
0: Men noen mener det på tide å få til et større kai-anlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
1: Ja, det viser seg at dette flytende kai-anlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Krus Primus Motor Leftal, at vi må ha en skikkelig fast betongkai, vil han ha.
0: Og han Krus Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
2: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Ja. Nettopp det som man tenker at det bygd har da.
0: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruise-terminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
2: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikten til cruiseskipet I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtsja. En helt nydelig plass. Der har vi stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der til fast kai for cruiseskip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruiseskipet legger til I hagen vår.
0: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruiseskipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for krusnæringen I Nordfjord. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
2: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unger, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. men det å gjøre det om til krysbåthavn som skal huse 100 skip I året, det noe helt annet enn det som det I dag.
0: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var I hvert fall ikke dette Absolutt. Vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
2: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda, og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og I de husene så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og I det de eventuelt skulle bygge en krusbåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut, og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister opp I hagene. Og
0: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det jo klart at det noen som tjener på det her, men sånn som kommunen I hvert fall har hantert krusturismen som har vært til noe på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
0: Dere redde for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Tusen takk for at du var med. Vi skal straks få inn også han som, jo, vi skal straks få inn han som håper å få til en ny stor cruise-kai I Nordfjord nødvendigvis. Mm. Og han mener kommunen har dårlig tid. Vi tar litt musikk først her på NRK P1 fra Victoria Nadine. Takk for praten, Sandra.
2: Takk for samme. It's good.

0: Victoria Nadine når klokken passert kvart over ett. Du fikk Real to Me her I dagens. Sandra Heimsæter flyttet fra storbyen og tilbake til bygda med mann og barn med håp om fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft. Men som vi hørte før musikken, planene om en gigantisk cruisekai I nabolaget legger en kraftig demper for Sandra. Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier I Seawalk Nordfjord som har installert cruisekaia I Eid og har faktisk løyve til å holde på I flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kaianlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
1: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai I fremtiden.
0: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene, sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha cruise, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut fra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods fra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Lefdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekai I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså å bygge en sånn cruisekai, det ikke gjort I en håndvending det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal. Og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft. Og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruise-turismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir... så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålegrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonene om en ny stor cruisekai i Nordfjord har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjord Eid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helviris.

0: Hellbillies på NRK 1, du fikk reise I lag med deg. I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Godtaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferi, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det gjør dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Godtaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket du over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få bytta trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Godtaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe måtte skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for altså kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Godtaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker jo om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Godtaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at 3 navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
0: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med Alexander Tetti City som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
2: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
0: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad. Vi snakkes. Vi tar musikk på P1 før værmeldingen fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Noen fikk et litt brutalt syn da de trakk for gardinene i dag tidlig, for i store deler av landet våknet altså folk til snø og is på bakken i dag. Noe som ga glatte veier og flere trafikkulykker. Med det tar vi en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mai-dagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og en del sol. Finnmark og Troms får spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. På Finnmarksvidda trekker nedbøren unna sørover, men det blir fortsatt skyet. I Nordland blir det perioder med sludd og regnbyger og snø i høyden. Sør i Salten og nord på Helgeland blir det få byger. Sør på Helgeland skiftende vind opp i stiv kuling og bygevær med regn, snø og hagl. Ja. I Trøndelag og Møre og Romsdal lå nysnøen i morges helt ned til fjæresteinene, og det fortsetter med en del sludd og snøbyger og regn nær kysten. Det blir litt sol innimellom heldigvis. I kveld vestlig liten kuling nord i Trøndelag. Og også i deler av Vestland fylke var det nysnø ned i fjæra i morges. Det fortsetter med enkelte byger som snø i indre og høyere strøk. Noen få byger kan også nå så langt sør som til Rogaland. Her blir snøgrensen mellom 200 og 400 meter. I Agder og på Østlandet begynte dagen med lite skyer og mye sol. Utover ettermiddagen og tidlig kveld blir det noe mer skyer og kan hende spredte byger. Til natten blir det klarvær og mulighet for frost mange steder. Og fjelltrakten i Sør-Norge får enkelte snøbyger i vestlige og nordlige områder. Ellers blir det bare noen få byger og perioder med sol. Og vær obs på at det også til natten kan legge seg snø ganske langt ned i terrenget en del steder fra sør i Nordland til Vestland fylke. Straks tilbake til Hormuzstredet etter musikk fra Tate McRae.

0: Tate McRae på NRK P1, du fikk låta som heter Greedy når klokken straks ti over halv to. Vi skal utenriks her I dagen, så tilbake til dette viktige Hormuzstredet, som jo har vært stengt siden Iran besvarte USA og Israels angrep. I februar, men nå meldes det jo om bevegelse, og vi skal tilbake til deg, reporter Anja Strønen, med oss direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater. Var det på mandagen vi snakket sammen sist, og du fortalte om hvordan det hadde vært å besøke dette stredet? I dag hører vi jo at et norskeid skip har kommet seg velberget gjennom med hjelp fra amerikanerne. Hva det som har skjedd, Anja?
1: Ja, det dette bilfrakteskipet som altså heter Alliance Fairfax, som ett av to skip som faktisk eskortert gjennom denne livsnerven for olje og handel. Skipet norskeid, men det seiler under amerikansk flagg og med amerikansk mannskap, men altså helt tydelig en norsk link her. Og rederiet de skriver at skipet har ligget I Persiabukta siden februar, altså siden krigen startet. Og som du sa, min fotograf og jeg, vi var jo der I denne bukta på fredag, og da så vi jo de enorme mengdene med skip som ligger der. Men det var ikke så godt å se hvilket av de skipene som var dette bilfrakteskipet da.
0: Nei, det kan jeg skjønne.
1: Men fortsatt så det jo 2000 skip som venter da. Og derfor så kunngjorde USAs president på søndag at USA skal sikre skipsleien og lose skip ut av Persiabukta gjennom denne operasjonen som han har kalt Project Freedom.
0: Ja, ikke sant? Og det vi nå ser I dag, kan det tyde på at Trumps prosjektfrihet nå I gang og ser ut til også å kunne lykkes?
1: Ja, altså han lovet jo at det skulle starte opp I går. Situasjonen fortsatt nå uavklart, men dette norske skipet ble altså ekskortert ut av det amerikanske militæret, og alle besetningsmedlemmer I sikkerhet, skriver rederiet. Så det kan jo virke som... Sakte, men sikkert det I gang.
0: Mens Iran jo har advart USA mot å gå inn I Hormuzstredet og truet med at styrkene vil bli angrepet, hvordan reagerer Iran nå da?
1: Altså I dag så skrev den mektige lederen I landets nasjonalforsamling som heter Mohammed Bakir Kalibaf, hvis jeg sier noe riktig, han skrev på X følgende advarsel. Vi fullstendig klar over at en videreføring av dagens situasjon uutholdelig for Amerika. Men vi har enda ikke helt begynt. Og dette sier altså mannen som Irans forhandlingsleder I samtalene med USA. Og de avfeier også Trump sitt prosjekt frihet og kaller det prosjekt fastlåst stilling.
0: Ok, så her det litt, litt ulike syn for å si det mildt. Det jo en uavklart situasjon dette, Anja. Hva mer vet du om det som skjer I Midtøsten nå?
1: Ja, vi vet at kommet flere meldinger om mulig angrep mot et amerikansk krigsskip. Iran hevdet at et skip var truffet av raketter. USA tilbakeviste det, etter hvert snudde også amerikansk tjenestemenn om dette her, men det en veldig spent og uavklart situasjon, og så spørs det jo hvor mange av skipene som faktisk våger å bli med på denne eskorten. Uansett så vil jo det ta enormt lang tid, siden jeg snakker om så veldig, veldig mange skip, og så minner jeg bare igjen på at dette stredet på det smaleste, så det bare cirka 30 kilometer. Det ganske kort vei over til Iran.
0: Ja, og du befinner deg altså I Dubai. I går gikk alarmene I Emiratene etter en måned med våpenhvile med Iran. Hvordan situasjonen hos deg nå?
1: I dag så har det heldigvis vært stille, men I går, det var jo første gang jeg opplevde det her nede, for da skvatt jeg skikkelig til når mobilene våre begynte å ule, og det gjør det jo da når myndighetene sier fra at nå det fare, søk dekning. Og den forferdelig høy den lyden, det ikke mulig å hverken slappe av eller sove seg gjennom den lyden. Da skal man altså søke dekning. Dette skjedde fire ganger I løpet av dagen og kvelden, og 10 minutter etterpå så kom det en ny melding. Faren var over. Men dette har ikke skjedd de siste 4 ukene, så man har jo begynt å slappe litt mer av her. Og myndighetene fortalte at de har stoppet flere missiler og droner, men tre personer ble faktisk lettere skadd på et angrep mot et oljeanlegg som vender ut mot Omanbukten. Og her i området her, så har nå myndighetene igjen innført hjemmeskole ut uka for alle elever for å sikre at ingen rammes. Men det litt rart når man går ut på gatene her, fordi at da virker folk veldig stille og rolig, og i går da vi var ute på kvelden og fikk denne alarmen, så satt jo folk fortsatt på uterestauranten og spiste mat, så de begynner å bli vant til disse varslene, tenker jeg.
0: Ja, og samtidig så ser vi altså at det bevegelse i Hormuz-stredet. Det ikke meldt om noen nye store angrep mot handelsskip det aller siste døgnet, men iranske trusler fortsetter jo, samtidig som altså dette norsk eide skipet blant de som nå igjennom. Du var nylig i Hormuz-stredet, nå i Dubai, reporter Anja Strøen. Takk for direktrapporten. Derfra mye mer om situasjonen i Midtøsten finner du selvfølgelig inne på nrk.no og i våre nyhetssendinger. Utover ettermiddagen og kvelden. Dette dagens NRK1. Dette Skår.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Martin Lillås, naturligvis, du fikk glemte minner her I dagens på NRK P1 på en snøfylt tirsdag I mai, men kulda til tross, vi nærmer jo oss sommermånedene med stormskritt, noe som også betyr høysesong for flått. Og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. Spesielt har skogflått, encefalitt, også kjent som TBE, økt, selv om rekordmange har tatt TBE-vaksinen de siste årene. Helena Niemi Eide lege ved avdeling for smittevern og beredskap I Folkehelseinstituttet, og sier det flere grunner til at vi ser en økning nå.
1: De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet. Det var de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Så vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: I fjor ble 96 personer smittet av TBE, som en økning fra 76 personer året før. De fleste tilfellene registrert I Telemark, I Vestfold og Agder, og sykdommen kan være alvorlig, men Eide sier TBE-vaksinen har god effekt.
1: Det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Blir man smittet av skogflått encefalitt, som et virus, varierer det veldig hvor syk man blir.
1: Vanligvis det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så man, blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det, siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager I etterkant.
0: Også flere har blitt smittet av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose. Lege Helena Eide har disse rådene for å unngå smitte.
1: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flott som eventuelt ikke har festet deg.
0: Ja, det sa Helena Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap I FHI, som ble intervjuet av Chetan Rastogi. Vi tar Kurt Nilsen på vei inn mot nyhetene. Dette Never Easy.

0: Endelig Kurt Nilsen, siste låt ut hos meg. Denne tirsdagen blei never easy. De som har vært med å lage dagens sending, det Ingrid Nedrebø, og det Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylund, og vi selvfølgelig tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med en omfattende narkosak.
1: For politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk i Bergen. Politiet har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel. Politiadvokat Øyvind Røyneberg sier heroinbeslaget som gjort i saken større enn alt som ble tatt samlet i Norge i fjor.
2: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vidt aldersspenn. Den yngste i slutten av 10-årene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
3: Og hvor de fra?
2: Alle bortsett fra én norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Dette en naturtragedie, det sier MDGs Frøya Sjursæter etter regjeringen i dag opplyste at de utlyser 70 nye olje- og gassområder. Flere av blokkene nærmere kysten enn noe sinne, både i Nord-Norge og på Vestlandet.
4: Vi helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det og forblir brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de også i iskantzonen nå, det både en enorm klimatragedie, det en enorm naturtragedie, og det også et slag i ansiktet på alle de som opptatt av å bekjempe klimaendringene i Norge.
1: Og Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne opp for leting i disse områdene. Mange pasienter som kunne vært behandlet i kommunene blir i stedet behandlet i sykehusene, det viser en undersøking fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehuset gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenester, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Til slutt, april den varmeste som målt i Nord-Norge noensinne, det viser tall fra Meteorologisk institutt som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknande tal var i april 1937. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble sett nesten 50 rekorder. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Eftan i Østfold på NRK.

0: The Waterboys starter Reftan I dag. Fisherman's Blues fikk du her. Da gjenstår det for oss å si hei og god ettermiddag. Finn Børge og Katrine heter vi, sammen med deg, som vanlig, til klokka 17.
1: Sola skinner også I dag. Det litt surere ute, en litt sånn kald nordavind som gjør at jeg har gått med jakke, selv om jeg så akkurat en som syklet I shorts og t-skjorte på elvepromenaden her. Så tror jeg det greit å ha noe lengre enn de korte antrekket der.
0: Men det jo litt sånn på den tiden her, så noen begynner jo med shorts uansett I februar. Kollega Espen jo der, ja, og så har du andre shorts, kolleger som går med tjukke boblejakker omtrent inne, helt ut til det står 25 på gradestokken så vi litt forskjellige på den der mellomfasen
1: Jeg ser en nærmest sjørøvlingende skute som var lagt I kai siden vi var på lufta I går Se på den, ikke den flott? Hvit skute med en sånn akterkabin som minner meg om kaptein sorte bil og to spreke, flotte, høye master Så... Ja. Der skulle du stått I ro, skjøtte Captain Brønn.
0: Apropos skuespill, da. Vi skal jo ut til et vandrende teater. Vi siste del av Serp-trofé, som har fått mye oppmerksomhet rundt I landet. Kollega Magnus, han på vei til Sarpsborg. Det blant mer I løpet av disse tre timene her. Da. Men vi tar gjerne imot trafikkmeldinger på 841-41-1, eller til oss I appen NRK Radio. Vi har fått en beskjed her.
1: Ja, det gjelder en skogbrann I Aremark, Brannvesen har rykket ut på østsiden av Aremarksjøen. Det et område på 100 ganger 100 meter som brenner. Det tørt I terrenget, og brannen den ligger litt ulent til, så det fare for spredning, sier Niklas Nordqvist, som vakthavende hos Øst 110-sentralen.

0: Lana Del Rey og Do In Time. Snabbe to uker igjen til nasjonaldagen, Finn Børge. Henger dressen ferdig strøket og flaggene ligger klare?
1: Ja, for så vidt gjør vel det. Jeg ser panikken begynner å bre seg blant enkelte. Dressen har man vokst ut av, og bunnen har blitt for liten, og er det noen som kan reparere? Nei, husfliden har sprengt, ikke sant? Men jeg tror jeg har mitt på stell, altså. Jeg har klart å gå ned noen få kilo også, så jeg tror absolutt jeg kommer inn i dressen.
0: Du er glad i 17. mai?
1: Ja, jeg er jo det. Men de siste par årene så har jeg kanskje tatt det litt sånn lungt. Da har jeg faktisk ikke vært i byen og sett på toget, men står opp og lager litt god frokost og ser på TV, og da hender jo rett som er at jeg blir litt rørt av alle disse rapportene fra rundt omkring det ganske land.
0: Ja, vi er jo litt forskjellige. Jeg vet at det er ganske mange som syns 17. mai er stressende. Du trenger ikke bare småbarn for å syns det.
1: Tidlig opp og påkledning og styr.
0: Ja. Og det kan gå til at jeg syns det var litt hektisk da mine barn var små, for de skulle gå i to tog. Et tog på Kråkerøy i Fredrikstad først, og så tog i byen da når de ble store nok til det. Men jeg må med hånda på hjertet si at det har ikke vært noen plagsom stress for meg også. Ikke har vi hatt mye bunader å stryke heller, og planlegger man litt klær i forkant, tar noe man har fra før, så går det greit. Jeg må bare innrømme at jeg elsker 17. mai.
1: Men det er ikke alle som gjør det.
0: Elsker 17. mai. Nei, og jeg blir ikke provosert av det.
1: Nei.
0: Men
1: jeg skal ikke begynne i år. Jeg våkner nok antagelig opp på sommerstedet mitt i ro og fred, og lager meg god mat, som sagt, og ser litt på TV, ja, og setter ut et flagger og blomster på tå.
0: Det er jo helt greit. Det er ikke plass til alle sammen overalt allikevel.
1: Det er bra å holde meg unna, men. Ja. Nei, men det er lov, eller er det ikke helt stu ureint å si at man ikke er så glad i 17. mai, for det er nemlig de som ikke er det.
0: Det kan du allerede nå sende meldinger om til oss i appen NRK Radio, men så har vi stilt deg et spørsmål der også, så det bør være ganske enkelt å se hvem av oss som elsker denne viktige nasjonaldagen som ikke går an å ikke like.
1: Sier du. Men bli med i avstemningen. Morten skriver her, båtflagget er klart.

0: Det er Skov som ikke helt husker om det er sant.
1: Det som er helt sant er at det er litt sur vind ute i dag, og det er Tone enig med oss i. Hun nyter siste rest av sol på den ene verandaen. Litt sur trekk, ja, men sola, den varmer med å nyte det vi kan.
0: Ja, men det er ikke alle steder er like varmt, statsmeteorolog Per Egil Haga.
2: Nei, det er kjølige luftmasser nå. Vi har fått skiftet ut disse sommerlige luftmassene med kjølige luftmasser fra nord, og som du sier så er den ikke varm, nei. Jakka er god å ha, i hvert fall skal man, for de som var tidlig ute i dag, og også i kveld, så vil jo jakken være god å ha. Nå har jo temperaturen steget, lite skyer, noen sånne, hva skal vi kalle det, godværsskydotter på himmelen, men ganske mye sol, slik at temperaturen jo da har kommet opp på et litt mer behagelig nivå nå i ettermiddag.
1: Ja, hva når vi?
2: Det ser ut til at vi ligger rundt den 10 varmegrader, og kanskje vi kan komme så vidt over, men det er nok det beste vi kan håpe på enda temperaturen begynner å synke igjen mot kvelden.
0: Litt for tidlig å snakke om 17. mai hver ennå, Per Egil, men hva synes du om nasjonaldagen? Hva betyr den for deg?
1: Ja, det var...
0: Jeg var redd på. Var,
1: den satt.
2: Den var ikke forberedt på.
0: Unnskyld.
1: Det kunne vært verre.
2: Det går bra.
1: Du har strøket flagget, har du ikke det?
2: Ja, det er jo en viktig dag, absolutt, for den enkelte og for hele landet. Så sånn sett så er det jo en dag vi alle ser frem til, og vil jeg tro, og hvor også været betyr veldig mye.
1: Men er det en viktig dag for deg, eller er du en av dem som liksom trekker deg tilbake, og det er ikke så farlig?
2: Ja, for så vidt så er den viktig, selv om jeg kanskje ikke er den som er med og feirer mest ute i byen.
1: Du roper ikke høyest hurra i nabolaget, du?
2: Nei, det er ikke min natur å stå på verandaen og rope hurra og vifte med flagget, så det er ikke min natur, nei.
1: Du får heller synge den sangen når det blåser ifra øst.
2: Ja, britene har jo et navn for det, The Beast from the East.
1: Ja, vi skal ikke kalle deg det, men du er i hvert fall tilbake cirka 4:30 med været for i morgen og utover uka.

0: Og jeg ser her at det 38% som ganske enige med Per Egil Haga så langt I avstemningen vår for Norge. 50% elsker nasjonaldagen.
1: Oi.
0: 13% rømmer vekk, faktisk.
1: Oi.

0: Forever and for always, Shania Twain for deg i Eftan.
1: Så har det vært observert noen dyr på E6. Det er litt sånn sør for Årum i Fredrikstad, Sarpsborg og området, like ved Skjelinveien, for de som er ekstra godt lokalkjent. Retning syd altså. Dyr langs E6 i nærheten av Årum.
0: Og i Sarpsborg, dit skal vi nå, for vi skal direkte fra kvartal 99. Hva det som foregår der, Magnus?
2: Ja, akkurat nå så sitter alle skuespillerne inne og så spiser Espa-boller og får kommentarer fra regissøren her, som går i sånn type, hvorfor sa du det, og hvorfor gjorde du det, og nei, nå må du ta imot den, og ja, det var sånn og sånn og sånn, og så er det mye som jeg ikke forstår en hel del av, for å si det sånn. Så jeg tenkte at, nei, jeg stikker ut på gata her, og der treffer jeg han Audun Fagervold Hansen, som er en del av staben, ja. Men du er liksom sånn, du fikk rundt og ordner opp i ting.
3: Ja, jeg prøver i hvert fall.
2: Du river ned i stedet, mener du? Eller river litt ned og bygger opp?
3: Ja, så det blir, så å si, det mye art på accident. Så det, jeg prøver i hvert fall å ordne opp. Det veldig mange her som står på.
2: Vi i Østre bydel i Sarpsborg nå. Det skal bli en fantastisk teaterforestilling, har jeg blitt snakket til om. Og det mange scener her, og du inne i dette her også, driver med scenografien. Hvor mange sceneplasser dere spiller på?
3: Ja, det jeg ikke helt sikker på, for det så mye, men det akkurat her vi ser nå, så det jo nederste bygget, så det 1, 2, 3 typ steder i det bygget. Så i neste Simonsen-gården der, der det 2, 3, 4...
2: Og så det jo litt sånn med dette her serp-tropese-opplegget. Du vet aldri når man i en scene og når man ikke det.
3: Og det veldig interessant når man skal ha det ute i gata. For, og spesielt her i Østre Bydel, for det mye, mye herlig sjel her, og det mye liv i gata. Det flere ganger jeg har trodd at det har vært scener i øving, og det har vært... Har ikke vært det, så det kan bli mye forskjellige stykker ut av greiene her. Det kjempekult.
2: Ja, for nå det en som går forbi her nå, som det en del av skuespillet?
3: Nei, det ikke det, men det
2: det blir litt scene, dette.
3: Det blir fort det, altså. For så det kult, for man plukker jo det inn som skjer rundt her, og så det mye gratis statister, som... Ikke vet at de det selv engang, men det tror jeg blir veldig gøy. Og det veldig gøy når det skjer uforutsette ting da, for skuespillere nå, så det bare mer å jobbe med. Det blir spennende å få det ut.
2: Du, vi skal snakke mer om dette her etterpå, ja. Finn Børge og Katrine. Jeg skal tusle litt rundt og være med på en av prøvene, og det jo... Altså, det bør sitte snart nå, fordi at det premiere til torsdag.
3: Ja, det bør vel sitte snart nå. Ja, det like spennende vei, det. Ja, det blir bra til slutt, alltid.
0: Vi gleder oss til å vandre med Magnus, vi må jo nesten det. Det jo tross alt snakk om et vandreteater her, sånn, i forlatte bygninger. Husker du, Finn Børge, hvor de to forrige var?
1: Det ene var vel i nedlagt Sarpsborg fengsel.
0: Og så?
1: Pappen, var ikke det?
0: Ja, riktig. Og nå det altså Østre bydel, der hvor Magnus i dag. Fra mot lokale nyheter aller først nå. Pish, loko.

0: Fish, Loco.
1: Er det lov å si at man ikke er så glad I 17. mai? Vi har en avstemning gående. Hva ditt forhold til nasjonaldagen? Gå inn der og stem. Tone har skrevet at hun veldig glad I denne dagen. Bunadsskjorte strøket, men bunaden for stor, så får syden inn etter hvert. Flagget strøket allerede også. Og så må jeg begynne å se på toget lenge siden jeg hadde barn riktig nok selv, men ungene mine elsker også 17. mai. Altid strøket masse bunadsskjorter og fine duker til denne dagen. Det en viktig dag dette slår rundt fast.
0: Fortsett å sende meldinger I appen NRK Radio, men nå skal vi slippe til Caroline, og det en brann som nå pågår I Aremark.
2: Ja, et område på omtrent 150 ganger 100 meter, det brenner nå på østsiden av Aremarkssjøen. Det bekrefter vakthavene hos Øst-110-sentral, Niklas Nordqvist til NRK. Brannvesenet på stedet og jobber nå blant annet med å få vann frem til det området som brenner. Det tørt I terrenget, og når brannen I tillegg ligger litt ulent til, så det alltid en fare for spredning, det sier Nordqvist. Det alt for enkelt å kjøpe elsparkesykler som ikke lov å bruke I Norge, og det alt for enkelt å modifisere syklene slik at de går mye raskere enn tillatt. Det sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk etter at to mindreårige ble stoppet av politiet på Grålum I Sarpsborg I går. De to ungdommene kjørte sykler som kunne gå I 100 km I timen. Den høyeste tillatte hastigheten på elsparkesykkel I Norge 20 km I timen. Og Solstad Sten I Trygg Trafikk lar seg ikke overraske av raske elsparkesykler.
3: Elsparkesykler har jo kommet som en kule, og det har blitt veldig vanlig og populært å drive og modifisere de, altså trimme de til å gå mye raskere. Så det, og vi må huske på at de som kan kjøre elsparkesykler, de kan være ned I 12-årsalderen. Det snakk om veldig unge mennesker som kan kjøre fryktelig fort, på et enkelt kjøretøy.
2: Ja, og mer om denne saken kan du lese på nrk.no. 9 personer I Østfold fikk I fjor påvist smitte av den alvorlige flåttsykdommen TBE, det vil si skogflåttencefalitt. Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis peker pilene oppover for flåttbårne sykdommer, og det til tross for at nordmenn vaksinerer seg som aldri før. Totalt fikk 96 personer I Norge påvist TBE-viruset I fjor, og nesten alle disse ble innlagt på sykehus. Viruset kan føre til hjernehinnebetennelse, og det finnes foreløpig ingen behandling. Også antall tilfeller av borreliose økte I fjor til over 700.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Ruben og Miriam Bryant er sånn, men der brente du vår bro. Eller der du brente vår bro, for å være helt nøyaktig. Rett skal være rett. God ettermiddag, Østfold. Det Finn Bøyge og Katrine her i Eftan. Og så fikk vi en melding her fra Lilje, står det, som endelig sykler på veier helt uten grus og sand.
1: Det er deilig med feying.
0: Det er klart at det tar jo litt tid. Jeg ser jo, har jo sett feiemannskapet, som har vært ute flere ganger i det samme området. Det er liksom ikke bare å husj, måke og vaske bort på en tørn, tror jeg, etter vinterens sanding og grusing og det som er. Grusing? Ja.
1: Ble grusa. Ta med at jeg altså har sett dyr langs E6, sydgående retning, litt sånn sør for Årum, så vær litt oppstu som kjører E6 sørover gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. Ellers tar vi mot andre trafikkmeldinger, vi til 841-41-1, og så brenner det altså på østsiden av Armaksjøen, som jo hørte i nyhetene, og det kan være fare for spredning da, siden det er så tørt i terrenget, og det er litt ulent og vanskelig å komme til der.

0: Stand So Still med Juni Habel. Finn Børge, vær så god. Vi skal sette over det teater her. Vi er i gang.
1: Ja, du har sikkert hørt om Serp Tropez, du som har kommet til EFTA nå. Vi har jo vært innom de foregående forestillingene. Lansert i 2023 som en trilogi av teaterforestillinger i forlatte bygninger i Sarpsborg. Og den første foregikk altså i et fengsel, den andre i en fabrikk.
0: Magnus, nå foregår det prøver der. Hva det som skjer?
2: Ja, så akkurat nå så skjer det ikke så fryktelig mye, bortsett fra at jeg sitter Jeg veldig spent på hva som skal skje Fordi jeg blir alltid usikker når jeg borte i disse folka her For man vet aldri når man I en scene Eller om altså, det virkelig eller sånt Så jeg går jo inn med litt sånn hardt prøvet mot her Og skal snakke med Erik, hvis det Erik jeg skal snakke med
3: ja, jeg heter Erik, det stemmer det, På ekte og alt mulig
2: Ja, så, ja Cecilie Du den
0: som jeg hadde tenkt Ja, jeg er Cecilie Ja,
3: Men jeg skjønner at du lurer Jeg skjønner at du lurer Fordi vi jobber jo så liksom I et sånt realistisk landskap At man liksom kan bli litt usikker på om skuespillerne I rolle Eller om det ekte Det liksom en del av skjermen på en måte
2: Jeg var jo ute og snakket på direkten I sted Og så snakket med Audun her ute på gata Og da utspilte seg en liten scene for meg Som jeg trodde var en del av hele greiene Og en ung fyr som ble Jeg tror han var litt forbannet på oss Så tenkte jeg, ja, men det jo helt normalt der
0: Ja, det skjer litt sånn innimellom her Hvor man ja, I tvil Er det med eller ikke?
2: Og når det på den måten her Så kan du jo risikere at publikum blir med feil folk hjem Eller jeg vet ikke, har du tenkt på det?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på Men hvis noen vil ha med seg en hel gruppe Med bånd rundt halsen hjem Så Ja, det jo det som fint Publikum en liten flokk
3: Ja. Jeg tror faren større på at folk kanskje bare plutselig joiner forestillingen At de bare blir med Men vi har et system på det også Så vi må passe på at det ikke blir for mange på disse gruppene våre Men det lett å bli oppslukt av dette universet For det spennende folk å følge
2: Ja, og publikum jo, blir jo plutselig en del av forestillingen også Hva har dere opplevd I løpet av disse to skikkelig svære rundene dere har nå? Dere inne I siste runde nå, men hva har det vært det fineste, synes du?
0: Noe av det fineste, synes jeg, når publikum blir så engasjert at de tror på karakterene og gir dem råd og plutselig deler av sine egne opplevelser og det blir en del av forestillingen, for da får vi øyeblikk vi aldri kunne planlagt for selv. Så når liksom publikum og karakterene smelter sammen, det synes jeg helt nydelig.
2: Men klarer dere også forutse noe av dette her som kan komme til å skje under forestillingen?
3: Nå har vi jo litt erfaring med denne formen, men det eneste vi vet at vi ikke vet. Sant? Det det vi kan forberede oss på, at det kan skje veldig mye forskjellig. Vi kan tenke oss ulike ting, men virkeligheten overgår alltid fantasien sånn at det som faktisk publikum byr på og med og tar del I forestillingen, det umulig å forutsi.
2: Og det jo så deilig, nå skal jeg sette tilbake til studio her og så skal vi tilbake igjen etterpå men det jo sånn at det står I beskrivelsen, møt opp der og der I gågata I Sarp og så gi billetten din til en alenemor som står der med to bæreboser og se hva som skjer. Det kjempespennende.
0: Ja, veldig gøy.

0: Hanna Storm med Special. Kollega Magnus, han I Østre bydel I Sarpsborg faktisk. Sarptropes heter jo teaterforestillingen I tre deler. Den siste gjelder nå Magnus I Østre bydel, og du på plass der. Og så har vi hørt det at du kan få bli med inn rett og slett I rom du vanligvis bare går forbi eller ikke får adgang til, og nå får du til og med ta del I historien nesten til folka der.
1: Ja, det jo sånn at når du ute og rusler et nabolag og du ser noen gardiner som stengt igjen, så lurer du på alltid hva det som foregår bak der. Og det det folkene her I Sarpsborg skal liksom gi oss en liten pekepinn på hva som skjer. Nå driver du også hilser her, Philip, på en eller annen. Han en del av forestillingen?
2: Nei, han en nabo, så vi driver og herrer masse I bakgården hans. Så man blir jo litt kjent med naboene når man holder på sånn.
1: Ok, men dere skjønner hvorfor jeg spør, for det stadig vekk forvirrende at hvem skuespiller og hvem ikke skuespiller her.
3: Ja, og det vel også litt meningen, at man, vi beveger oss I bybildet her, og at man ikke helt vet hvem som med og ikke. Og tror det også gjør det veldig gøy at man hele tiden går med liksom argusøyne og titter etter hva det her ekte, eller det ikke?
1: Dere har vært med siden starten på denne trilogien som nå nærmer seg slutten. Hvordan har det vært?
2: Oi, det har vært gøy, det har vært spennende, det har vært fint å se Sarpsborg komme til oss på den måten som de har gjort. Lærerikt, men hvis jeg skal putte all erfaring under en kategori, så har det vært dritgøy.
3: Ja, jeg helt enig. Det deilig å bare se hva det har gjort for byen I utgangspunktet, men også det vi altså ikke bare byen, det her jo en greie som har strukket seg langt utover hele Norge, så det bare helt rått. Å ha vært med på egentlig.
1: Ja, også litt sånn rart da kanskje, fordi alle har liksom sagt nå skjer det noe ordentlig gøy nede I Sarpsborg, liksom av alle steder.
3: Ja, nei, det jo rart som du sier, og det jo, men det jo fordi at det noe alle har lyst til å ha med seg, og jeg kan flere ganger jeg har vært rundt både I Østfold men også I Oslo og andre steder I landet hvor det bare sånn, du han som med I Sarptropes, og det litt sånn sprøtt at du blir gjenkjent på gata I en annen del av landet fordi du har vært med på en teaterforestilling I Sarp.
1: Det en mengde av forskjellige scenebilder I denne forestillingen også, og folk kan gå fra sted til sted og være med på forskjellige historier. Dette viktige historier, synes dere? For det en mangfoldig tilværelse man I når man lever her I kvartal 99.
3: Ja, altså det veldig viktige historier. Her har du absolutt alt. Felipe kan sikkert si mer om sin historie. Jeg en fyr som lager litt jævelskap for alle sammen som her, for å si det sånn. Sånn at min karakter har vel kanskje ikke en sånn veldig dyp og fin historie, men det mye greier. Det handler om utenforskap, det handler om penger, det handler om drømmer. Det handler om på en måte det hverdagslige tinget som man I gata går og tenker på og sliter med, dealer med.
2: Ja. Og så handler det jo om liksom sånn som han sier, vanlige menneskers reise på en måte til hverdagen når du

0: til deg ut. Som I mitt eksempel, når du har en karakter som prøver å rette opp ting han har gjort feil. Og liksom reisen til å komme seg I mål da, når du har som mål om å rette opp store personlige familiære feil. Liksom den sånn reise tror jeg liksom mange kan kjenne seg igjen I. Så det jo en veldig fin blanding av ekte historier som fortelles her.
1: Du, vet du hva? Alle forestillingene utsolgt. Altså, blir det ekstra forestillinger? Jeg må rope her til den som kan dette her.
2: Nei, ekstra forestillingene allerede lagt ut dem.
1: Og også utsolgt dem også?
2: Ja.
1: Det en deilig latter. Vi skal avslutte med det.
3: Heldige Magnus da, som har fått lov til å være med på prøvene på Serp-tropé nå på forhånd. Det torsdag, klart for siste del av denne trilogien.

0: Hanne Mjøen, Hell With You her I Eftan.
1: På E6, Jonstein krysser Råde, retning Sarpsborg, altså sydgående, så det et kjøretøy som har fått stopp, så vær litt opps når du kjører sydover på E6 gjennom Råde.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: skal du få en nyhetsoversikt her I Eftan I Østfold. Men det her var Extreme More Than Words.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsett. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte I dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse I ettermiddag. Et norsk eid skip blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleier I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sa det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
2: Det en omfattende dom på over 90 sider, så vi I ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klient informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klient, med tanke på om det grunnlag for en anke.
3: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
2: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
1: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, Men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
4: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du vært ute og kom hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose.
1: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut I streik I morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over tax-free-butikkene på alle de største flyplassene I landet, skriver Fri Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Eftan I Østfold.

0: Lift Me, Madrigana med Ane Brun. Eftan i Østfold ruller videre her I P1 med Finn Børge og Katrine denne Eftan her, eller denne uka her I det hele tatt. Finn Børge, du jo ofte mye ute I marka, går tur. Eller du ikke det? Skrøter jeg for mye her nå?
1: Kanskje.
0: Du, ja, men det hender at du ute.
1: Det hender.
0: Men du lurer på hva jeg skal snakke om nå? Siden jeg...
1: Det lurer jeg også veldig på.
0: Ja. Nei, altså, vi hører jo om fine gamle funn som blir gjort I Østfold også stadigvæk, ikke sant? Fra gamle dager, veldig riktig gamle dager. Og det ikke så lenge siden vi hørte om fantastiske vikingmynter som ble funnet og greier. Og det siste nå da, som ble kjørt ut I en pressemelding nå I ettermiddag fra Universitetet I Stavanger, jo denne her 1500 år gamle sverdslira av gull, som en helt vanlig turgård fant. Bare så et eller annet sånn forhøyning borte ved en trestamme, pirka litt borte den, og det bare åpenbare seg det der gullforgylte, flotte greiene som vi leser om I flere medier akkurat nå. I Austerått var dette her, hvis du har lyst til å legge turen dit til helgen eller sånn.
1: Jeg kan ta en tur, men nå jo det funnet, så da bør jeg vel lete etter noe annet et annet sted. Kanskje.
0: Men det jo fra folkevandringstida det her, vet du, så det klart at de har ikke bare vandret akkurat der hvor det treet nå. Så fra 500-tallet, du må jo selvfølgelig levere det fra deg. Det her skal jo til arkeologisk museum stilles ut der, men det klart at en finnersum blir det jo ofte når du finner noe så kostbart og flott og verdifullt for historien.
1: Absolutt. Ja. Etter at jeg har klitt plen I dag, så skal jeg gå en tur langs Oldtidsveien, eller kanskje Gamle Kongevei, så får vi se hva for noe medieoppslag vi får I morgen.
0: Ja.
1: Ta med at på E6 danner seg køer nå sydgående, rett før avkjøringen til Råde og Jonstenkrysset, og grunnen til det et kjøretøy som har fått stans der, som skaper litt saktegående trafikk.
0: Kan godt hende at det går litt sakte I matbutikken nå hvis du skal handle til middag I dag og kanskje storhandle for resten av uka. Så du får med deg et tips ganske snart til hva som du kan slenge på bordet. I dag I hvert fall. Forhåpentligvis om du alene eller har en svær gjeng der.

0: John Legend, All of Me. Kan Finn Børge spise sin laks som har ligget på benken 4 timer I går, det han lurer på. Mm. Den varmebehandlet.
1: Kjenn lukt og smak på laksen, skriver Harald til oss, så da kan jeg gi det et forsøk I hvert fall.
0: Ja, og så Roger skriver her også at, hva det står, null stress, enten så går det bra, eller så det, går det ikke bra, gjett å være glad. Ja,
2: det et veldig bra råd.
1: Det helgardering. Ja. Fisken skal avkjøles før den settes kaldt. Spis fisken med god samvittighet, skriver Øyvind. Det får være grense hvor kresen du skal være.
2: Ja. Jeg ikke kresen, da, men det var jo mer det at jeg litt redd for å bli dårlig, men hvis det greit for deg at du sitter her alene I morgen.
0: Nils Odd fanget opp at jeg sa lask.
1: Ja, ja. Ja. For en glad lask som Finn Børge, så det klart at dette går bra. Ellers så går det over.
0: Ja. Lykke til I hvert fall noen timer igjen til du skal spise middag. For nå det litt viktigere ting som står foran oss her. Sånn. Halden kommune vil nemlig bruke mindre penger på tilbudet om brukerstyrt personlig assistent, altså BPA.
1: Helle Viv Magnerud avhengig av assistenter for å fungere I hverdagen, og nå frykter hun for fremtiden.
3: Helle Viv Magnerud helt avhengig av brukerstyrt personlig assistent, eller BPA, for å fungere I hverdagen.
4: De jo mine armer og ben, så de gjør alt det praktiske. Alt fra å bistå med personlig hygiene, håret, sminke, alt.
5: Hvorfor kan ikke du gjøre det selv da?
4: Fordi jeg har en diagnose, cerebral parese. Mm.
3: Halden kommune, som betaler for tjenesten, synes det har blitt for dyrt med en timespris på 504 kroner. I en ny anbudsrunde krever de at jobben gjøres for 490.
6: Vi har lagt oss på et annet prisnivå, det har vi gjort. Vi har gjort beregninger utifra hva BPA normalt sett koster, lagt på en avanse til tilbydere. Og det klart at vi har et prisnivå på BPA Halden som ligger under en del andre kommuner, det har vi.
3: Det sier Halden-ordfører Fredrik Holm. I andre kommuner I Østfold varierer timeprisen mellom 511 og 548 kroner. Helle Viv derfor redd for at BPA-ene vil strømme til nabokommuner som betaler bedre.
4: Så da når jeg skal ansette folk etter hvert, så vil jeg slite. Ja. Fordi at det ikke attraktivt å jobbe som BPA.
3: Uloba, som I dag leverer BPA-tjenester blant annet til Helle Viv, mener prisen så lav at de ikke kan gjøre jobben forsvarlig eller innenfor tariffavtalen. Ordfører Holm uenig.
6: Tariff skal selvfølgelig følges, og de vurderingene vi har gjort at den prisen vi har lagt oss på vil føre til at vi gir forsvarlige tjenester også opp mot et seriøst arbeidsmarked.
0: Ja, reporter her, det var Simen Meistad Hermansen. Og min kollega Finn Børge, han har reist hjem for å spise laksen fra I går.
1: Nei, det var jeg ikke. Nei, ja, det var jeg skal hjem etterpå.
0: Ja, og du tør å spise den nå I hvert fall.
1: Jeg tar sjansen, ja. Så får vi se hva som skjer I morgen. Den ligger I kjøleskapet I hvert fall.
0: Takk for alle svar. Masse mannfolk som svarte her. Mm. Kan at damene at vi litt mer sånn, hadde ikke turt.
1: Forsiktig.
0: Ja. Nei, men, jeg hadde spist den, altså.
1: Gutta vet det også.

0: Fredrikstads Oda Rose der, I på norsk versjon, brenne din gitar. Så vi fremme ved Østfold-nyhetene med Caroline og elsykler aller først av det trimmerslaget.
1: Ja, det alt for enkelt å kjøpe elsparkesykler som ikke lov å bruke I Norge, og det alt for enkelt å modifisere syklene slik at de går mye raskere enn tillatt. Det sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk etter at to mindreårige ble stoppet av politiet på Grålum I Sarsborg I går. Og de to ungdommene kjørte sykler som kunne gå I 100 km I timen. Den høyeste tillatte hastigheten på elsparkesykkel I Norge 20 km I timen. Og Solstad Sten I Trygg Trafikk lar seg ikke overraske av raske elsparkesykler.
2: Elsparkesykler har jo kommet som en kule, og det har blitt veldig vanlig og populært å drive og modifisere de, altså trimme de til å gå mye raskere. Så det, og vi må huske på at de som kan kjøre elsparkesykler, de kan være ned I 12-årsalderen. Det snakk om veldig unge mennesker som kan kjøre fryktelig fort, på et enkelt kjøretøy.
1: Norske skog kan tape flere hundre millioner kroner fordi de ikke lenger får gratis klimakvoter. Regjeringen har besluttet å opprettholde Miljødirektoratets vedtak som gjør at norske skog faller ut av EUs kvotesystem. Årsaken at over 95% av utslippene til firmaet kommer fra bærekraftig biomasse. Og de har med det nådd klimamålene sine. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som var uenig I EUs regelendring, møtte mandag ledelsen I Halden for å drøfte avbøtende tiltak.
3: Det synd. Det noe jeg kommer til å ta opp, spesielt med mine nordiske kollegaer som jeg skal treffe allerede på torsdag, vise konsekvensen av det regelverket som jeg nå har fått. Og så må vi jobbe så godt vi kan fra norske myndigheter sin side, sammen med industrien, for å sørge for at vi da får tiltak som avbøter, som sørger for at industrien kan være der I fremtiden til.
1: Ja, og mer om denne saken kan du lese på nrk.no/ostfull.

0: Dagens rockelåt I eftan efter halv fire, Meatloaf, Bat Out of Hell, fra albumet med samme namn, som faktiskt är det mest femte, mest solgte I verden. Da snakker vi. Og det fikk du her altså I eftan.
1: Her fikk vi også en melding som fortsatt handler om laks, siden jeg glemte et par lakseskiver på benken I går etter å ha stekt dem. De ble liggende fire timer ute før jeg plutselig kom på det og fikk dem inn I kjøleskapet, men litt skeptisk til om jeg kan spise dem I dag da.
0: Men vi har fått drøssevis av meldinger fra mannfolk her som...
1: Bare mannfolk?
0: Bare mannfolk faktisk, som mener at den kan du bare spise og kose deg med, Finnbørge. Det ikke farlig I det hele tatt. Erik Minibus foreslo at du til og med gravde ned I bedd I sju dager, så kunne du få en gravavasjon.
1: Altså, eller vil det meg kanskje vondt
0: Ja,
1: disse
0: nei, det var nok
1: Kjøp en flaske akkevitt Skriver Trond her Og ta den samme laksen Da går det nok bra Eller
0: Ja Ellers det 17. mai-meldinger som kommer inn her da
1: Den skal vi ta I tur og orden
0: Ja, da skal vi ta en som har valgt å være anonym her faktisk Vi spør deg jo hva slags forhold du har til 17. mai Om det innenfor å ikke like det I det hele tatt Det kommer opp så mange flere laksemeldinger her, skjønner du? Ja. En som aldri har vært noen fan da, av 17. mai, men etter at jeg begynte å lage bunader selv, så har jeg fått et helt nytt syn på den dagen, og nå det faktisk en av mine favorittdager, det en som skriver.
1: Ja, du kan gå inn I appen NRK Radio, både og skrive en melding slik vedkommende gjorde, eller bli med I avstemningen vår. Der får du tre alternativer til hvorvidt du virkelig setter pris på 17. mai, eller om du har et litt sånn avmålt forhold til det.
0: Vi skal høre med folk også, ja. Altså snakke med folk om denne dagen her sånn. Men Terje Fossli her har...
1: Jeg skulle aldri tatt opp dette med laksen min. Gap opp, Stenbæk. Alt går I grisen, skriver Terje.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Odd Nordstoga, dans, dans, dans. Mai, nasjonaldagen.
1: Hvordan låter fjerde vers?
0: Jeg kan bare tre. Det en vakker dag, stort sett. Altså, uansett det vakkert, for jeg vakker det rødt, hvitt og blått, ikke så langt. Det et fritt land, med fokus på fred, frihet og ikke minst barn. Da. Det jo barnas dag, dette her.
1: Ikke militærparader.
0: Nei, nasjonalfølelse, stolthet og glede, en dag vi skal elske. Jeg blir rørt bare jeg snakker om det. Se. Gåshud.
1: Men det likevel lov å si at man ikke så glad i denne dagen? Det høres jo rimelig politisk helt ukorrekt ut, men jo, mener vår kollega Elisabeth.
2: Altså, det ikke noe gærent med 17. mai. På ingen måte. Altså, det jo tross alt nasjonaldagen vår. Og jeg synes det kjempefint med flagg og alt som men det noe med alt det der stresset. Og masse, og folk, og alt mulig, og det blir så mye greier. Det er feil å si at jeg ikke vant til å feire 17. mai, men jeg ikke vant til å gå i tog og alt det her. Så vidt jeg kan huske, så gikk jeg i barnetog en eneste gang da jeg vokste opp.
1: Hæ? Hvordan var det så?
2: Nei, altså, jeg endte på skauen. Nei, det var jeg gjerne sånn at vi dro til skogs i stedet.
1: Familien?
2: Ja.
0: Rømte dere?
2: Det mulig.
1: Så du gikk ikke tog, foreldrene sto ikke så på, nei. Dere var ikke i byen og så på tog og liv og røre, spiste is, pølsebrus der?
2: Nei, check, check, check på nei på alle de der. Det var nei. Men ikke russetog da, det gjorde jeg. Det var russ. Det var litt obligatorisk på et vis. Men nei, det der med 17. mai ellers, det var bare ikke sånn.
1: Hvorfor ble det sånn?
2: Jeg tror at foreldrene mine synes det var så mye stress, at de orket ikke, rett og slett. Og da var det lettere å bare stikke til skogs, eller dra ut på en øy på Hvaler, eller et eller annet sånt, enn å forholde seg til det. Men det nok litt annerledes nå, men det kanskje noe med det at da var vi barn da, søsteren min og det var mye sånn mass.
0: Ja, men du var ikke misunnelig på de som snakket om at de skulle delta i sekkeløp og kjøpe heliumballonger og hørte om alle pølsene og is de hadde spist etterpå?
2: Nei, jeg kan ikke huske at jeg var det, for det var bare ikke sånn greie på et vis. Men for all del nå som voksen, fremdeles ikke jeg den som står i byen, eller står opp og går i tog eller noe sånt, nå skal det si snakke jeg noen barn da, så jeg håper

0: se Norge i rødt, hvitt og blått. Det er jo det, jeg er jo gøy.
1: Og så synger nasjonalsangen i hvert fall en gang i løpet av dagen, kanskje.
0: Jeg kan bare første verset, da.
1: Men dette vokste du opp med, og det blir man jo preget, sånn skal det liksom være, man lærer det av foreldre, men etter at du ble voksen, har du heller ikke liksom fått et annet syn på det?
0: Nei, nei og ja. Det kom litt an på hvem jeg er sammen, rett og slett. Sånn som i fjor så satt jeg i Roma på 17. mai, da, med en liten flagg. Det gikk fint det også. Jeg har vært på Island på 17. mai, det har gått helt bra det også, med et liten flagg i en brødrister var det da, for jeg hadde ikke noen annen flaggstang. Så nei, det er ikke noe sånn at jeg må være i Norge og feire nasjonaldagen vår, men igjen, la meg understreke, den dagen er kjempeviktig, og den er bra, og den er fin, og som du nevnte også, Finn Børge, at det er ikke noe militærparader og sånn type ting. Dette her er barnas dag, det er folkets dag, det er ikke noe regjeringsdag, det er vår dag, og det er bra.
1: Men hva tenker du om de som sier at nei, Elisabeth, sånn som du tenker, kan man ikke tenke om nasjonaldagen?
0: Det er helt i orden å tenke det også, og jeg forstår det faktisk.
1: Så hva skal du i år?
0: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen planer.
1: Ingen softis til tog i byen i hvert fall.
0: Nei, det blir ikke.
2: Men Elisabeth har jo vært veldig, veldig ærlig her, ja. Og det ønsker vi at du skal være, du som hører ja. På EFTA nå.
1: Send oss en melding da i appen NRK Radio. Hva er ditt forhold til 17. mai? Er det en dag du elsker, eller kan du kjenne litt på det samme som Elisabeth? At det er ikke noe must å gå i tog eller se på det. Du kan gjøre helt andre ting.

0: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
1: Det var voldsomt. Det var forresten Cameron Withcombe som spilte der, eller sang Medusa. Og så kom det litt hei og rop etterpå i anledning 17. mai da.
2: 3 ganger 3, hurra. Vi hadde spurt deg om det er innenfor å ikke nødvendigvis like 17. mai. Det høres litt ugreit ut. Det er vår flotte, vakre nasjonaldag. Hva er ditt forhold i appen NRK Radio? Kan du stemme? 51% skriver elsker nasjonaldagen vår.
1: Inne der er vi.
2: Ja, og der er vi, ja. Og 28% sier dagen er ikke viktig, men...
1: Dagen er viktig.
2: Unnskyld, dagen er viktig, men jeg er ikke den som feirer noe særlig. Og så er det 21% som

0: sier ikke noe for meg, jeg reiser gjerne bort.
1: Ja, vi har vært ute og vi har sjekket med folk I forbifarten der sånn. Hvordan deres forhold til 17. mai, hvordan har de det den dagen?
2: Feire med kompiser,
3: feire mest med familien og kanskje en vennefamilie.
4: Det litt sånn som dere var små faktisk ennå, at dere kjenner det kribler litt I kroppen og blir godt humør når dere hører korps bort I gata og folk festkledd og feirer?
2: Ja, ja. Det jo bra stemning og sånn da. Ja, jeg synes det. Og så pluss godt vær, så blir det alltid bra og alltid hyggelig.
5: Ja, man gleder seg jo til 17. mai hvert år.
0: Hvor viktig den dagen?
5: Den jo veldig viktig da. Feirer jo Norge.
2: Setter litt sånn høydepunkt før sommeren og et godt humør da.
6: Det blir jo å gjøre barna glad som gjelder. Og så det viktig å lære barna hvorfor vi feirer 17. mai. Det jo en veldig viktig dag, så ja.
0: Det lov å ikke like 17. mai?
6: Ja, jeg tenker at det helt individuelt, ja. Folk får gjøre som de vil.
4: Antrekket klart før det jo barna til 17. mai?
6: Ja, vet du hva I året har jeg kjøpt meg festdrakt? Så nå jeg klar. Ja.
7: Nå du en av gjengen?
6: Ja, nå jeg en av dem. Men det blir deilig. Slipp å tenke hva han skal ha på seg.
1: Ja, det sa Jeanette Eng Johansen til slutt der, og så hørte du også kompisgjengen Timothy, Kalle og Tex. Hva med deg? Hva ditt forhold til nasjonaldagen?
0: Appen NRK Radio. Stillheten.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana, bli her.
2: På E6 så er det et kjøretøy som har fått stopp på rett ved Årumkrysset, retning Svinesund, altså sydover, så vær litt obs når du kommer der. Nå går det vel uansett litt tregt over Sandsundbrua på denne tida av døgnet, men stopp på et kjøretøy altså ved Årumkrysset på E6.
1: Anne skriver her, 17. mai for meg, det flagg, det pøls i vaffel, det softis, jeg fra Moss, jeg har hatt med frosne pølser, sennep, ketchup og Toro vaffelmix til skiatos. Bare måtte ha pølse I vaffel.
2: På nasjonaldagen der på den greske øya. 17. mai og korpsmusikk viktig, skriver Paul. Jeg en av de som fortsatt har en liten dugnad for skolekorpset, selv om det flere år siden at ungene slutta der. Bra innsats.
1: Vi har sjekket med flere, vi. Deres forhold til 17. mai.
3: Det jo Norges nasjonaldag, da. Jeg synes det en fin av barnas dag. Måten vi presenterer nasjonaldagen vår på, liksom. Ikke med tanks og våpen, men med barn som går I tog. Jeg blir veldig rørt hvis jeg står og ser på, hører korpset som spiller og alt det der.
2: Det lov, tenker du, å ikke være så glad I nasjonaldagen?
3: Ja, det jo lov det også. Som trekker seg bort og drar... på hytta, eller... Jeg har gjort det også, da. Det ikke bare stått midt I bresjen, liksom.
2: Hva ditt forhold til 17. mai?
4: 17. mai, det være med familien, spise kake, og egentlig bare kose meg I byen.
2: En dag som viktig?
4: En dag som veldig viktig, synes jeg, da.
2: Hva tenker du om de som ikke så glad I 17. mai?
4: Nei, det får nå være dems valg, holdt jeg på å si, men der jeg vokst opp, hvertfall, så feiring og... Dra på skolen og se på familien og de små og kose seg, egentlig.
1: Så du kjenner det kribler litt når du hører korpsmusikken borte I gata og sånn?
4: Ja, det gjør jeg. Det synes jeg moro, det må jeg si.
1: Ja, Kristoffer Korum liker 17. mai, og det hørte vi at også Ann-Katrin Hansen gjør.
2: Ja, og 49% av de som har stemt I appen om sitt forhold til 17. mai. 33% sier dagen viktig, men jeg ikke den som feirer noe særlig, mens 19% sier, nei, ikke noe for meg, jeg reiser gjerne bort.
1: Så fint, takk for alle stemmer. Det blir I hvert fall 17. mai, uansett om du vil eller ei.
2: 17. mai vi så glad I morro vi har fra morgen til kveld. Yeah. Da det så du, om vi små du, vi med likevel.
5: En podcast fra NRK.
6: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100.000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Dice. Thomas Dybdahl der med Dice. Etter nyhetene klokka 16 her I eftan så skal vi blant annet høre om en revolusjonerende fuglekasse.
1: Ja.
2: Klokken 16, her NRK Nyheter. Det funnet en spektakulær gullskatt I Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
4: Hvorfor det spektakulært?
3: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet I samfunnet I folkevandringstida, cirka 500 etter Kristus.
2: Under et veltet tre I Sandnes kommune så fant en turgård den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning I jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgården visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Dette det høvdingen som har båret på sitt sverd, og man kan se at det godt brukt, så det har nok vært I krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det høvdingen på Hove, da, sitt sverd, dette her, som lagt ned.
2: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år I fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
5: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vitt aldersspenn. Det den yngste I slutten av tenårene, den eldste I begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene I 20-årene.
6: Og hvor de fra?
5: Alle bortsett fra en norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
2: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
0: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: London Beat, I've been thinking about you. Og det er jo hyggelig å ta med seg. God tirsdag ettermiddag, Østfold. Det er fremdeles Finn Børge og Katrine i studio her. Vi bruker å være de samme som sitter her gjennom hele sendingen.
1: Vi skal ut i trafikken først, for jeg ser køene strekker seg tilbake mot Grålum nå på E6 sydover på grunn av mest sannsynlig en bil som har fått stans i nærheten av Årum, sydgående retning altså. Nå er det jo litt køer på denne tida uansett akkurat der over Sandsundbrua, men tilbake mot Grålum. Og så på E18 i Ås er vel det, litt sånn syd for Risletta kontrollstasjon, så går det også sakte og ja, til dels nesten stillestående ned mot rundkjøringa ved Holstad der.
0: Jeg nevnte revolusjonerende fuglekasser i stad. Vi skal bort til de litt senere i sendinga. En østfolding som har funnet opp en fuglekasse som kan, i korte trekk da, redde mange fuglunger. Vi kommer tilbake til det. Men i mellomtida, kanskje går du rundt og føler deg litt utbrent, er irritabel, har du plutselig fått vondt i ledda? Jeg snakker til deg som dame.
1: Eller opplever du som mann at dama di har det sånn? Det trenger ikke være stress. Det er ikke sikkert du kan noe for det heller.
0: Nei, for det kan være overgangsalderen som har tjuvstartet. Mer om det som mange kvinner opplever straks her i Eftan.

0: Supergirl og Minor Majority. Nå skal vi til ditt favorittema, Finn Børge.
1: Ja, men altså, mange menn blir absolutt rammet av dette på en indirekte måte, kan vi si.
0: Ja. Vi skal snakke om noe som treffer halvparten av oss, men som vi likevel virker helt uforberedt på innimellom. For når starter egentlig overgangsalderen for kvinner? Altså, det er mange som ser for seg hete tokter i 50-årene, men så er det sånn at den kan starte dette kjøret lenge før det, for noen da. Nå har vi besøk her av lege og gynekolog Ingvild Hallberg, som brenner for kvinnehelse, det får vi si. Holder mye foredrag også. Velkommen til oss.
2: Tusen, tusen takk.
1: Hva er det egentlig som skjer i kvinnekroppen når overgangsalderen melder seg?
2: Det som skjer er jo rett og slett det at kvinnen mister sine hormoner, altså i den forstand at eggstokkene melder seg ut, og det er eggstokkene hos kvinner som produserer kjønnshormoner, østrogen og progesteron, og også en liten der som er testosteron. Og kroppen vår er jo full av mottakerapparat til disse hormonene, så når da plutselig det hormonnivået detter ned, så vil man få veldig mange forskjellige symptomer. Og hos kvinnen skjer det ganske sånn brått, egentlig. Det er ikke bare sånn at det går gradvis. Det kan skje ganske brått, og da får kvinner hetetokter, de får nedsatt sexlyst, blir lei seg ofte, lite energi, muskel- og skjelettplager, og veldig mange klager også over det som kalles hjernetåke. De går på jobben, og så skjønner de ikke hvorfor ikke de klarer å henge med lenger. Husker ikke hva de skulle når de gikk ned i kjelleren, må skrive gule lapper for å huske hva de skal gjøre, og forskjellige ting. Og da kommer de til meg og lurer på, hva i helsike er det som skjer, liksom? Jeg husker ingenting lenger, jeg tror jeg begynner å bli dement.
1: Men alle, og vi tenker, hvor ble det av den snille kona som plutselig ble så vanskelig?
2: Ja, det er også riktig, for at toleransevinduet blir jo veldig trangt da. Når man kommer i en sånn situasjon, man føler seg ganske kjip, og det er klart at da er jo filtret ganske dårlig også i forhold til å håndtere vanskelige følelser, da. Så da blir man litt grinte.
1: Katrine, da faller du mye på plass her nå.
0: Ja, nei. Altså, jeg er jo blant de som ikke har merket noe enda, og jeg må jo si, jeg setter jo veldig pris på fokuset på kvinnehelse, men så vet jeg at det er flere jenter og damer på min alder som tenker at, ja, nå gruer vi oss veldig til dette, for det er så mye fokus på det, Ingvild. Hva kan du si til oss?
2: Nei, det har jo blitt en stor revolusjon egentlig. Bare for 10 år siden så var det ingen som snakket om det. Når jeg spurte pasienten min, ja, du er 47 år og liksom begynte å merke noe. Å nei, jeg er langt under avgangsalder. Det var nesten sånn skambelagt at dette snakker vi ikke om, fordi at det er liksom litt ut å bli gammel da, på en måte. Og nå har det snudd, fordi at nå har 70-generasjonen og de tatt på en måte kontrollen på et vis da, og sagt at nei, vi vil ikke ha det sånn, vi vil ha hjelp. Og da blir det også snakket mye mer om.
0: Og så er det jo forskjell på plager folk får, ikke sant? Men vi vet det her med å få veldig vondt i ledda, da, kan være kjempeplagsomt for mange. Hvis du for eksempel tar det, er det hjelp å få i det hele tatt? Eller må du bare vente det halve året, eller flere år før det går over? For det er jo også individuelt.
2: Nei, altså jeg tenker jo at man må se hva slags problem man egentlig har, og det er jo multifaktorielt. Det hjelper jo selvfølgelig å erstatte de hormonene man har mistet med hormonterapi, men det alene er jo ikke en quick fix. Du er nødt til å se på hele din livssituasjon, og det beste er jo at man er litt forberedt på det egentlig, at man har en god livsstil i utgangspunktet, at man trener regelmessig, spiser sunt, har en god rutine på det, også få nok hvile, ikke minst. Og det som skjer ofte i med østrogenfallet er at man får en insulinresistens, og man legger jo lettere på seg også, ikke sant? Og så mister man jo muskelmasse, og da legger man lettere på seg. Så det blir en veldig fort ond sirkel hvis man ikke har litt kunnskap om det. Så få mest mulig kunnskap og ja, tilegne seg litt gode vaner er en veldig god forberedelse på overgangsalder.
1: Annen type behandling?
2: Annen type behandling enn hormonterapi er jo selvfølgelig trening, kosthold, er viktig. Søvn er viktig. Alt dette virker inn på vår hormonbalanse. For husk på at vi har, fordi om eggstokkene melder seg ut, så har vi litt hormon igjen i binyrene. De produserer også litt hormoner, så når man da er fornøyd og tilfreds med livet, så produserer binyrene også hormoner.
1: Hvordan skal mannen da forholde seg til dette her når endringen inntreffer? Jeg spør for en venn.
2: Ja. Ja, det ikke så lett å være mann i et parforhold når kvinnen går helt i svart.
1: Ikke da heller.
2: Nei, ikke da heller. Nei, men det viktig med kunnskap. Altså, kunnskap det viktigste du faktisk kan tilegne deg. Og det klart det grenser for hvor forståelsesfull mannen skal være. Men husk på at mannen har også sin midtlivskrise og sin overgangsalder, ja, selv om den ikke så voldsom.
0: Ja, men kan det ikke være at noen damer også merker den på menn?
2: De merker jo det på den, for at de blir jo mer innesluttet og mer lei seg, og noen, og man kaller det klassiske midtlivskrisen, at plutselig skal han ha seg en Harley, ikke sant? Det jo litt sånn. Men det jo rett og slett at man mister litt av manndommen sin. Testosteronet faller jo også hos mannen, ikke sant? Men ikke så brutalt da, som det gjør hos kvinnen. Og så det jo også sånn at mannen ønsker jo å føle seg begjært, akkurat som kvinnen gjør, og når kvinnen ikke har lyst på sex i det hele tatt, så det klart at det også påvirker jo en mann i forhold til hans identitet, hans velvære da.
0: Kanskje noe å tenke på før man kommer dit?
2: Ja, ja. Det kan være.
0: Ja. Mm.
1: Du blir sittende, Ingvild Hallberg, lege og gynekolog. Vi skal snakke mer om dette her, for det kanskje god hjelp å få.
0: Ja, og så det jo noen som blir plaget også før overgangsalderen setter inn, da. Kanskje hjelp å få der. Du får henge med. Vi blir med Stig Brenner imens.

0: Har du glemt meg, spør Stig Brenner.
1: Det Eftan du hører på. Vi har fått vite litt om selve overgangsalderen her nå, for vi har besøk av Ingvild Hallberg, som lege og gynekolog, brenner for kvinnehelse, vant til å holde masse foredrag om dette også. Men vi har jo en tid som kommer før overgangsalderen nå, som jeg aldri hadde hørt om. Ja, skal vi si, 5 år siden, Ingvild?
2: Ja, nei, jeg hadde egentlig ikke hørt så veldig mye om den selv, for jeg begynte også å grave litt i dette her, og det jo ikke alle som har det heller, men det jo klart at hvis man tenker en kvinnes liv, da, så jo det en eneste stor hormonell karusell egentlig. Den starter jo allerede ved første menstruasjon, hvor de har månedlige menstruasjoner, og det en hormonell syklus det, og så har du i 20-årene hvor det liksom balanse mellom hormonene, og så kommer man opp i 30-årene, man merker at man får mer PMS og litt mer sånn, ja, man blir mer grint, og så kommer 40-årene, og da begynner mensen å tulle litt, og du merker liksom at du mer utslitt, mer sliten, veldig mange blir sykemeldt i den perioden, veldig mange får depresjonsdiagnoser, og så videre. Og så har man funnet ut at ja, men dette henger faktisk sammen med at eggstokkene begynner å virke dårligere, rett og slett. Og det har da blitt det begrepet føremenopausen, da, og det har jo blitt et veldig sånn hauset opp uttrykk, for at veldig mange merker jo at de har det sånn i 40-årene, og det kan være mange årsaker til det. Det jo en tid hvor man kanskje har tenåringsbarn hjemme, veldig mye å gjøre på jobben, man har fortsatt litt i karrierekjøret, vil veldig gjerne være topp, ung, fresh, og så klikker kroppen litt, liksom. Og da har de begynt å tenke, kanskje det førmenopausen, og så begynner man å tenke på det. Og det jo fint da, at det ikke bare depresjoner og andre ting.
1: Men hvordan skiller man på det, og hvordan vet man at man utbrent på grunn av det hjemme, mistrivsel på jobben, eller at det faktisk hormonelt da?
2: Ja, det må jo, man må jo gjerne gå til en lege eller snakke med noen da. Jeg intervjuer jo pasientene mine ganske grundig på akkurat det, for å finne ut hva det som hva. Og ofte så det en kombinasjon av veldig mye. Og da jo klart at da det jo viktig å bli litt bevisst hvordan det egentlig jeg lever. Og noen ganger hjelper det med litt hormoner, men man må også ta noen andre grep da. Og det jo det vi kvinner ikke alltid så flinke til å kjenne etter. For alt går liksom i en egen stor karusell fra 30-40-årene, fordi man skal så mye, ikke sant? Mm.
1: Så det kanskje mange som vant til å kjenne på litt vondt, og kanskje stå i det og ha vært igjennom noen fødseler, og det jo mange tøffe kvinner der ute.
2: Ja, vi vil jo helst ikke være sytete da, så det ja, nei, det vanskelig.
3: Men hva de mest merkelige eller overraskende symptomene damer kommer til deg og forteller om da? Som de ikke kanskje visste skyldtes overgang?
2: Nei, det mange som kommer og forteller om det. Det litt interessant faktisk. Altså, de vanligste tingene har jo nevnt, men det noen som kommer liksom, og sier at de trekker seg fra oppgaver. Jeg føler litt mye at de har noen initiativ lenger, spesielt kvinner som i litt sånn lederstillinger og som vant til å ta styringer. Liksom, plutselig så kjenner de at det henger litt igjen, og det at de kjenner ikke seg selv igjen på en måte på det da.
3: Mhm. En som skriver her, jeg fikk mensen da jeg var 9, mistet den da jeg var 55. Da jeg var rundt 50 fikk jeg leddgikt. Og så lurer hun da sikkert på om dette kan ha noe med overgangsalderen.
2: Det kommer jo an på hva slags leddgikttype hun har hatt. Da. Det jo både noen som heter seropositiv og seronegativ, og det jo, noen jo autoimmune og befinner i blodprøver, mens andre ting med leddgikt kan absolutt ha blitt trigget av at hormonen har falt.
3: Ja, fikk du svar på det.
1: Og så det en som 66 år her, som skriver inn, det Kari, kom i overgangsalderen i 2007, så da snakker vi nesten 20 år. Mm. Fremdeles 2-3 hetetokter i løpet av dagen, og oppe 1-2 ganger om natta. Så har jeg prøvd med sunnkosthold og trening og crossfit 2 ganger i uka, og går raske turer og har høy puls. Men noen som mer uheldige enn andre, kanskje?
2: Ja, så på generelt grunnlag så har man sagt at 1/3 av kvinner ekstremt plaget, spesielt med hetetokter, og så det 1/3 som sånn moderat, og så det 1/3 som ikke noe særlig, og så det et nytt annet studie nå som viser at hele 97% av kvinnene plaget på en eller annen måte overgangsalder. Og hun gjør jo veldig mye riktig, men det klart at hvis hun stresser veldig mye med å gjøre alt riktig også, så blir det også en ond sirkel, ikke sant? Og det jo det at stresshormonene våre, de motarbeider på en måte østrogenet, for at det jo logisk, østrogenet jo et kjønnshormon, de skal vi jo ha for å klare å formere oss, og det klart at hvis du da har en tiger i helene non-stop, så klarer man jo ikke å lage barn, liksom. Og derfor så, hvis man stresser for mye med å være flink, så blir det også gærent da. Men hun kunne jo selvfølgelig hatt en dash med østrogen oppi det hele. Man må gjerne ha litt av hvert for å ha det bra.
3: Du gruer deg jo egentlig litt, Katrin. Det er jo mye fokus på det, som du sier, i mediene.
1: Jeg vet ikke om det har noe sammenheng, men jeg har familiemedlemmer som har seilet ganske greit gjennom, da, så det lov å håpe at du kan arve det. Men det klart at det fokuset, du leser veldig mye nå, det har blitt litt mer populært, ikke sant, å snakke om det, det er jo kjempefint, Ingevild, men igjen til det jeg sa da, da blir det litt sånn, oi, det noen som sliter med så mye angst der, masse smerter i kroppen der, ikke sover der, blir hormonell og kjeftet der. Så det klart at man kan jo sikkert kjenne på at oi, må jeg også gjennom dette? Men summa summarum så synes jeg det bra med oppmerksomheten og elsker at du kommer hit i dag.
3: Men det mange som blir skremt kanskje?
2: Ja, altså jeg tenker at det feil å fokusere på det negative. Jeg tenker at overgangsalder egentlig noe positivt. Det i Kina kaller de den nye vår.
1: Okay.
2: Og det rett og slett for at nå kvinnen ferdig med å formere seg. Hun ferdig med den biologiske prosessen og kan endelig få slappe av å ta vare på seg selv. Det en ting, og en annen ting at det jo fint å slippe de syklusene, slippe blødninger. Det jo mange som sliter med det, så for mange det en befrielse å komme i overgangsalder. Pluss at man da har blitt så voksen, at man kjenner seg selv bedre, kan si bedre fra om ting og tang, finner seg ikke i alt lenger. Og det jo bra, man blir en tydeligere kvinne, rett og slett. Og så det jo sånn at nå finnes det fantastiske bra preparater med innen hormonterapi, og det har jo vist seg at det forebygger jo aldersrelatert sykdom som bare det. Men så det ingenting å grue seg til.
3: Men en ny vår, kjipt da, ja, likevel, med hetetokter, blir gretten, mister lysten på sex og skuffer mannen.
2: Ja, men jeg tenker at med litt behandling og at man tar det litt på alvor, så tror jeg det kan snus altså. Faktisk.
3: Da blir det en ny vår da.
2: Da blir det en ny vår,
1: ja. Og det tar jeg med meg, og sikkert mange andre også, Ingevild Hallberg, som lege og gynekolog. Takk for at du kom i studio. Det klart at det kan, og det kommer noen meldinger til oss etterpå, og da kan det være at vi rekker å få svart deg i appen NRK Radio, for Ingevild sitter her litt grann til.

0: Gunn Kvale og William Gamborg sammen der med luft. Og så Caroline på plass her for å gi oss det siste nytt fra Østfold. Og fra 4. til 13. mai, Caroline, så skal over 1000 soldater fra Heimevernet gjennomføre årlig trening I Vestfold og Østfold.
1: Ja, og I Østfold så vil aktiviteten være særlig merkbar I områdene rundt Mysen, Halden og Rygge. Og øvingen skal utvikle soldatenes ferdigheter og samspill, noe som styrker forsvarets samlede beredskap til opplyser Heimevernet. Og folk må I denne perioden regne med noe støy og litt økt militær trafikk, det sier sjef for HV-01 oberstløytnant Espen Ulvebne. Og hvis det skulle bli gjennomført noe skarp skyting, så vil dette foregå på militære skytebaner, og det vil ikke være noe som sivilbefolkningen vil bli berørt av, sier han videre. Det alt for enkelt å kjøpe elsparkesykler som det ikke lov å bruke I Norge, og det alt for enkelt å modifisere syklene slik at de går mye raskere enn tillatt. Det sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk, etter at to mindreårige ble stoppet av politiet på Grålum I Sarpsborg I går. De to ungdommene kjørte sykler som kunne gå I 100 km I timen. Den høyeste tillatte hastigheten på elsparkesykkel I Norge 20 km I timen, og Solstad Sten I Trygg Trafikk lar seg ikke overraske av raske elsparkesykler.
2: Elsparkesykler har jo kommet som en kule, og det har blitt veldig vanlig og populært å drive og modifisere de, altså trimme de til å gå mye raskere. Så det, og vi må huske på at de som kan kjøre elsparkesykler, de kan være ned I 12-årsalderen. Det snakk om veldig unge mennesker som kan kjøre fryktelig fort på et enkelt kjøretøy.
1: Ja, mer om denne saken kan du se I distriktssendingen for Østlandet på NRK1 klokken 19.45 I kveld.
0: Og der står du, Caroline.
1: Det gjør jeg.
0: God sending.
1: Takk.

0: Can't Let Him Win med Maria Mena og Molly Hammar.
1: Og vi får flere meldinger her fra folk som sitter og hørt på Ingvild
0: Hallberg, ja. Lege og gynekolog, foredragsholder. Det handler om overgangsalder og perimenopause. Du vet den tida foran som vi har lært mye mer om nå.
1: Ta medisiner og bli kvitt alle plager, sier Hilde. Har du god erfaring med det? Det jo ikke sikkert alle får en så lett løsning på det, men godt innspill. Så det en som skriver her, angående hormonbehandling og overgangsalder, kan man begynne med hormonbehandling i 60-årene? Og da sier altså Ingvild Hallberg, som som du sa, gynekolog, spesialist i fødselshjelp og jobber som overlege ved sykehuset i Østfold, at det litt sent kanskje å begynne med det i 60-året, men det ikke et absolutt nei til det heller, så ta det i samråd med fastlegen.
0: Kommer det flere tommel opp her? Og, ja, men da har vi lært litt alle sammen, da. Finn Børge også.
1: Til og med jeg har lært om det.
0: Og som vi hørte, men har jo også en overgangsalder da.
1: Har jeg aldri lagt merke til. Ja,
0: men nå det været vi skal konsentrere oss om. Det har vært litt kjølig vind I dag. Mye sol I Østfold. Spørsmålet vi har stilt til statsmeteorolog Per Egil Haga om det blir like kjølig værmessig I morgen da.
2: Ja, den det. Det ikke så store endringer til I morgen. Vi får I holde disse kalde luftmassene også I morgen med temperaturer som I morgentimene vil være ganske nær 0 grader enkelte steder. Det var ingen observasjoner av våre som hadde 0 grader I natt, men det var veldig nær, og det blir det også I morgentimene I morgen, så for de som skal tidlig ut med bil kanskje, så kan det nok være greit å sette av litt tid til kanskje å skrape litt is før man kan kjøre av sted I morgen tidlig.
1: Nå håper vi det snart slutt på det der.
2: Ja, det ser jo ut til at det blir en liten stigning I temperaturen nå videre de neste dagene. Et lite knepp opp på gradstokken dag for dag, men det et stykke igjen til vi tilbake til de sommerlige temperaturene som vi hadde for litt siden.
0: Ja, da vi forberedt på de neste dagene.
1: Fuglekasser skal vi blant annet innom I løpet av den siste halvtimen på Eftan, og det gjelder fuglekasser der hakkespetten tar seg inn og tar disse stakkars små søte fuglungene, men nå det noen som har finnet opp noe lurt.
0: Fra Østfold.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: off.
1: A, B, C, D, E, F, U har ord der fra Gail. En fuglekasse, det kan jo være mye mer enn noen sammenspikere planker med hull i Fimørge. Mm. Kyrre Storheil fra Fredrikstad, han tenkte litt lenger han. Han lager kasser som beskytter fuglunger og egg fra å bli spist av rovfugler. Hvor fint ikke det? Rovfugler.
2: Ideen har han prøvd ut i praksis ved å bygge 500 fuglekasser. Ingen av dem har vært utsatt for angrep. Kyrre bygger kassen i et bitte lite snekerverste i kjelleren.
3: Dette den siste finishen for at jeg skal sette dem ut i solen etterpå.
4: Kyrre Storheil står i et bitte lite kjellerom. Der har han snekkeverste sitt. I hendene har han en egen uttenkt oppfinnelse i fuglekasseverdenen.
3: Den har laget da en lang inngang på, fordi at røsthjerten, den, for at ikke hakkespetten skal komme og ødelegge reir og unger. Da. Og røsthjerten han legger da reiret sitt opp til hit, og så ligger den opp på toppen her, og så titter den ut.
4: Det geniale er nettopp den lange tuten på fuglekassa. Rødstjerten kan se ut, men hakkespetten er for stor til å komme inn og ta ungene.
3: Ja, jeg er jo her nede en par-tre ganger i uka og holder på å kose meg med dette her.
4: Og den kjellekosen har gjort at Kyrre har tenkt ut et kassepatent til som holder hakkespetten unna.
3: Den er også veldig spesiell da, for at det jeg har gjort med den, det er at jeg har tatt og dratt ut veggene, sånn at jeg får dem utenfor selve hullet som er inne her. Dette er fordi at jeg har lest at hakkespettene ikke liker å putte huet mellom veggene. Dermed så angriper de ikke kassene. Og så har jeg laget den ganske dyp og sånt, fordi at kjøttmeisa og blommeisa og sånt, de legger reirskåla si her nede. Så de har lang vei fra hullet og ned dit. Og jeg fyller jo opp med reirmat. Fra alle ellers da. Men da er det jo langt unna så ikke noen hakkespetter kan nå ungene og sånt.
4: Kassen hans bygges for å hjelpe fuglene til å fly.
3: Men på denne kassa her så er det så stor at her kan alle ungene fly litt rundt omkring. Så de trener samtidig. Og det betyr at når ungene kommer ut i den store verden da, så har de mye bedre sjanse til å overleve.
4: Kyrre har enda ikke sett at noen andre har laget lignende kasser.
3: Disse tingene her har jeg funnet på selv, ja. Jeg har aldri sett noen som har bygd kasser med lengre sidevegger enn det som er på denne her. Og jeg har heller aldri sett noen som har laget lignende kasser på røsthjerten og laget slik inngang som dette her.
4: Og folk i fuglekassemiljøet gir ham kredd.
3: Det er jo folk der som kaller meg for intelligent. Og det synes jeg er veldig godt å høre når jeg har fått laget sånne kasser som dette her. Jeg har jo 200 fuglekasser, og i mars måned så må jeg renske alle kassene og gjøre dem klart en ny sesong. Å bære på den stigen her i kilometer på kilometer, det er ikke lett, for å si det sånn.
4: Han nøyer seg ikke bare med å bygge fuglekasser. Nå har han gått ut i skogen med stigen sin for å sette opp en ny.
3: Jeg har jo 200 fuglekasser, og i mars måned så må jeg renske alle kassene og gjøre dem klart en ny sesong. Å bære på den stigen her i kilometer på kilometer, det er ikke lett, for å si det sånn.
4: Selv om Kyrre sitter på en verdenssensasjon med fuglekassene sine, er tanken på rikdom og berømmelse langt unna.
3: Nei, jeg har ikke tenkt så langt egentlig. Det kan hende at jeg tar patent på det, men det er ikke noen tanker som har slått meg så veldig enda i hvert fall.
1: Ja, det der var Kyrre Storheil fra Fredrikstad, som også har laget fuglekasser som beskytter fugleunger og egg fra å bli spist av rovfugler.
2: Og han hadde besøk av kollega Werner Vinlund.
1: Ja, flott. Flinke folk i Østfold, altså.
2: Werner, mener du?
1: Ja, han også. Det spørs om vi er flinke da, om drøye tre minutter her. Da skal vi i gang med en liten utfordring sendt oss fra de som har morgenen denne uka.

0: Karusell, Hilde Selvikvåg der.
1: Nå kommer du til å gå litt rundt for oss antagelig.
0: Ja, kjør på.
2: Den hemmelige lappen.
3: Ja, press på. Press, press. Det var bra jobba.
0: Hjelp.
4: Oi, oi, oi. Hallo, jeg er fra
0: Hei, hei.
4: Heide og Beate i morgen her.
1: I en fødsel.
4: Og i dag skal vi hylle alle jordmødre. Det var derfor vi presset oss to på her. For 5. mai er den internasjonale jordmordagen.
5: Og så finnes det jo mange teorier på hvorfor liksom jordmor ble navnet på fødselshjelperne. Men hva er den vanligste teorien?
1: Det er blank, ass.
0: Jordmor Mattia. Nei, men du kommer jo til jord. Du hjelper jo, du er jo mor,
1: som hjelper
0: moder
1: til,
0: jord.
1: Ja. Ja. Du er en mor som hjelper barn til jord.
0: Ja, det går jeg for. Mm.
4: Den mest utbredte forklaringen er at jordmora hjalp barnet ned på jordgulvet under fødselen. I gamle dager foregikk jo mange fødsler på jordgulvet. Men hva kalles barn som blir født med ansiktet opp? Vet dere det? Født med nesa i været?
0: Ja, er det ikke det, ikke keiser, men er det ikke... Jo.
1: Som ble født med
0: nesa opp. Født keisersnitt. Ja, men du er... Ja, det har jeg hørt før. Det er ikke det, vet du. Det har jeg hørt før, men det har jeg glemt.
1: Ja, det er... Da er du... Da er du hoven, da, hvis du kommer med nesa opp.
0: Ja, for det har ikke noe med keiser å gjøre det, selv om keisersnitt er noe helt annet. Det er det eneste jeg kom på. Ja. Nei, men det vil vi gjerne vite.
4: Stjernekikk. Kalles barna som fødes med ansiktet opp mot stjerne. Kikke liksom på stjerne. Og i fjor var det fødselsrekord ved sykehuset Østfold Kalnes. Cirka hvor mange barn tror dere ble født i Østfold i 2025?
0: Oj, altså, det er jo store variasjoner i løpet av en dag da. Noen ganger så er det liksom 14 rød og blå som markører på en tavle, kanskje, så er det en dag etterpå, eller... Så det er jo 30 dager i en måned da.
1: Ja.
0: Så hvis gjennomsnitt er fem om dagen da, 5 ganger 3, så det er 150 i måneden, 1500, skal vi si 2000?

0: 340.
1: Nei, greit for meg, altså. Tror det helt riktig.
2: Ja, her måtte dere jo gjette litt. Riktig svar 3170 nye østfoldinger kom til verden i fjor.
1: Sånn at vi godtar det.
2: Velkommen til Østfold.
0: Ja.
2: Hvor mange centimeter må livmorhalsen vanligvis utvide seg før det regnes som full åpning, og barnet klar for å komme ut?
0: Altså, ti ikke det meste, da. Men det kan jo være at liksom man... Det skjer, altså, sju, mellom sju og ti. Jeg vet ikke, jeg husker jeg hadde alt for liten åpning så lenge.
1: Vi gir oss selv 3 centimeter å gå på.
0: Ja, rundt der.
3: Full åpning, da livmorhalsen 10 centimeter. Yes. Så det bare å begynne å presse, men husk å puste.
0: Ja.
1: Litt usikker på hva som skjer der.
2: Se der, ja. Nei, men har du sett så vakre? Men dette var en sværing. Gjennomsnittsvekta på norske nyfødte barn jo rundt 3,5 kilo. Men hvor mye veide gutten som foreløpig da, den tyngste babyen registrert i Norge?
0: Og i Norge?
1: 8,5.
0: Så mye?
1: Nei, jeg vet ikke. Må jeg trøkke til litt?
0: Jeg tenkte faktisk at det var over 6 kilo, men 8? Om halv?
1: Ja, han gikk ut selv da.
0: Nei, det... Oi, oi, oi. Nei, ja, ok. Et sted mellom 6 og 8. Nei, det... Ok, da går vi for det.
1: Litt nærmere 7 da.
3: Norges rekorden har gutten, som fikk navnet Bjørn Erik, ble født i Vestfold i 1999. Han veide 7,1 kilo.
2: Har du fått den gossen der? Men bra jobba, Efton. Vi roper... Hipp, hipp, hurra for jordmødrene.
3: De første menneskene som må høre oss skrike på jobb.
0: Gratulerer med dagen.

0: Don't stop me now. Queen, en kjapp tur innom Eftan der.
1: Men vi skal også en kjapp tur innom H.C. Andrea, som snart klar om bare noen minutter. Og i dag tror jeg de skal snakke litt om de små tingene som utgjør en stor forskjell.
2: Ja, jeg bytta skolisset på skoen min for ikke så lenge siden, ja.
3: Det var lurt.
2: Det var kjempelurt, for da kunne jeg knyte skolissene mine igjen.
3: Ikke sant? En liten ting du fiksa som fikk betydelig
2: betydning.
3: Betydning, ja.
2: Det er det vi snakker om i dag etter nyhetene.
0: Yes, ja, men da vet vi det. Vi skal ut av studio, Finn Børge har vært der sammen med meg, Katrine. Takk for følge, rett og slett.
1: Vi høres i morgen klokka 14.
0: Phil Collins her, Against All Odds. Ha en fin tirsdag videre.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Luftforsvaret i de forente arabiske emiratene jobber for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann i Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet i går at de i sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene i krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, som i Islamabad nå.
1: Når verden står midt i den verste energikrisen noensinne, så møter energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette her langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. konsesjonsrunde nå, så vi kan få åpne flere nye områder som i dag stengt politisk for oljeselskapene, og komme vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass i dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går i sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen i dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting i områdene som nærme kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Så skal vi høre at det funnet et spektakulær gullskatt i Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Det en strålende dag for hverdagsfest, og vi har to ledige timer.
7: Ja, de håper vi å bruke sammen med deg, og ikke minst Justin Bieber.
6: Som kommer her med Die in Your Arms.

0: No. Justin Bieber og Die in Your Arms.
1: Sånn går det an å si.
0: Ja, det gjør jo det. Og spørsmålet er om det kanskje er å foretrekke fremfor andre
1: steder.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er det verste stedet.
0: Nei.
1: Men
0: la oss ikke planlegge for
1: slikt. Nei, det var jo ikke så hyggelig start, nei, dette her.
0: Vi går til den helt andre enden av livet.
1: Starten?
0: Ja, for det er den internasjonale jordmordagen i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen også til Adele, som fyller 38 i dag.
1: Ja, ja. Litt av et liv.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og gratulerer til deg som fiksa varmtvannsberederen, og meg som fiksa oppvaskmaskinen.
1: Mhm.
0: Vi får gjort
1: ting. Gratulerer, ja, vi får det unna, altså. Skjer mye.
0: Det var så teit, jeg nevnte det jo her om dagen, at oppvaskmaskinen ga seg. Så startet jeg den igjen, og da gikk umiddelbart sikringen.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg, ok, her må vi på med forskerdrakta. Buksene, ja. Tok ut den der sila i bånd, og der lå jo alle ingefærbitene som jeg hadde hatt i den teen som skulle til her om dagen, da jeg var litt sår i halsen.
1: Ja.
0: Ja, det går jo ikke. Jeg fikk gravd ut det og en del annet guff, og ja, så har det gått fint.
1: Så det var rett og slett et klassisk tilfelle av ikke renset filtre?
0: Ja, og det var et klassisk tilfelle av misbruk av oppvaskmaskinen. Jeg skulle jo tatt ut den ingefæren av koppen før jeg satt den inn.
1: Ja, tenkte du det når du satt inn koppen?
0: Nei.
1: Men tenkte du sånn, det går bra?
0: Nei, jeg tror ikke jeg var klar at den var der. Varmtvannsberederen?
1: Ja, den, jeg kan ikke ta på meg inn for at det var fiksa, men vi har jo slitt med at det ikke har vært varmt vann i dusjen, og vi har byttet termostat og brukt tid på det,
0: ja,
1: og så var det jo ikke det. Det var den der dumme blandeventilen på toppen.
0: Ja, tenk at den er utstyrt med en slik.
1: Men nå er det varmt vann,
0: ja,
1: og det er jo det viktigste.
0: Og her er vi på dagens tema, altså. En liten ting som du har fiksa som fikk stor betydning.
1: Ja, det kan jo være ting som folk bør vite om.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at det er sånn, ja, nei, det var ikke feil på dusjen, det var bare tette sånne hull.
0: Ja, i selve dusjhodet.
1: Ja.
0: Det har jeg også vært borti.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tror en ting er det du sier, man kan lære av det. En annen ting er at man kan bli påminnet om at det er ganske mange ting som burde vært gjort.
1: Oh, ja.
0: Og så må man bare prioritere da, alt ettersom hva man synes er greit å gjøre.
1: Ja, for hvor går grensa på når det blir en stor operasjon og måtte fikse det?
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli noe enklere egentlig.
0: Nei, ikke noe rimeligere heller.
1: Nei, det er nettopp.
0: Så bare se å få det gjort.
1: Uff, kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp påstander, klikk på send inn og fortell oss altså om en liten ting som du har fikset opp i som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, og skulle dette påføre deg noen dumme tanker om at livet består av for mye ting som skulle vært gjort, så skal vi prøve å kurere det med knallgod musikk i dag.
1: Mm-hmm.
0: Som her for eksempel Aretha Franklin og George Michael, som kommer med superhitten I Knew You.

0: og George Michael var det.
1: Ja, det er godt da.
0: Er det noen av disse som liksom står som en påle fremdeles?
1: Ja, tror du de gjør det om 50 år? Jeg tror
0: det. Ja, jeg tror egentlig det også, men det er et så stort spørsmål.
1: Men da er det så mye AI, vet du, at da tenker folk sånn, sånn lagde de musikk før. Ja. Ordentlig gjorde de det da.
0: Ikke sant? Og da blir det stor kontrast.
1: Kanskje hipsterne kommer tilbake?
0: Det kan godt hende.
1: Vi har jo vært uten dem ganske lenge.
0: Ja, velkommen.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om små ting som du har fikset, som har gitt et hyggelig resultat.
1: Ja, kanskje ikke det var så vanskelig som du trodde.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra og klikk på tenn inn, send inn, og så gleder vi oss til å la oss bli litt inspirert, tror jeg.
0: Ja.
1: For det er mange som går og kvir seg for det der dumme mosen, for eksempel, i en plen. Kanskje det var ganske morsomt å fjerne det til med?
0: Ja.
1: Hva vet jeg?
0: Nei, og du har jo grunnlag for å prøve deg på det, har jeg forstått. Altså mye mose?
1: Ja, men det er så mye mose at det ikke en liten ting å fikse opp i.
0: Nei. Nei, men takk, sånn fremstår jo ofte de tingene man har ugjort foran seg.
1: Mm.
0: Og så går man i gang, og så er det kanskje ikke så gærent. Jeg så her om dagen, da tenkte jeg på deg, jeg så sånne nåler nærmest, som du kan spenne på under skoene, og så kan du bare danse litt ut på plenen, og så løfter du den mosen.
1: Ja, men jeg tror jeg må mer til verks.
0: Du må ha 20 personer med sånne pigger under skoene.
1: Ja, jeg tror jeg må grave opp hele hagen.
0: Nei, vi gleder oss til å høre fra deg om små ting du har fikset som har gitt store resultater. Jeg leste tidligere i dag om en kar som heter James Clear.
1: Mm.
0: Han tenker mye på dette tema.
1: Okay.
0: Og han sier at han har laget et konsept, han har laget en bok som er sånn såkalt New York Times bestselger, og så har han laget...
1: Hva mener du med såkalt?
0: Ja, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Oi, er den ikke det da?
0: Jo, men hva betyr det?
1: Oh, ja.
0: At den er en New York Times bestselger.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt på før,
0: nei, men det er
1: jo
0: det de sier. Ja. Så kanskje er jeg dum, men jeg må bare legge til, blottlegge meg. Men han sier at, altså konseptet hans er at hvis du endrer en liten vane med 1% hver dag, i stedet for å prøve å gå på de store, raske endringene, så får du massive resultater over tid.
1: Hvordan endrer man en vane med 1% da?
0: Jeg aner ikke. Men
1: hva slags vane kan det være?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i overført betydning, hvis du da tar 1 kvadratmeter av den mosen om dagen, i stedet for å begi deg ut på alt sammen på en gang.
1: Men vil ikke da mosen bare rekke å ta meg igjen?
0: Kanskje.
1: Fordi jeg jobber for tregt?
0: Kanskje. Jeg kan ikke så mye om mose.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei. Og så jeg også på en liten ting som ble fiksa, og var ikke det til og med i Norge. Noen som satt og fikla med noe ståltråd, og vips hadde de funnet opp bindersen, som revolusjonerte kontorarbeid og organisering av papirer over hele verden.
1: Ja, ja. Ja da, det kan jo hende det er en så svær ting du har latt deg fikse. Ja. Jeg tenker at du kan jo også ha fått inn hjelp her, at du til slutt bare krøpte korset og fikk inn en elektriker og fikk spotter i taket for eksempel.
0: Ja.
1: Og det har hatt kjempestor betydning for både hvordan det ser ut og at du har lys på kjøkkenet.
0: Jeg er fløv over å innrømme at her for et par uker siden, da det ikke spruta, men dryppet ganske kraftig med vann i kjelleren vår,
1: ja,
0: så ringte vi rørleggeren som kom, altså fantastisk fyr, kom nesten med en gang.
1: Ja.
0: Og det han gjorde var å åpne opp en liten dør i veggen, dra en skiftenøkkel opp av bukselomma og skru til en kvart gang på et rør, og så ble det tett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke så lett å vite det.
0: Nei, det er jo ikke det. Pluss at jeg hadde helt sikkert ligget våken om natta og lurt på om jeg hadde dratt for mye til eller for lite til. Så fagfolk er bra.
1: Ja, man skal ikke gjøre alt selv heller, tenker jeg.
0: Nei, det er sant.
1: Men skulle han hvor mye skulle han ha for det, da?
0: Nei, jeg vet ikke. Fakturaen har ikke kommet enda. Så du som var hjemme hos meg, jeg husker ikke hva du het.
1: Men... Ikke ta for lunsjpause, for den gjennomskuer vi.
0: Ja. Husk å sende faktura.
1: Ja. Ja. Og du som hører på, du kan huske på å gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og fortell oss om en liten ting du selv har fikset, eller fått noen andre til å fikse, som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, det er topp. Her kommer Christian Waltz. Det er også veldig topp. Låta heter Wonder Child. Wonder Child.

0: Di Ingebjørg Bratland.
1: Vår Alvhild har skrevet at hun har fiksa gressklipperen. Det var bare å skru av topplokket det og finne ut at gress og mose hindra løfteanordningen som stramma reima som hadde med fremdrift å gjøre.
2: Ja, der ser du. Ja. Noen ganger skal man nesten bare se på det, forstå det, ja. Og så et lite knepp, og så funker det.
1: Men det er bare det da, å komme dit, at du ja. Forstår det. Men så deilig at det bare er en sånn løsning, og at man ikke alltid må kjøpe en ny gressklipper.
2: Ja.
1: Det er så deilig å høre om, synes jeg.
2: Det er veldig
1: optimistisk.
2: Fint. Ja. Elena skriver at det måtte to knekte ribbein til før vi fjernet den lille stiften i kobberplata under ovnen. Vi holdt jo på å snuble og falle, og ja, det var ikke bra i det hele tatt, men nå er vi ganske trygge mot flere fall.
1: Ja, veldig bra.
2: Ja.
1: Deilig å få fiksa. Bjørn Oskar sier at han fikk ordnet noen bittesmå ledninger i en RJ45-kobling på nettverkskabel til et nytt fjøskamera hvor signalet ikke funket.
2: Nei, se det.
1: Dette er veldig knotearbeid, og jeg prøvde flere ganger med flere koblinger, men har man begynt med fjøskamera, så slutter man ikke. Det er veldig enkelt å sjekke fjøs på mobilen på natta, eller om man er bortreist.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, da er det jo det da, at her skjønner du at det kanskje ikke er så mye som skal til, men det er veldig vanskelig, og du vet jo at hvis du får ordnet det, så gjør det livet ditt så mye enklere.
2: Ja, ja. Helt topp. Turid skriver, hei, jeg bytta baklukedemperen selv på bilen min.
1: Baklukedemperen, ja.
2: Den som holder bakluka åpen.
1: Ja.
2: Så nå slipper jeg å få bakluka i hodet hver gang min elskede hund skal inn i buret sitt.
1: Åh.
2: Ingen hodepine eller nordnorske gloser mer når vi skal ut og kjøre.
1: Åh, nei.
2: Fantastisk.
1: Ja, det
2: både
1: var veldig
2: for bra. Elskede hund og for Turid.
1: Jeg lurer på om det var vanskelig. Hvordan fant du ut av det da, Turid? Jeg synes det hørtes proft ut, ja.
2: Vi er imponerte.
1: Ja. Anonym sier, nei da, det er kokken, vet du, som lappa sykkelslangen.
2: Ja.
1: Og det gikk fort, det. Lufta gikk bare ut igjen.
2: Ja.
1: Ja. Så det er sånne små ting. Vi fikk en tidligere også som forsvant litt i dette mosepratet, men om sykkel generelt, det å fikse sykkelen sin da, etter at den har blitt stående litt lenge ja. Med lite luft, eller, ofte så er det jo bare noe sånt,
2: ja.
1: Så har du plutselig et fremkomstmiddel
2: ja.
1: Igjen.
2: Det koster opp under 2000 kroner, det.
1: Å fikse? Ja.
2: Hvis du leverer den
1: ja.
2: Til noen.
1: Ja, det var det.
2: Ja. Nei, det er flott. Marianne skriver, liten innsats, stor gevinst. Jeg har kommet i form.
1: Ja.
2: Spinning, 45 minutter, en gang i uka, for eventyrlig kondis. Det er tøft, Marianne.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er bare at 45 minutter høres ut som en stor innsats for noen av oss. Men nei, helt enig, Marianne. Jon sier at han klarte artium med ekstremt liten innsats i 1986.
2: Mm. Jeg var bare 4 år bak deg, Jon.
1: Ja.
2: På samme måten.
1: Ja, jeg har en hel bachelorgrad, jeg, som var ganske ålreit å få tak i.
2: Sven-Erik skriver at han har strøket 2 bunadskjorter i dag, siden kalenderen er full fram til 17. mai. Og det kan jeg være enig i. Selv om stryking er kjedelig, så er det jo en liten innsats når man tenker på hvor flott resultatet blir når bunaden vel er på nasjonaldagen. Ny rekord i dette huset, skriver Anne, ja, som har brukt Sven-Eriks profil, tenker jeg det er.
1: Ja, ja, ja.
2: Unnskyld, nå blander jeg sammen. Det står navn flere steder her.
1: Det er jo et fint sted å ende det på, tenker jeg. Med den lille påminnelsen om at det kommer bunadstid nå, så skal du ta fram den der skjorta da, eller dressen, og se litt på det. En liten innsats nå, en større gevinst litt senere.
2: I dobbel betydning.
1: Ja.
2: Det ene er jo hvor flott det blir, det andre er jo hvor utrolig deilig det er å slippe å stå og knote med det 16. mai kl. 23.48.
1: Når resten av familien også oppdager det, ja.
2: Nettopp.

0: Delara og sangen Sjelen.
1: Det er så vakkert, så vakkert.
0: Ja.
1: Kanskje det er sjelen din eller noen andres du vil feire i dag?
0: Ja, det kan jo hende. Mm. Vi er på jakt etter en ny venn denne tirsdagen også.
1: Ja, og det er helt opp til deg hva du har lyst til å feire. Det må ikke være bursdagen din eller navnedagen din.
0: Neida, det kan være noe helt annet.
1: Ja, som hva da for eksempel?
0: Ja, hvis jeg hadde fått til det Bodil har fått til her i en melding, så hadde jeg vært fornøyd med det. Hun skriver: jeg snudde hodet fra å ta sorgene på forskudd til å ta gledene på forskudd.
1: Oi.
0: Ja, jeg gikk fra dobbelt opp med sorger til dobbelt opp med gleder.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, flott. Og jeg satt her om dagen også og så en reklame for en bok som kunne gjøre meg mye bedre på et eller annet. Og jeg skulle til å si, jeg har aldri klart å lære meg noe fra en bok, det er ikke sant. Men jeg skulle ønske jeg klarte å lese sånne motivasjonsbøker og sånn, som hadde fått luka vekk de småtingene i hverdagen som gjør at det ikke er helt optimalt.
1: Mm.
0: Det har jeg aldri fått til, jeg har prøvd.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir bare svada.
1: Ja.
0: Kan ikke noe for det, unnskyld. Selv om det er New York bestseller.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det hadde jeg feiret.
1: Ja, men det blir spennende. Kanskje det er det. Det var spesifikt og fint.
0: En dag finner jeg en sånn bok.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Fortell oss hva du feirer. Fortell litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Gjør det. Må være klar når klokka blir 18 cirka, for da ringer Andrea.
1: Ja, premie for det også.
0: Ja, det er bare å glede seg. Jeg gleder meg nå, for den sangen her er jeg veldig sansen for. Den er med Ed Sheeran og heter Azizam.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Anne-Grethe Preus har sunget for oss, og sangen heter Uro. Og hvis du har lyst til å bli vår venn, så er det ikke noe å være urolig for.
1: Neida, gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss andre og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, det er veldig, veldig viktig. Nå, statsmeteorolog John Smits, vil vi gjerne vite hvordan været blir i morgen.
2: Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, her blir det oppholdsvær, periode med sol, det blåser fra nordøst, stedvis litt mer østlig kanskje. Det er så vidt det kuldegrader, det ikke mange grader under null, men noen få minus i Longyearbyen, så litt vinterlig. Men det har smeltet en del snø der, så det jo ikke snødekke overalt. Det en del bare flekker også, det var veldig mildt tidligere i april for eksempel. Men nå er det mer normale temperaturer for årstiden der. Når det gjelder da, områdene på fastlandet, Troms og Finnmark, så vil det fortsatt i morgen kunne gå enkelt, eller skal vi kalle det spredt. Sludd og snøbyger. Det er vind fra en nordlig retning, varierer vel litt fra nord til nordøst antageligvis. Da. Det betyr at det danner seg noen byger ute i havet, og de kommer inn mot land, og så går det et stykke innover land før de løser seg opp. Det betyr at Finnmarksvidda får ganske få eller ingen byger. I Nordland så er det, i dag har det vært et lite lavtrykk som har passert sørover, like vest for Nordland. Det har vært litt trøblete med været og værvarslinger på Helgeland blant annet, da. For å finne ut om dette lavtrykket gikk så langt ut i havet at det ikke var merkbart, eller om det var merkbart. Det var litt vrient. I morgen også litt samme greia, enda en liten sånn snurr som i kaldlufta, som da beveger seg fra nord i Nordland, ute i havet der, og gradvis da sørover. Og hvor det slår ordentlig til, det ikke så godt å si, men det ser også ut som det den sørligste delen av Helgeland som mest utsatt i morgen. Da. Og det betyr nok at når det gjelder Nordland, så er det en del regnbyger, kanskje særlig utover ettermiddagen i morgen, snø i høyden, og det kan være litt skiftende vindforhold, kanskje da opp i kuling, kanskje lengst i sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal så våknet jo mange i dag, sammen med Vestland fylke, til snø helt ned i fjæresteinene. Det er jo noen dager ute i mai, men det skjer år om annet at det kommer snøfall faktisk helt ned til saltvannet også i begynnelsen av mai. Det har jo smeltet mye i de lavere strøkene nå, da, men det kan være at det dukker opp noen byger igjen i løpet av natta. Det kan også være utover dagen i morgen. Det blir liten pause antageligvis i dette en periode. Sannsynligvis da i natt, og så kan det ta seg opp igjen utover dagen i morgen med flere byger som kommer inn mot kysten og delvis innover i landet. Men perioder med sol mellom disse bygene sannsynligvis, da, det betyr også at når vi kommer til onsdag kveld, natt til torsdag igjen, så går det jo sola ned, og da kan plutselig begynne å trekke litt nedover igjen med snøgrensa. Så den går litt opp og ned, da, men et eller annet sted sånn 100-300 meter i Trøndelag, Møre og Romsdal, 200-400 meter sør på Vestlandet, er vel det som er naturlig å tenke seg at det kan være. Også i Rogaland så kan det gå enkelte byger da. I dag har det vært snø i lufta faktisk på Karmøy for eksempel, litt grann. I morgen kanskje litt grann høyere snøgrense. I fjellet vil det kunne gå enkelte snøbyger i de vestlige og de nordlige fjelltraktene, men ellers oppholdsvær og lengre perioder med sol når vi kommer på østsiden og sørsiden av fjellmassivet da, som deler Sør-Norge i to. Når det gjelder Agder, Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det kan være at det kan oppstå en og annen lokal byge også i morgen, først og fremst på ettermiddagstid.

0: Sang og Wild Bird var det.
1: Ja, det er en av deres beste, spør du meg.
0: Den er fin, veldig fin, og passer veldig bra også med det vi skal snakke om nå.
1: Er det sant? Ble det en apropos låt?
0: Ja, det ble det, helt utilsiktet.
1: Ja.
0: For jeg har nemlig lest i dag i Vi i Villa ja, at vi nå alle må være oppmerksom på at vi i løpet av kort tid kan bli bergtatt og tatt inn i en spennende tilværelse som ornitologer alle sammen.
1: Oi.
0: Ja, jeg sjekket det. Det er altså ikke en beskyttet titel, så du trenger ikke noen utdannelse for å kalle det, men vi kan jo da for liksom å være litt grann moderate kalle oss for fugletittere.
1: Mm, ja, for det høres jo helt proft ut det.
0: Ja, det gjør det. I England og USA så har den litt gammeldags

0: så hobbyen fått nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og det overrasker meg litt hva de fremholder som hovedårsak til det.
1: Ja.
0: For det nemlig blant andre Ariana Grande.
1: Typisk ornitolog.
0: Ja, nei, men det trodde ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun har altså fortalt at så fort hun har noen minutter til å koble av, så drar hun ut i naturen med kikkert i hånd på utkikk etter fugler.
1: I all verden. Eller drar meg baklengs inn i fuglekassa.
0: Ja. Og du blir nok ikke mindre overrasket når jeg forteller deg at hennes søster der ute i celebritetstilværelsen Pamela Anderson.
1: Mm.
0: Hun også en ivrig fugletitter.
1: Ja. Hva slags fugler liker de å titte på da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det noen de leter etter?
0: Nå skal ikke jeg være dømmende,
1: Nei.
0: Men en ting at de altså overraskende nok springer ut i skogen og ser på fugler. En annen ting at jeg... Nei, dette dårlig gjort av meg.
1: Si det.
0: Jeg ikke så sikker på om de går ut der med mye forhåndskunnskap. Jeg tror de bruker det som en slags meditasjon eller en avslappning.
1: Ja.
0: Det ikke det at de skal se den der tredje generasjons tittertstjerten som kom flyvende mellom trærne i forgårs.
1: Nei, krever jo enormt mye av disse proffefugletitterne. De ligger jo ute i dagesvis, stille i et vått telt.
0: Ja.
1: Bare for å se en dum pip-pip. Dum papp.
0: Årets hot girl hobby.
1: Nei.
0: Har det blitt tatt?
1: Nei.
0: Jo, i USA. Årets hot girl hobby.
1: Hva var fjorårets egentlig?
0: Nei, det vet jeg.
1: Er det jeg har gjort feil? Jeg plukket opp feil hobbyer. Ja. Hot girl hobby, altså nå er det liksom hett. Nå er det sexy å være ornitolog.
0: Det virker sånn.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja. Men også i Norge så merkes denne utviklingen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. BirdLife Norge forteller at de stadig oppdager at flere får øynene opp for fugler og natur. Og årets hage... Hva heter det? Hagefugltelling. Ja, ble vist en kjempesuksess.
1: Hmm.
0: Over 13 000 hager deltok, og det ny rekord.
1: Ja, det var Ariana Grande-fans.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Hvordan fungerer hagefugltelling for oss som litt usikre på det?
0: Ja, jeg ble litt overrasket. Det altså stort sett en helg, og stort sett i januar eller februar.
1: Mm-hmm.
0: I år var det siste helgen i januar, tror jeg. Og da opprettes det vel et nettsted da, hvor man kan rapportere inn hva man har sett i hagen sin den helgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får man håpe at naboen ikke har gjort det, for man kan jo ha telt samme fugl.
0: Nå synes jeg du problematiserer. Jeg tenkte på det. Men det er oppsiktsvekkende i året også. 14 000 spettmeis ble sett. I sammen 7000 hager under hagefugltellingen 2026.
1: Ja, her høres det allerede da ut som det dobbelt så mange.
0: Ja, ikke sant? Det gjør jo det, så det var kanskje naboene. En av 200 husstander i Norge deltok. En halv prosent av oss.
1: Yes, jeg har aldri hørt om det før. Jeg.
0: Nei, men til neste år så er du kanskje med.
1: Men da er det jo ikke hot girl hobby lenger.
0: Når du blir med jo.
1: Neste år, da har de funnet på noe annet.
0: Ja, det kan hende. 90 000 fugler ble telt. Blåmeis trofast, vanligste arten. 57 000 blåmeiser ble sett i 11 000 hager. Og skjæra kom høyt opp.
1: Ja, den ser vi,
0: ja. Bird watching.
1: Fugletitting.
0: Ja, hashtag du skal følge med på.
1: Ja.
0: Enormt på Instagram, 14,6 millioner innlegg, sier BirdLife Norge.
1: Altså, det jo fantastisk. Jeg gjør ikke når av hobbyen. Det forstår jeg kjempegodt, at folk... Ja. Folk fascinert av fugler, det jo helt fantastiske små vesener.
0: Ja.
1: Og at du kan så mye å lære hvordan de synger og alt mulig. Men at det Ariana Grande vi skal takke, det synes jeg kanskje litt provoserende. You

0: Klokka er 18, og her er NRK Nyheter. USA hevder de har kontroll over Hormuzstredet, ifølge forsvarsminister Pete Hegseth. Han sier våpenhvilen mellom Iran og USA fortsatt fungerer, og advarer Iran mot angrep. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuzstredet, som Iran har blokkert. I dag ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militærkonvoi uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de er i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi gleder oss til å være sammen med deg.
4: Og vår nye venn, som jo står klar og tripper.
5: Ja, vi må bare få satt i gang Robbie Williams først.
4: Det blir en lek, for han vet hva han driver med ute. Her kommer han med You Know Me.

0: det er noe majestetisk med popmusikken til Robbie Williams. Her hørte vi You Know Me.
1: Ja, og du kjenner jo han, men det er en historie vi får ta en annen gang, for vi skal møte en felles ny venn vi nå.
0: Ja, det skal vi, og vi gleder oss veldig.
1: Ja, det gjør vi. Hei og god kveld, André.
2: Hei, hei. God kveld til dere.
0: Hei, André.
1: Ja, du, André, hva feirer du i dag?
2: Du, det må jo feires at man har klart å fikse noe selv.
1: Ja, enig. Det er så mangt man kan fikse. Hva har du fiksa?
2: Du har irritert meg lenge over en sånn el-vindusheis i bilen min, som jeg ikke får til brukt vindu, liksom, når du bare skal ha noe gjennom vindu, eller drive-in, eller... For eksempel, så da var det et søk på YouTube, og så bestilte en sånn del, og så har jeg fått til å fikse det selv i dag.
1: Ja,
0: det er jo helt imponerende.
1: Ja, enig, du får en applaus for det faktisk.
2: Men, jeg blir faktisk litt fornøyd selv også.
1: Ja, det skjønner jeg. For det er jo kanskje frekt å spørre, men er det så imponerende hvis du er bilmekaniker, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er sikkert noen bilmekanikere som sitter og humler litt nå.
1: Ja. Men du er ikke det.
2: Er det noe å feire, liksom? Nei, jeg er overhovedet ikke bilmekaniker.
0: Jeg hadde aldri i livet turt det, for jeg hadde tenkt at en ting er å få åpnet den der døra, men å få den satt den sammen igjen, da. Var det vanskelig?
2: Nei, jeg vil ikke si det var vanskelig, men det var litt sånn, ja, ryker den nå, eller hva skjer nå?
1: Ja. Og hvordan?
2: Så er det noen lyder og sånt som er litt rare, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvordan visste du hvilken del som var ødelagt? Eller er det bare en del inni der?
2: Nei, altså, du bruker jo vår venn telefonen da, og internettet, og søker, og sjekker hva som kan være feil, og så... Stemte jo det da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det blir ikke noe mindre imponerende av det.
1: Nei, ikke det.
0: Ja, som sagt.
2: Nei, jeg sier takk for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. Snakker vi med en Gjøviking?
2: Ja, Totning som har bodd på Gjøvik veldig lenge.
0: Ja, ok. Ja. Og som er på Gjøvik akkurat nå, eller?
2: Nei da, nå er vi i Aurdal, vi er på vei til Fagernes.
1: Ja, for hva skjer der? Ja.
2: Der er det store oppgjør mellom Vind og Fagernes. Gutter 16.
1: Okay,
0: oi, oi, oi, bortekamp i aften altså.
2: Ja da.
0: Ja, og du spiller selv, eller?
1: På gutter 16.
2: Nei da, det er eldste mann som spiller fotball.
1: Ja. Ikke sant.
2: Men, vi kjører og ser på.
1: Hvor langt unna er Fagernes fra Gjøvik da?
2: Det er halvannen time å kjøre da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men, så det blir en kvartstur.
1: Ja, men er det en sånn, sånn derby, liksom, lokaloppgjør i dette her?
2: Nei, det er ikke lokaloppgjør, er det ikke, men tøff kamp blir det helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, er det noen som har satset penger på resultatet som kan si noe om oddsen her? Hvordan ligger vinden an i forhold til Fagernes?
2: Vi vinner leder for øyeblikket i tabellen, så får vi se etter oppgjøret i dag.
0: Ja.
1: Det høres jo sånn ut på navnet Vind. Det er smart.
2: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi vet at du er optimist. Du begir deg ut på oppdrag de færreste hadde turt. Vi vet at du er engasjert familiefar. Og så vet vi at du bedriver en sport selv også, som vel er i ferd med å våkne til livet etter vinteren i disse dager.
2: Du, golfsesongen er jo i gang, vet du, og nå passerer vi jo en nydelig golfbane i Aurdal her.
1: Ja, gjør det vondt av å tenke på at du skal ut på en fotballmatte i stedet?
2: Nei, det gjør ikke vondt, men hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg gjerne ha spilt golf.
1: Ja. Hva er det for noe, André, for oss som ikke spiller golf, hva er det som er så morsomt med å slå på en sånn liten ball og gå i timesvis rundt der?
2: Det er at du er innom alle følelser i løpet av noen timer.
1: Ja, ikke sant.
0: Det som er så rart...
2: Frustrasjon og glede.
0: Ja, jeg prøvde en gang og hadde bare den ene av dem, nemlig frustrasjon, så jeg turte ikke å fortsette, for jeg tenkte at det der blir så dyrt.
1: Kastet både køller og...
0: Ja, men jeg kjenner jo flotte folk som stortrives med akkurat det du sier der.
2: Ja, for... Da kan det jo bli slitsom til lengden. Bare bli frustrasjon.
1: Hvor spiller du golf helst da? Er det noe fint i Gjøvik?
2: Du, det blir jo på Gjøvik og Toten golfklubb, for det meste.
1: Ja.
2: Det er jo 10 minutter unna der jeg bor, så det passer bra.
0: Perfekt.
1: Deilig.
0: Perfekt. Nei, men du, da er vi veldig fornøyd. Vi har fått deg som venn. Vi føler at vi har fått med resten av familien i form av både kona di som var med på å melde deg på, og junior som skal spille fotball. Så vi takker for vennskapet vi nå.
2: Takk i like måte. Veldig koselig å prate med deg.
0: Og så sier vi selvfølgelig heia vind da.
1: Ja, vi gjør det, vi litt gærne å si heia
2: vind.
1: Det
2: er bra, takk for det.
0: Da må dere kjøre trygt videre, og kanskje vi snakkes en dag.
2: Det får vi, tror
1: jeg. Ja, det bra.
2: Takk for praten.
0: Ligg med deg.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ah, vi heldige.
1: Ja, uovertroffen optimist der altså.
0: Kjempemessig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Piera, Eira og Maja.
1: Og før det hørte vi André.
0: Ja, vår nye venn i dag.
1: Ja, som altså satt i bilen nå med i hvert fall deler av familien og skulle på fotballkamp i Fagernes.
0: Ja, hvor Vind skulle spille mot Fagernes.
1: Mm, gutter 16.
0: Ja, bortekamp for gutta som topper tabellen.
1: Det er så jeg nesten kan kjenne at jeg blir nervøs.
0: Ja.
1: Og det er jo litt rart,
0: ja,
1: for jeg skal ikke spille.
0: Nei da, det er sant det, men du vet når du fører en tilhørighet til denne laget,
1: sånn, så blir det,
0: engasjement, det gjør det.
1: Ja, gjør det.
0: Og vår venn hadde jo også nettopp byttet en vindusheis på en e-golf, jeg kommer ikke helt over det.
1: Nei, det er helt fantastisk.
0: Det synes jeg vitner om veldig ståpåvilje.
1: Mm. Og en ting vi absolutt aldri har feiret for.
0: Helt sant, nok en gang noe vi aldri har feiret for. Tipp topp, nå skal vi til noe helt annet. Jeg så her at det fløy en melding forbi på skjermen om noen som feiret at snøen hadde kommet tilbake.
1: Mm-hmm.
0: For det gjelder jo flere steder i landet, og statsmeteorolog John Smiths snø i mai, det vekker oppsikt. Da blir meteorologene populære i media.
2: Ja, det er gode nyhetssaker det. Altså, det er, altså hvis det snør i mai i Finnmark og Troms, det, ja, det blir slått opp det også.
0: Mm.
2: Særlig hvis det er 23 grader i Oslo samtidig. Ja, nå er det ikke det i dag da, temperaturen har sunket fra i går. Det var 18,4 grader faktisk i Lier da, på det varmeste i går. I dag slått av en god del grader.
0: Ja, ja.
2: Så det er vel knapt noe sted som kan nå 15-tallet sannsynligvis da. Men når det snør i mai lengre sørover, hadde det snødd i Oslo, så hadde det vært store oppslag for eksempel. Da. Men da er det Bergen i dag som har fått snøfallet av de store byggene. Byene tar med Trondheim også for så vidt, hvor det kom enda mer snø da. Men i Bergen så var det snø, det snødde nok helt ned i fjæra der også, uten at det la seg på i de laveste områdene. Men jeg ser av noen bilder her at du skal ikke høyt opp før det ligger snø både på takene og på terrasserekkverkene og på bakken og sånne steder.
0: Mm.
2: Og er det fryktelig sjelden? Det er egentlig ikke det hvis vi begynner å se på det. Nå kan det registrere snøfall på forskjellige måter. Det ene er at det faktisk er målbar snødybde på værvarslingen da, på Florida, som det heter. Passer jo fint på en kald dag, det navnet. Men i hvert fall, eller Florida tror jeg de sier, hvis det skal være ordentlig uttale. Men i hvert fall, da kan det måles. Og så måler vi å snødekke der også. Det, hvis det, ikke hele marka er dekket, men det ligger nå, kanskje halvparten av marka er dekket av snø, eller tre fjerdedel, men det har ikke lagt seg så mye at det er mulig å måle det akkurat på målestedet, så blir det også registrert. Og så er den tredje måten er egentlig å bare registrere at det er snøfall i lufta, men at det ikke legger seg på. Så hvis vi regner alt det her som snø, da, så finner vi ut at det er ok, 2026, ja, sjekk i dag, 2020, 2019, 2013, 2012, 2010, 2005, vi stopper der, så det skjedde ganske ofte egentlig tilbake i tid. Det er ikke hvert år, ikke så ofte som hvert år, men det er ikke helt uvanlig. Og forrige gangen i 2010 så skjedde det også senere enn i år. I dag er det jo 5. mai. Det var 12. mai faktisk da i 2020.
0: Ja.
2: Ja, så det er, men de fleste er typisk i starten av mai, altså det må vi jo si. Det er veldig uhyre sjelden at det er noe snøfall i Bergen i slutten av mai i hvert fall. Det heldigvis vil mange si. Ja. Da er det andre ting som skjer i Bergen.

0: Dangling heter sangen til Rebecca Bangfield.
1: Mm.
0: I går fortalte du meg, min venn, og du er jo en inspirasjon for meg og en kilde til kunnskap,
1: wow,
0: stadig vekk.
1: Det var flott sagt.
0: Men jeg mener det. I går fortalte du meg at menneskeheten kan ikke føle vått.
1: Ja. Ja.
0: Hvor har du hentet det fra?
1: Dette har jeg hentet fra QI, dette britiske programmet,
0: ja,
1: hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann.
0: Nei.
1: Slik som noen arter har.
0: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
1: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi, fordi man kjenner jo sånn, ja, hvis du tisser på det for eksempel, så kjenner du at...
0: Ja.
1: Men egentlig så er det bare en endring i tekstur og temperatur,
0: ja,
1: som du registrerer.
0: Ja. Og en illusion.
1: Ja, og så lærer du deg jo da, ting, ja, ikke minst.
0: Ja. Nei, men det var det.
1: Ja, det var det.
0: Nei, men jeg leste litt mer om det, og for det første da, reseptorer, det er jo sånne ting vi har knyttet til nervene våre i huden,
1: ja,
0: og kanskje andre steder, jeg vet ikke, som oppfatter ting, og vi har reseptorer for varme, kulde, trykk, friksjon, og så videre, men altså ikke for vått.
1: Nei.
0: Nei, så når du står i dusjen, så merker du at du blir vått, men du har ikke noen reseptor for det.
1: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er veldig... Du merker bare at noe er annerledes,
0: ja,
1: enn til vanlig.
0: Og nå er det altså forskere, eller nå, det er en stund siden, som publiserte i Journal of Neurophysiology,
1: mm,
0: vanskelig ord.
1: Ja, det er jo det.
0: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det er fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet bedre jo kaldere det er,
1: mm,
0: og dårligere jo varmere det er, helt til det blir for varmt, for da merker vi det som en annen form for smerte.
1: Smerte, ja.
0: Ja.
1: Spørs litt hvor du er våt, si. Men de hadde et morsomt eksempel, og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og,
0: ja,
1: tørke,
0: ja,
1: når du tar det inn, så er man jo ofte litt usikker på, er dette bare kaldt, eller, ja, er det ikke tørt?
0: Nemlig. Og det er spot on. Det er, ja, akkurat sånn.
1: Er ikke det rart?
0: Jo, og de forskerne jobber ut fra en hypotese om at fuktighetsfølelsen er en sanseillusjon, og at hjernene våre lurer oss til å kjenne våt væske, blant annet basert på forventninger og tidligere erfaringer med våte objekter eller vann. Så når du datt i, eller da du datt i vannet, så visste du på forhånd at det var vann du datt i, og det kan ligge i bånd der da, og så i løpet av et nanosekund så sier hjernen din at du har et eller annet trykk på huden, det er kjølig, det er vann, det er det du datt i for 15 år siden.
1: Så selv hvis du hadde lokket øya, så hadde du kjent det?
0: Jeg vet ikke, men sannsynligvis.
1: Hører lyd nå, plask, plask.
0: Ja, det er sant, det er mye som røper vann.
1: Mm.
0: Men det er så sånne illusioner oppstår med andre ting også, sånn som for eksempel hvis du ser to like bilder, og det ser ut som det ene bildet har veldig mye sterkere hvitt lys enn det andre,
1: mm,
0: så trenger det ikke nødvendigvis å ha det. Det kan være noe om hvordan hele bildet er komponert.
1: Ja.
0: Med symboler, forskjellige veier, eller bruk av fargeskalaer og så videre. Men nøyaktig der det ser ut som det lyser, lyser ikke noe mer. Det var et eksempel jeg så. Vanskelig å gjenfortelle egentlig.
1: Ting er litt vanskelig på radio.
0: Det vi skulle hatt, hva kaller vi det da? Er det TV?
1: Nei, jeg har hørt om det, men jeg har hørt at det ikke går så bra.
0: Nei. De har forsket på dette, mange forskningsobjekter, da, først og fremst mennesker i denne sammenhengen, som har sittet med armen inn gjennom et hull, og de har fått bomullsdotter med forskjellig temperert vann på armen, og de har fått på overarmen, og de har fått på fingrene. Det er veldig store forskjeller. Du merker lettere vann på den litt hårete overarmen enn du gjør ytterst på den tykkeste huden på sånn
1: fingrene,
0: træler og sånn.
1: Ja.
0: Og ut fra dette da, så har de konkludert med at nei da, det stemmer, vi har ingen reseptor for vått. Så av alle ting du ikke visste at du lurte på,
1: mm,
0: tusen takk for at du lærte meg det.
1: Bare hyggelig.

0: I forrige uke kom filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Ja.
0: Ja, og vi starter kveldens tidsmaskin med en sang fra den filmen.
1: Men den er ikke med hverken Madonna eller Lady Gaga.
0: Godt poeng. Lady Gaga er jo på en måte artisten denne gangen.
1: Ja.
0: Men det er fremdeles temaet fra Vogue med Madonna som er kjenningslåta. Men Sienna Spyro er også med.
1: Åh, den flinke 20-åringen fra London som har hatt enorm suksess på TikTok.
0: Ja.
1: Og hun har hatt Elton John og Sam Smith som farsfigurer i musikken.
0: Ja, det er jo ikke noe småtteri. Hun har skrevet musikk siden hun var 10 og sluttet på skolen da hun var 16. Og siden har alt i hennes liv handlet om musikk.
1: Ja, det har gått riktig så bra. Her kommer sangen som hun har med i filmsuksessen The Devil Wears Prada 2. Den heter Material Lover.

0: Internettets absolutte favoritt. Det var en overskrift i en britisk avis det var jo vært i går da. Hun blir kalt etter hjemme i Storbritannia. Og hun ble jo ikke noe mindre populær da det ble klart at hun har en sang med i filmen The Devil Wears Prada 2 med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollene.
1: Jeg gleder meg til å se den.
0: Jeg har lyst til å se den, ja.
1: Jeg må få somla meg til det. Det er jo 20 år siden den første filmen kom, og i helga så har nummer to knust konkurrentene når det gjelder billettsalg på kino over hele landet.
0: Ja, og ifølge VG har den hatt en fortjeneste på 2,8 milliarder kroner i verden den første helgen. Og med det dyttet den ned filmen om Michael Jackson fra toppen av kinolistene.
1: Ja, den har kostet en milliard å lage denne filmen, og det er tre ganger så mye som det kostet å lage den første.
0: Ja, men det har vært dyr tid, vet du. Det er prisstigning overalt.
1: Meryl Streep har sikkert lønnsøkning.
0: Ja, det får vi håpe. Fra scenen av Spyro's Material Lover skal vi videre til deg som er kjent som Material Girl, nemlig tidligere omtalt Madonna.
1: Ja, så da er kanskje tema kvinnelig popstjerner i kveld da?
0: Kanskje det. Madonna har i hvert fall med seg en kvinne til, nemlig Sabrina
1: Carpenter.
0: Ja.
1: De kommer her med Bring Your Love. Ask yourself.

0: Vi har hørt den første singelen fra Madonnas kommende 15. studioalbum. Mm. Låta heter Bring Your Love.
1: Og plata skal hete Confessions 2.
0: Yep.
1: Den bygger videre på Confessions on the Dance Floor. Den nye er ventet 3. juli i år.
0: Madonnas Vogue er jo med i The Devil Wears Prada både 1 og 2. Mm. Og Bring Your Love har en video som vises før filmen i en rekke land. Og i den videoen så er Anna Wintour med.
1: Ja, og det er jo henne rollen til Meryl Streep er bygget på.
0: Ja.
1: Det er litt gøy. Og det var en av assistentene til Anna som skrev boken som etter hvert ble til disse filmene.
0: Mm. Anna var redaktør

0: Suksess. Vi skal nå videre til Sverige.
1: Ja, og jeg holder meg til det jeg antar er bare jenter i kveldens tidsmaskin. For ja. Nå er det jo Sara Larsson og Robins tur.
0: Ja, det er det, Sara. Jeg slapp et ny versjon av platen sin Midnight Sun i forrige uke. Den heter Midnight Sun Girls Trip. Ja, og det er en plate hvor bare jenter synger.
1: Ja.
0: Shakira er med, Tyla, Kelani, Helena Gao
1: ja. Og
0: Robin.
1: Ikke minst, vi skal høre Puss Puss.
2: Sara. Tja.

0: onsdag så var det Billboards Women in Music Awards, og der var Sara Larsson, vet du.
1: Ja.
0: Hun fortalte at Robin er hennes forbilde. En legende, sa hun.
1: Ja, men det er et fint kompliment.
0: Ja, det er lett å stelle seg bak.
1: Ja. Her fremførte de to Puss, Puss fra den nye versjonen av den nyeste plata til Sara.
0: Og det er flere jenter som venter.
1: Det er hyggelig det. Nå skal vi til Norge.
0: Carina Dahl kommer her med låta Digg.

0: Det var Carina Dahls nyeste, og den heter Digg.
1: Kult!
0: Ja.
1: Det skal bli mer Digg Radio også utover kvelden her på NRK P1. Eivind Motland innvier et helt nytt studio hos NRK Radio I Trondheim, rett ved Lerkendal og med Nidelven som nær nabo.
0: Og det blir helt sikkert fint.
1: Jeg tror det.
0: Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Vi skal runde av med en artist som bryter litt med kveldens temaer.
1: Jeg skjønner veldig godt at du sier det, for jeg har jo spilt med, men egentlig gjør den ikke det.
0: Nei.
1: Nei. For det har jo virket til at temaet har vært kvinnelige artister. Det har ikke vært det. Temaet I kveld har vært helt ny musikk.
0: En liten hemmelighet du holdt for deg selv der.
1: Helt til nå.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke reist med tidsmaskinen
0: Nei,
1: I det hele tatt.
0: Det.
1: Alle sangene mindre enn en uke gamle I kveld.
0: Ja, og da gir du litt mer mening at vi skal runde av med Nils Beck.
1: Ja, hans nye heter Conculions sang, og Nils' første solosingel siden albumet Jeg elsker han, som kom ut I 2023.
0: Hygg deg med Conculions sang, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal ha blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å leite I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Vann- og avløpsetaten har I dag sendt ut melding til 133 000 innbyggere I Oslo I forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann I springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt funnet I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
4: Hvorfor det spektakulært?
3: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer...
0: Reporter Thomas Ystrøm, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Den fikk du i kveldsarbund. Eivind Motland med deg her på radioen akkurat nå. Noe mer forkjølt enn det jeg pleier, dermed stemmen min litt mørkere enn det du vant til. Men jeg håper det går greit. Ja, men

Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Det spilles håndball I Eliteserien for menn nå I kveld, semifinale mellom Bergen og Kolstad, og for bare noen få minutter siden gikk andre omgang I gang. Det ble ganske bra med skåringer også, for over pause var det 13-13 mellom Bergen og Kolstad. Nå stillingen 15-15.

sang Skår her I NRK P1, og en tur ut I trafikken nå. Politiet melder at fylkesvei 547 på Karmøy nå åpnet I Karmøyveien ved Smidjeberg. Denne veien var jo stengt I flere timer etter en ulykke tidligere I dag. Nå altså Karmøyveien ved Smidjeberg åpnet for trafikken.

Det var Blue Boy som sang der. En som har gitt ut musikk, ganske ferske musikk også, det Ramón, og han viser en litt nye side av seg selv. Du skal få høre mer til Ramón etter at vi har vært innom musikk fra Manne, Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni.

0: Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni av sted. I natt slapp altså Ramón sitt tredje album Ramuelo. Her finner vi 8 sanger som viser en litt nye side av artisten. Kollega William Freihoff Sande tar deg gjennom albumet som virkelig setter deg i sommermodus.
1: Mange forbinder nok Ramón med litt såre og melankolske låter. I 2022 fikk han sitt store gjennombrudd med låten «Ok, jeg lover», der det nære og personlige sto i sentrum.

0: Og siden den gang har han gitt ut debutalbumet Så klart det gjør vondt og oppvekstskildringen Torres Tivoli I 2024. Men med albumet Ramuelo går Ramón I en ny retning, der fokuset I større grad ligger på rytme, bevegelse og stemning. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform. For på hans tredje album så vender han nå blikket mot sommer og fest. En av låtene vi allerede har hørt fra albumet Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en sang som setter tonen for prosjektet og som inviterer publikum inn I lange, lyse netter fylt av energi. Men låta skulle egentlig ha en litt enklere titel.
1: Jeg har en adlib I låten som jeg sier sånn, ja, ja, ja. Og da tenkte vi den mest geniale titlen, ja, ja, ja. Men på spansk, når du skriver J-A, J-A, J-A, så skriver de det når de ler. Så når vi skriver ha, ha, ha, ha, så skriver de ja, ja, ja, ja. Turns out, etter at vi har da levert albumet, vi har levert alle låtene, og vi har da levert den med titlen Ja, ja, ja, så kommer MGP, artistene. Og der det en låt som heter Ja, ja, ja, av Jonas Love. Men vi endret ikke titlen med en gang da, for vi tenkte, ja vel, kanskje den ikke vinner på en måte. Så kom det ut at han hadde vunnet, og da var vi sånn, god damn! Så derfor endret vi titel til Vi skal aldri gå hjem for soloppgang.

0: Og en viktig del av endringen handler også om hvor musikken ble laget. Ramon begynte på prosjektet hjemme I Norge, men da høsten kom og mørket tok over, ble tekstene mer melankolsk, noe som krasjet med ønsket om et lysere uttrykk. Derfor dro Ramon til Gran Canaria, hvor han fant en ny energi, preget av sol og lettere stemning, og det høres også I musikken. Men Ramon ikke alene på alle låtene. På Lære meg å leve har han samarbeidet med bandet nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Og I tillegg til nummer 4 har Ramon ellers jobbet tett med musikere fra sitt eget liveband, og inspirasjon har han hentet fra tidlig 2000-tall kombinert med spanske rytmer og minner fra egne somre. Ramuelo inneholder 8 låter, og resultatet et album som forsøker å fange følelsen av de korte, intense sommermånedene, der tida går fort, men minnene gjerne varer lenge etter at sesongen over.

Litt annen side av Ramon enn den vi vant til. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som vi finner på hans nye album som altså kom i natt. Det heter Ramuelo.

nesten 20 år siden denne kom fra nordirske Snow Patrol. Den heter Chasing Cars. Du fikk den i kveldsåbundt, hvor jeg tar med en melding fra trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om spesielle hendelser på hovedveien rundt om i landet, men vær oppmerksom på at Fylkesvei 63 i Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatten i Skjåk på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering i morgen klokka 13.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi har stått England 2-1 I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Hjem.
1: Eva Velskram slipper tak, og før det, en av årets nykommere fra Oslo, Oh Blonde, som ga deg Hot Air Balloon. Nå skal vi ta turen til Benny Blanco, Halsey og Khalid, som sammen framfører Eastside. When I was young, I fell in love.

0: Fra Benny Blanco, Halsey og Khalid. Mange av oss har vel kjent på et aldri så lite comeback for vinteren. Det er tross alt vår, vi er jo i mai. Men min kollega Ove Gundersen har tatt en tur på byen med NRK-mikrofonen sin, og han lurte på om folk har i seg en sang som gjør de glade.
1: Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den synger jeg alltid med på i bilen, og sønnen min er sånn, en gang til, når jeg spiller den på radioen.
2: Ja, nå får du høre den en gang til. Men hvorfor liker du den, tror du? Hva er det med den låten?
1: Jeg liker, jeg tror det er tredje refrenget, når den litt strykeinstrumenter kikker inn i bakgrunnen. Jeg synes flere poplåter bare har strykeinstrumenter.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes det er en god mix, og så har jeg spilt strykeinstrument selv.
2: Så du blir liksom klassisk musiker, du da?
1: Nei, jeg spiller ikke så mye for tiden. Men ja, jeg synes mer strykeinstrumenter i popmusikk.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Det blir veldig fin stemning og liksom litt ekstra da.
1: Ja. Men det hadde vært veldig koselig om dere hadde spilt Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den setter jeg pris på.
2: Ja. Tror du at dere kommer til å synge med på den hvis du hører noe da? Og er det tredje refrenget?
1: Yes, jeg tror det er tredje refrenget. Hvor du kikker inn litt strykeinstrumenter.
3: Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

Svenske tjuvjakt og Fanny Von, tusen spenn, en sang som får opp humøret hos ei dame som min kollega Ove Gundersen møtte på gata. Fint å få den på radioen her.

Hegestrand sang den, og før det var minne om Fremmed farvann fra Lyse netter. Håndball nå, eliteserien for menn, hvor det sluttspill, og en semifinalekamp spilt ferdig nå i kveld mellom Bergen og Kolstad. Den endte 30-33.

Avicii og Ailo Black her i sammen Wake Me Up. Det er Terje Tobias Tønne som gir deg siste nytt nå etter at vi har lyttet til Roxette og Fading Like a Flower.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen har skjedd uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, båten har gått på en måte i en militær konvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk er at det er en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette er vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det er i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det er positivt, men det er helt opplagt sånn at her er det flere sensitiviteter hos begge parter, og det er ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en alvorlig trafikkulykke på Karmøy i ettermiddag. Pårørende er varslet. Kriminalteknikere og ulykkesgrupper er ferdige på stedet, og veien er nå åpen igjen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av Vestland. Det er ventet 3-15 cm snø det neste døgnet, melder varsom.no. Noe av Bergen er inkludert, men der har man ikke lenger vinterberedskap. Tor Holgernes i bymiljøetaten i Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
3: Og så har vi fått tak i brøytebiler og strøbiler, sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet er det. Folk er nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da er det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Tittelsporet fra Some Nights-albumet som dukket opp fra Fun i 2012. Flere av sangene på det albumet handler om familien til frontmann Nate Roos. Og han har sagt at han har et så sterkt bånd til familien sin at det alltid er terapeutisk å synge om dem, enkelt og greit. Det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent i din radio.

0: close to dying.
1: Sang Mai, artistnavnet er Martine Haaland, som kommer fra Dalsfjorden i Sunnfjord. Vi beveger oss til Voss nå, og Oda Eirin Almeland, vi kjenner henne som Taus, og her er hun klar med Trur i kveld.

sang Taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen, kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid, det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: Curtis Stigers her I NRK P1 I Wonder Why. Nå har Rolling Stone Magazine gjort det igjen. De har kommet opp med en ny lista denne gang over de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Vi har bedt kollega Tormod Yngull hisse seg opp over dette.
1: Ja, de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Dette en øvelse I absurd synsing, og Rolling Stone har tatt på seg å liste opp de 100 sangene som de mener inneholder de beste gitarsoloene, gjennom tidene. Som alltid, kriteriene for å havne på lista veldig uklare, men de bedyrer at salgstall og radiospilling ikke teller, noe som lista ikke bærer preg av I det hele tatt. Jeg orker ikke engang å gå igjennom det her I stigende rekkefølge, men vi kan starte med det positive. De gamle heltene, dem som nærmest fant opp gitarsoloen, dem med. Som legenden Buddy Guy, som så vidt snik seg inn på 99. Plass. Howling Wolf på 47. Plass. Og Sister Rosetta Tharpe, med en innspilling fra 1944, oppe på 34. Plass. Man kan alltid diskutere hva som verdens beste solo, men det greit at disse pionerene representert I hvert fall. Som Link Wray, for eksempel, med sin Rumble fra 1958. Den låt som ble trukket fram av mange gitarister som den låten som gjorde at de plukket opp gitaren. Så til problemene. De vanlige problemene. Dem som ikke med. Og som alltid, Mike Oldfield. En mann som har levert mange kilo med gnistrende gitarspill gjennom en lang karriere. Han ikke med. Han aldri med på de her listene han. Det like trist som det provoserende. Og Gary Moore. Gary Moore har altså ingen låter som verdig å komme opp på denne lista, blant annet fordi Kurt Cobain plutselig har blitt I verdenseliten I gitarspilling. Og bandet Cars også tydelig plutselig blitt kjent for sitt gode solospill. Hvor Mick Ronson, Andy Summers, Peter Frampton? Og enda verre enn alle disse. Hvor Lars Håvard Haugen? Hvor Lars Lillo og Lars Lundevall? Denne lista laget uten at hverken Øystein Sunde, Terje Rypdal, Marius Müller, Frode Alnes, Knut Reiersju, Kjartan Kristiansen, Petter Båli og Vidar Busk med, for å nevne noen ganske få. Men The Usual Suspect selvsagt med. Jeff Beck, Santana, Allman Brothers, Mark Knopfler, Clapton, Jimi Hendrix, Van Halen, og alle sammen med feil sang. For låtvalget det tristeste av alt med denne lista. Helt nede på 14. Plass Queen, men med Bohemian Rhapsody. Joa, det en OK solo på Bohemian Rhapsody, men for å være helt klar, den soloen ikke engang på topp 100 over beste Queen-soloa. For Brian May, han...

Han lirer av seg den ene perla etter den andre, og alle Queen-platene stappfull av gnistrende soloer. Og Pink Floyd selvsagt med på lista, med Comfortably Numb. Sikkert fordi det den eneste låten med Pink Floyd, dem som har laget lista, har hørt. Alle vet at det store gitar-eposet til Pink Floyd og David Gilmour, det låten Dogs.

0: Men som alltid, du kan bare gå inn på Rolling Stone Magazine og se på lista selv, og sjansen for at du syns noe annet enn meg 100%.
1: Ja, og for ordens skyld spille med den som faktisk ligger som nummer 1 på Rolling Stones lista. Dette låten som inneholder verdens beste gitarsolo, ifølge de, Purple Rain fra Prince. I never meant to

Så som så fra Dum Dum Boys. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 63 i Stranda er stengt mellom Geiranger og Langvatn i Skjåk på grunn av uvær. Det blir gjort en ny vurdering på dette strekket i morgen klokka 13.

Mayer, som faktisk fikk inspirasjon til å spille gitar etter at han så filmen Back to the Future. Det var I en scene hvor Michael Fox I rollen som Marty McFly hadde en gitaropptreden. Det synes han var tøft. Og da John Mayer var 13 år gammel, fikk han en gitar, ikke sin egen. Han måtte ta til takk med en leite gitar av faren sin. Uansett, han har laget musikk, fine musikk også opp gjennom året. Her fikk du New Light fra John Mayer. Do you

Without Me fra Rabo. Det var nok mange som ble litt overrasket over snøfallet som enkelte deler av landet fikk nå i dag. Men hvordan blir det fremover? Siri Wiberg gir oss væroversikten etter at vi har lyttet til North Kid og Done Fighting.

0: Her lytter vi til North Kid, og vi er jo kommet til mai, 5. mai, kom mai, du skjønner, kalle, for vi får vel si, gjør jorden atter hvite, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det har jo vært en del snø nå.
1: Ja, faktisk så har det kommet snø mange steder, og det kald luft som egentlig omgir hele landet vårt. Og det fortsetter også i morgen, så vi har ute flere farevarsel på gult nivå når det gjelder snø, da. Men det skal jeg ta litt underveis. Jeg starter på Spitsbergen. Her det i morgen nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og så kan det komme litt lett snø i de nordlige og østlige strøkene, ellers for det meste lettskyet og opphold. I Finnmark og Troms her fortsetter bygeværet, enkelte sludd eller snøbyger, men det blir også perioder med sol innimellom. Og i Nordland skiftende bris med stedvis opp i frisk bris, og her blir det også bygevær i morgen, og det kan egentlig komme alle slags type byger, både regn, sludd, snø og hagl. Og her har vi et gult farvarsel som gjelder for Helgeland, Saltfjell og Salten, på at det kan legge seg fra mellom 5-15 centimeter snø over en cirka 200-400 meter, og det varer til i morgen kveld. Trøndelag og Møre og Romsdal har vind fra sør-vest i morgen, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, og så her kommer det hvit nedbør langt ned i fjæra først på dagen nå i natt, og så hever det seg litt utover dagen, så vi har også et gult farvarsel på snø her, at det kan komme 3-15 centimeter. Det går ut i morgen klokka 12, så først på dagen i morgen altså. Vestlandet sør for Stad har stort sett bris styrke i vinden, men det øker på til sørvestlig opp i stiv kuling ved Stad om formiddagen, og om ettermiddagen så blir det på kysten lengst i sør nordvestlig liten kuling. Og så her skiftende skydekke med spredte regnbyger, og det kommer da hvit nedbør også her ganske langt ned, særlig natt og først på dagen, hever seg litt utover dagen, så vi sier en hvit nedbør over en 200-600 meter da. Og her gjelder det også et gult farevarsel på snø for deler av Vestland fylke nord for omtrent Bergen, på at det kan legge seg fra 3-15 centimeter med snø. Det blir få byger i Rogaland, og på Sørlandet og Østlandet også her det stort sett oppholdsvær i morgen, mye pent vær, men det kan dukke opp en og annen regn eller sluddbyge nord i innlandet fylke. Og så vil det blåse litt på kysten av Agder, det vest for Lindesnes, med nordvestlig opp i liten kuling. Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundre tusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en av sangerne vi kjenner fra Adele Atkins, best kjent for fornavnet sitt. Hun fyller nemlig år I dag. Hun blir 38. For to år siden kom nyheten om at hun nå tar en solid pause fra musikken for å gjøre andre kreative ting. I fjor fikk vi vite at hun gjør sin skuespillerdebut om ikke så lenge. Hun skal spille I filmen Cry to Heaven, som regissert av Tom Ford. Der finner vi også norske Hauk Hannemann på rollelista. Filmen basert på boka med samme navn, skrevet av Anne Rice. Filmen ja, den ble ferdig innspilt I mars I år. Vi har enda ikke fått en premierdato. Det blir jo gøy med et gjensyn med denne superstjerna. Her også I kveldsåpent med Send My Love to Your New Lover.

Adele henvendte seg her ganske direkte til en ekskjæreste som inspirerte mye av sangtekstene til 21-albumet som kom i 2015. Ja, det jo ikke nevnt ved navn dette her.

Så, men vi kan jo tenke oss til det selv. Uansett, Adele fyller 38 år I dag. Eivind Motland har en time igjen sammen med deg før vi kommer så langt. Siste nytt fra Terje Tobias Tønne. Og her Janet Jackson frem til nyhetene. Like a moth to

0: goes.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. En skrivefeil gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha også ble delt med utenforstående, sier Henrik Lid I NRK Beta.
2: Feilen mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
3: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon koblet til, som kun politiet skulle ha, I stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil I konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
1: Reporter I saken, Olav Døvik. Det har kommet mange reaksjoner på at regjeringen åpnet 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større faren dersom det skulle skje et uhell. Det et paradoks, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil Alstadheim om åpningen av nye områder.
4: Nei, nå prøver jo europeiske land og land I mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene I den perioden mens de prøver å omstille seg.
1: 3 personer har mistet livet på cruiseskipet MV Hondius etter utbruddet av Hanta-viruset. Totalt 7 personer mistenkt eller bekreftet smitta, og 3 av de syke skal nå evakueres til Nederland. Verdens helseorganisasjon WHO sporer nå opp personer som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer gjorde, og som senere døde av viruset. Spania I dialog med WHO om at skipet får legge til kai på Kanarieøyene, men spanske helsemyndigheter har ikke bestemt seg. Korrespondent Anders Børingbo sier at passasjerene ombord føler på usikkerhet.
5: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi ikke bare en nyhetssak, vi ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det for dem.
1: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

ACDC her med Brian Johnson i front, som faktisk sammenligner biler og damer på en eller annen måte. You shook me all night long her i NRK P1. Eivind Motland er fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Det er nok flere som kjenner at det river litt etter å ha hørt denne balladen her fra Hanna Storm, special i NRK P1. Før det, Stavanger-kammeraterne,

0: Fra kapteinen, som altså er artistnavnet til Kjell Øverland. I disse dager er Sting tilbake i hjembyen sin Newcastle. Dette er en by som han forlot for 5 tiår siden. Nå for tida er det en ganske rolig by, men for lenge siden var dette et industrielt kraftverk av en by hvor de bygde skip. Sting vokste opp midt I dette og ser på det som en gave.
1: A gigantic ship hanging over the street. An army of men walking to work. The ship being built, launched into the river, out to sea. Those were very powerful images for an artist. So I wanted to honor where I came from because what they gave me was a sense of identity, a work ethic. And so I wanted to repay that.
0: Ja, nå vil han altså hedre hjembyen sin ved å sette opp musikalen The Last Ship. Det gjør han med hjelp fra en veldig god venn, nemlig artisten som kaller seg Shaggy. Kanskje stusser du litt og tenker, hvordan I all verden ble disse så gode venner? Jo, det der en historie bak som du skal få etter at vi har lyttet til Jonas Love. Dette Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Love denne tirsdagskvelden i NRK P1, og mens du har lyttet til Ja, ja, ja, har kanskje du fundert litt over hvordan to så vidt ulike artistnavn som Sting og Shaggy har blitt så gode venner. Vel, svaret får du nå. Kollega William Freihav Sande har sitt nærmere på hva som skjer når en reggae-legende med solbriller og sand i stemmen møter en rockepoet med alvor i blikket og tekopp i hånda.
1: Hva får du hvis du krysser en brittisk rockepoet med en jamaikansk partykonge? Nei, det er ikke starten på en dårlig vits. Det er Sting og Shaggy og deres album 44/876, oppkalt etter retningsnumrene til England og Jamaica. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Mr. Englishman in New York og Mr. Bombastic slo seg sammen i 2018 og skapte et musikalsk samarbeid få hadde sett komme. Resultatet ble et reggae-preget album som kombinerer Stings britiske ettertenksomhet med Shaggys karibiske energi. It didn't take me long to fall in love with your mind. Den odde duoen møttes første gang i 2004 i Antwerpen, da Sting plutselig dro Shaggy opp på scenen for å synge Roxanne. Så gikk det flere år før de tilfeldigvis fikk garderoba ved siden av hverandre på en prisutdeling. Senere hørte Sting låta Don't Make Me Wait og elsket den. Derfra vokste fram et uventet, men sterkt vennskap mellom de to. Her forteller Sting om kjærligheten han har utviklet for Shaggy, og det bondet som i dag føles som familie.
2: Someone that I seem to have known for all my life. It's kind of like love, but you know, not that kind of love. A kindred spirit.
3: Kindred spirit, yeah. That's the word.
2: And you finish my sentences as usual. Shaggy got lyrics to spit on this
1: beat, yeah. Siden samarbeidet i 2018 har Shaggy og Sting senere turnert sammen og feriert sammen med sine familier. Albumet 44/876 er et bevis på at musikk kjenner null grenser, og at selv verdens mest uventet bromance kan lage gull i studio. For mot alle odds ble duoen nominert til en Grammy og vant for beste reggae-album i 2019. Her er de, Sting og Shaggy med Just One Lifetime, Et liv, to legender og tre minutter med Uva.

fra Madeleine, og hvis du fortsatt usikker på hvem Sting hadde med seg på Just One Lifetime, så heter han Shaggy. Ja, det artistnavnet i hvert fall. Jeg snakket jo om at Adele fyller år i dag, det også Craig David. Dette mannen som ga oss albumet Born to Do It, for han var virkelig født til å være popstjerne. Han fikk nærmest superstjernestatus i 1999, da han var med på en single av Artful Dodger. Så han ut debutpladen sin år etter, altså i år 2000. Den fylte altså 25 år i fjor, og Craig David selv, han fyller 45 år i år. Craig gir fortsatt ut musikk. I 2023 gjestet han NRK P3 og spilte live på taget av Marienlyst, altså NRK-bygget i Oslo. Dette kan du se i NRK TV hvis du søker på Craig David der. Og hvis du tilfeldigvis tar turen til Tenerife nå i helga, så holder han konsert der, i tillegg til en rekke med konserter i hjemlandet sitt utover sommeren. Vi gratulerer med dagen, og her er Walking Away.

0: NRK P1 Need You Now, før det lytter vi til Fredag fra Trang Fødsel. Hvis du passerer en gruppe med barn eller en barnehage på din vei, er det ikke uvanlig at du også hører mye latter. Stemningen er ofte en helt annen om det er voksne du passerer. Hva skjedde egentlig på veien der? Ja, det undrer komiker Terje Torkelsen på. Hvor blir det av latteren?
1: For ikke så lenge siden så var jeg på besøk hos en gammel kompis som jeg ikke hadde møtt på mange år. Jeg gledet meg til besøket, og jeg så særlig frem til møte av dotteren hans. Vi var mye sammen da jenta var yngre, og jeg husker henne som et uvanligt morsomt og charmerende barn. Da hun var i 8-9 års alderen, så var hun fast bestemt på at hun skulle bli komiker. Hun samlet på vitser og skrev de ned i en liten bok. Og når det kom folk på besøk, så rigget hun til en scene inne i stua og framførte små stand-up-show med store entusiasme. Og det var nødvendig, for hun hadde en del gamle sledende vitser, og det var ikke alltid sånn at punchlinen kom så veldig overraskende på oss som var publikum. Men det var ikke noe problem, for hvis den unge komikeren syntes at hun fikk for lite payoff på vitsen, så fortalte hun han bare en gang til, med enda større entusiasme, helt til forestillingen ble så absurde at vi lo til vi skrek. Jeg håpte selvsagt på nye stand-up-show i stua, men det ble det ingenting av. Den livlige, utadvente jentungen var vekke, og hun var blitt erstattet av en dugnakka og introverte tenåring, som bare svarte med nesten uhørlig grynt, da jeg sa, ja vel, takk for sist. Jeg prøvde å møte blikken hans, men det var skjult bak en lang, blå pannlugg som hang som et sceneteppe ned framfor fjeset. Har du noen nye vitser på lager da? Hun sukte tungt, snudde på helen og suppa tilbake inn på rommet sitt. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor slutte man å fortelle vitser? Hva de slutter med egentlig å le? Ifølge forskning fra Kanada, så ler en voksen mann i gjennomsnitt 17,6 ganger i løpet av en dag. Kvinner ler oftere, men det er likevel peanuts sammenlignet med ungene. Forskerne fant ut at en unge i barnehagealder ler omtrent 400 ganger i løpet av en dag. Hvorfor slutter vi å le når vi blir voksne? Og hvorfor snakker vi ikke om sammenhengen mellom denne endringen og den skrantende mentale helsa blant dagens tenåringer? Vi trenger ikke forskning for å fortelle oss at humor er bra for oss. Det er livsviktig å le. Ja, det er faktisk det som er vitsen. Med vitsen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Tony Braxton i Kveldsåpent. I det vi snart går mot pause I en mesterligakamp I fotballform, men det spilles semifinale mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det var lenge målløst, men nå rett før laget går til pause så satte Bukayo Saka inn et mål for Arsenal.

0: Josefin Winther, som slett ikke noen nykommer. Tidligere i år fylte hun 40. Her sang hun fint å se deg her. Ja, hvor lenge har hun holdt med musikk da? Kanskje rundt 20 år? Der omkring. Du, Pål Thoresen, ja. Du skal ta over her på P1 etter meg. Jeg har litt sånn mørkere stemme enn normalt. Men du har ikke det.
1: Nei, har du vært litt forkjølet eller noe sånt, kanskje?
0: Ja, det vel noe sånt. Ja. Forbipasserende, det.
1: Noe som sitter, ja. Ja da, jeg skal ta over, jeg, med så veldig lysere stemme, men i hvert fall syng med den stemmen du har, som du forventer etter. Jeg skal nå prøve å synge meg gjennom 2 timer, ja. Og det skal da bli litt hvert ifra Popquiz kveld-redaksjonen her også, og litt nyheter og sånt nå. Jeg blir jo allerede peppret på denne NRK Radio-appen, hvor man går inn på Popquiz, og så kan man da legge noen meldinger også, og der er mange som gjerne vil ha med seg den nye låten til Stones, vet du. Rolling Stones kommer altså med ny musikk da, og et nytt album faktisk også nå i juli, Eivind.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det er fantastisk det, disse gutta her, altså som, ja, altså de debuterte omtrent, ja, var det langt inn i forrige århundre, tilbake i forrige århundre.
0: På 60-tallet.
1: Ja, på 60-tallet, så det er ganske utrolig.
0: Men er det ikke sånn at Rolling Stones vil ikke slippe musikken sin digitalt? De vil at folk kjøper vinyl?
1: Ja, det jo, de er prisverdig. Jeg synes det flott, ja, at noen går tilbake til å gjøre akkurat det. Jeg leste en artikkel på nrk.no nå om at CD-platen også faktisk er tilbake, og artister også gir sin musikk på CD. Altså, de brenner CD-platene sine selv, og så da tar de og distribuerer dem. Så det er... ringen er sluttet på mange måter. Vi går tilbake i tid, og det handler kanskje noe om at folk liker å ha noe fysisk mellom hendene, tenker jeg. At ikke det bare har på nett, at det bare, ikke sant, der, du husker den tiden der, Eivind, vi ikke kjøpte musikk.
0: Ja, men gjorde det.
1: I en butikk, faktisk.
0: Ja, men vi måtte faktisk til en sånn platebutikk og sette på enten en platespiller eller en CD-spiller i en fysiske, store platebutikk.
1: Der hang vi over disken med 2 sånne telefoner som var fra hverandre, og så holdt de min til øret for å høre på den nyeste platen som hadde kommet da. Og da, det var den tiden, og da hørte man på hele platen fra start til mål. Nå klarer vel ikke den oppvoksende slekt å høre mer enn cirka 15-20 sekunder av hver låt før de får beskjed om at du setter på noe annet da, pappa. Ikke sett på den. Og det, man sitter i bilen og bare switcher, så det litt trist.
0: Du snakker av erfaring her.
1: Ja da, jeg har vært igjennom dette her i 2 omganger, Eivind. Så har jeg vært igjennom dette her med å ha ungdommer i baksettet som ikke klarer å høre mer enn 10-15 sekunder. Det synes jeg er veldig trist. Så det jo hyggelig da at gamle karer som Stones gjerne da vil gi ut musikken sin fysisk. Det stas. Det liker jeg. Ja, så jeg tilbake. Om noen få straks her, så skal ikke jeg ta mer av din sendetid, men Popquiz kveld er altså på lufta som vanlig 22.03.

Magosir og Jessica I NRK P1, hvor jeg, Eivind Måtland, sier god kveld videre, god natt når den tid kommer, og frem til Terje Tobias Stønne gir deg siste nytt, får du musikk fra ganske langt tilbake I tid, fra 1981, dette Ottawa, og Hands Up.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Minst 26 personer drept i russisk angrep mot Ukraina i dag. 12 av dem ble drept i et bombeangrep mot byen Zaporizjzja sørøst i Ukraina. En rekke sivile bygg ble truffet, deriblant boligbygg. Angrepene skjer rett i forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president som vil starte fra midnatt natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Både USA og Iran har tiltro til Pakistan som meglere i krigen, det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Islamabad. Kravik er i Islamabad for å dele informasjon Norge har hatt med partene i krigen med Pakistan som megler.
1: Ja, det er ulike grunner, tror jeg, til at Pakistan har blitt valgt, men det viktigste er nok at de har tiltro i begge leire. Iran har gjort det helt klart at de er fornøyd med hvordan Pakistan har ledet forhandlingene, og mener selv at de har gjort dette på en måte som er ryddig og legitim, og det samme mener for så vidt amerikanske myndigheter, og det er helt avgjørende i en sånn prosess at begge sider har tiltro til de som leder prosessen, og der har Pakistan vist seg tilliten og oppgaven verdig, og dermed så er det viktig for oss også å støtte opp om prosessen og den veldig viktige jobben som pakistanske myndigheter gjør.
0: Høringene om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sønnen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Said i KrF.
2: Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det er jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
3: Hva betyr dette for saken?
2: Det som er viktig å få sagt er jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Sametinget har lagt ut ansattes personalsaker på nett. Over 470 personalmapper ligger åpent tilgjengelig i Sametingets postlista. Flere av mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om de ansatte. I minst 50 av mappene lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere de ansatte. For 19 av disse personene avslørte titlene i tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Sametinget ser svært alvorlig på saken og beklager til alle berørte. De varsler en full gjennomgang av alle rutiner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Åja da. What are we do, McLaren House, fra en av 90-tallets aller beste skiver, synes jeg da. Woodface kom I 1991. Vært å få med seg. Hjertelig velkommen til Popquiz-kvelda. Denne tirsdagen her, 5. mai. Og de av dere som våkne såpass lenge, dere får sikkert med dere at I neste time, så tar jeg alltid denne kveldsturen min. Sett meg bilen og tester ut noe kjøremusikk. Og nå har også politiet da endelig fått med seg, fordi at det dumpet ned et forenklet forelegg I ertesaus fra utrykningspolitiet her nå, veitrafikkens lov paragraf 31 jamfør paragraf 6 andre ledd, det var mye rart her nå, kjøretøy med kjennemerke, bla bla bla, fotografert I automatisk trafikkontroll og målt til 46 kilometer I 40 kilometer zonen da på like ved marinlyste her jeg holder til så det begynner å koste litt dette her nå folkens med disse her nattlige kjøreturene, jeg må si det og forelegget den på den nette summa 3350 kroner men man kan jo da subsidiært ta fengsel I 3 dager, så jeg sitter her nå og lurer på hva det jeg skal gjøre fordi at fengsel I 3 dager jo ikke all verden det jo nærmest sånne avspaseringsdager og nå har jeg jo sending da med dere på tirsdagene, og så har jeg da lørdagene. Så hvis jeg da sona for eksempel på onsdag, torsdag og fredag, så hadde jeg vært ute igjen da på lørdagen til sendingen, hovedsendingen på lørdagene. Så 3 dager jo ikke all verden. Jeg vurderer dette, men hallo, 3350 kroner for å kjøre I 6 kilometer for fort? Nei, nå får jeg verre grenser. Jeg har regnet at det 558 kroner per kilometer, folkens. Så du kjører altså fort. Dette her det jo grusomt urettferdig hele greia. Her jeg ute I hjemmeres medfør for å gi lytterne god kjøremusikk på sene kvelder. Og ja, visst, jeg må være litt hissig på høyrefoten. Jeg nødt for det. Legg den litt flatt noen ganger. Jeg skal innrømme det. Men altså, dette her, over 3000 kroner for å ha litt av moro på kvelstid. Nei, dette her synes jeg det her var urimelig, men det stopper ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Neste time det på'n igjen. Men det mulig jeg må ta og spille litt roligere musikk etter hvert. Jeg skal vurdere det. Dette tilfellet her må ha vært sannsynligvis en AC/DC-låt. Da kjørte jeg fort, altså. Jeg gjorde det. Så, 3 dager I fengsel. Den der må jeg tenke litt om på, altså. Jeg må gjøre det.
1: Ja. Jeg var aldri nok stille. Jeg var ikke noe lett Ganske stygg

Tobias Sten da, som først var innom her i Pokus kveld, etter å ha vunnet denne konkurransen til plasseskapet Universal om Norges nye kontristerne. Da var han totalt ukjent, og kom da inn her som gjest, og var en hyggelig kar, og etter det så tok det helt av. Så der ser man altså, Pokus kveld, den tar bare og puffer nye artister opp og frem, og opp I lyset. Og det var enda godt, for at Tobias Sten, det synes jeg en trisk fyr, som har tilført norsk musikk, norsk på norsk musikk, noe bra, synes jeg da. Ja, dere, det jo tirsdag, og vi pleier å ha denne lille kveldskvissen vår av det uhøytidlige slaget, hvor det fullt mulig å kunne dra inn noen hjelpemidler også, om han måtte ønske det. Vi ser ikke så veldig strengt på det her som vi gjør på lørdagene når det gjelder apper eller noe som helst. Vi skal bare ha det moro, og I en andre enden av regnbuen så ligger det da en t-skjorte og venter på den heldige vinner, som vi da trekker ut I neste time. Og denne gangen her altså har jeg lyst til å, igjen kanskje det en stund sist nå, trekke fram en kunstform som dessverre har kommet litt tilbake evig, men som var svært populær for mange, mange år siden, men som har kommet mer og mer tilbake, nemlig plystringen. Ja da, når man mangler tekst så setter man gjerne I gang og begynner å plystre. Og jeg har funnet fram tre her nå som kan denne formen, og har gjort denne formen til sin egen, til kunst nærmest. Og det to artister og et band som ligger I potten som plystrer. Og da gjelder det for dere altså å finne ut hvilke band og to artister som plystrer på disse låtene som jeg straks skal spille av. NRK Radio-appen jo stedet. Søk opp Popquiz, der legger du inn svarene dine, så du med på kveldens trekning. Tre artister altså, den første fra 2000-tallet, andre fra 80-tallet, og den siste fra 70-tallet. Du klare da? Full av deg mobil, ikke sant? Jamen sant, der det begynner bare å legge en innsvar. Hvem står bak disse tre plystre låtene?

Den siste ute her, han gikk jo så dypt inn i tematikken at han ble kalt for fuglenes konge. Denne veteran fra Sør-Afrika. Tre plystrelåter, altså. Hvem står bak? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, legg inn svarene der. Så blir det en liten påminnelse litt senere denne timen her.

Nice to meet you med Miles Smith. Så var det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev oppi der denne uken også. Først fra en gammel kjenning, Per Gunnar Øverby i Drammen, som dukker opp i popquiz nå på lørdag. Etter sending så måtte jeg prate litt med ChatGPT, og de rangerte Kansas, som ikke er på min netthinne, som nummer 79 av de mest innflytelserike bandene og artistene på 70-tallet. Da vet vi det, og hvorfor undertegnede ikke hadde peiling. Ah, den svei litt for Øverby den der, at han ikke tok Kansas og Wayward Son. Og det var jo heller ikke noe uslagsspørsmål, så det er flere enn deg som ryker på andre spørsmål, Per Gunnar. Vi har ikke alltid med topp 10-listen over de mest innflytelserike bandene i popquiz. Så selv om den svei litt, så skal du ikke skamme deg over den, altså, fordi det er ikke alle som tar den. Jeg kan vel legge til at Kansas og Wayward Son var jo med i sommercupen i fjor, og da var det et stavsprang, altså en to poenger. Så listen der ligger ganske høy, så ikke bry deg om Per Gunnar. Det er mye mer enn du har peiling på, det vet jeg, og særlig Rolling Stones, og vil at du skal holde av nærmest hele sendingen til det nye albumet til Stones som kommer til sommeren, Foreign Tongue. Men det blir nok litt drøyt, jeg er redd for herr Øverby. Så er det Jim Hopaneng fra Nordland som skriver at han reagerte på at vi lar deltakerne få svare etter at tiden har gått ut. Ja, på avrundingsspørsmålet er vi nå altså, der har de 30 sekunder. Har de ikke svart da, så er altså tiden gått ut, men så er det noen da som vil svare likevel for at de kommer på det litt sent. Men da får de altså ikke poeng da tiden har gått ut, men de får lov til å svare likevel. Og i dette tilfellet på lørdagens sending så var jo også vedkommende som svarte rett allerede videre, så det hadde ikke noe å si da for poengsummen videre i programmet. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz, skriv gjerne inn synspunkter og meldinger dere måtte ha både på lørdagene og på tirsdag.

0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Hæ? Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Sundre Berge, dette her med Stein Torleif Bjella, samme Mark Ribbo. Morsomt! Vel dere, det mange av dere som har et nært forhold til plystring, åpenbart. Det mange som har knekt den nøtta I kveld på kveldskvisten, og det var, jeg tror det kanskje var litt vanskelig, men vi plystrer da ofte. Husk, den som plystrer gråter ikke, det noe som heter. Og disse tre jeg har funnet fram I kveld I potten, de har I hvert fall gjort det når de har spilt inn disse tre låtene da. Og det et band, og så det to artister som, som bidrar. Og det gjelder da å knekke denne nøtta, finne ut hvem av de, eller hvem det og så det med I trekningen I neste time til en t-skjorte. Skal vi ta en liten reprise da, dere, på kveldens medley, plystre medley, som det så fint heter. Her får dere den for andre gang, og det bare å bruke NRK Radio-appen, skriv inn der og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn ditt svar der.

Ja, han der siste her, han plystret sånn som mora mi, eller mora mi plystret sånn som han. Og han var jo veldig populær blant foreldregenerasjonen på 70-tallet da. Vel, hvilke tre altså er det som plystret for oss? Det er bare å legge en svar da på NRK Radio-appen, så er du altså med på trekningen av en t-skjorte. Så bra! Jan, han har bitt seg merke i at jeg fikk bot for å ha kjørt alt for fort under denne her kveldskjøreturen min, som jeg tar i neste time altså. Da testet jeg et ny kjøremusikk, og blir litt tung på labben noen ganger, og får noen blink i øyet, og det har jeg også gjort nå, og fått en bot på over 3000, og Jan, han mener det at det er bare å samle opp nok bøter, så kan du zone, fordi han sier at du kan ikke velge å zone når det er under 21 dager subsidiert, så da må du nok betale, men hvis du raser opp nok bøter, så skulle det gå, da kan du, så jeg satser på i neste time dere, å få et blink til. Av en fotoboks. Så får vi se hvor mange bøter det blir her etter hvert. Det kan bli nok til at jeg må zone, men da må jeg altså zone over 20 dager. Men det står at 3 dager på dette her jeg har fått i digeposten min, så jeg vet ikke om jeg kan slippe unna med det, altså. Men Jan, jeg skal gjøre et forsøk nå. Morsomt eksperiment. Hvor mange bøter kan jeg klare å få før jeg kan zone? Og da må jeg i hvert fall inn over 20 dager og snekkere paller, som Selina Billopphøggers sa om en gang. Jeg kan jo ta en liten test i hvert fall. Ja, gleder meg til å kjøre igjen. Det er det beste jeg vet.

0: This One's On Me. Det var en ganske så ny låt fra Emma Steinbakken. Da vi klart for Bøy og Tøy med Lusketar igjen. Jeg klarer at løpet kanskje kjørt når grillsesongen står for døra, og far skal stå ved grillen og velte over marinerte fleskekoteletter, og gjerne da med et belte hvor det plass til fire boksøl, men vi gjør et forsøk allikevel vi på å få oss noen kalorier, og da har vi jo Bøy og Tøy til å hjelpe oss med det.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og her leser jeg først en melding fra Aril Heimen, som holder til i Oslo. Her et forslag til luftgitar-innslaget. Det Easy med Faith No More. Sinnssykt gitarspill, skriver Alf Heimen. Og Easy, ja, det var en låt som først ble gitt ut av The Commodores, ifra albumet Commodores, som de ga ut i 1977. Og på originalen så spiller Thomas McLary gitar. Og Faith No More, de ga ut denne coverversjonen på albumet sitt Angel Dust i 1992. Og så ble Easy gitt ut som et bonusspor året etter. Og tar nok ikke Faith No More så veldig store sjanser med den. Den største endringen var vel at de gjorde om titlen til Am Easy. Man kan jo undre seg over når man gjør en cover at man ikke tilfører låten noe nytt. Og det har vel ikke skjedd her. Trommer mikset lenger fremme sammen med gitaren, og der vi ved Aril sitt forslag, gitarsoloen til Jim Martin, gitaristen i Faith No More. Og han gjør som resten av bandet, planker originalen og kopierer soloen til Thomas McLary. Høres faktisk ut som han har jaktet på samme lyd også, en spisselyd med mye distortion. Flott låt, flott solo, bevares, men få litt smaken av danseband når jeg hører Faith No More sin versjon, så håper jeg ikke jeg får alt for mye kjeft av Aril Heimen, men jeg synes kanskje det, og den går neppe inn i historien som en av de mest oppfinnsomme coverne, men Jim Martin plugger inn fenderen han, og gjør som han får beskjed om, men Martin da en mye bedre gitarrist enn det han får vist på nettopp Easy, eller Am Easy, som den heter Faith No More sin tapning. Etter at Angel Dust-albumet ble gitt ut, så slutta Martin i Faith No More, av uvisse årsaker. Man kan jo spekulere i om det ble litt lite og ordinært det har blitt tilbudt i bandet etter hvert. Men Martin spiller fint av, enig med Aril Heimen i det, og låten til Lionel Richie har jo tålt tidens tann da. Så her kommer Aril Heimen sitt ønske, Am Easy med Faith No More.

Så jeg har fått en melding. Det er vanskelig å ikke la seg sjarmere av. Den begynner med kjære Paul, den beste mann på radioen. Og så er det bare litt tips til dere andre også. Det er lettere å få meldingen med når man har den starten der. Videre, om du kan unnvike din spilleplan, bare bitte lite grann, bare for i dag, da hadde jeg og min kone, eller omvendt, blitt utrolig himmelsk glad om du kunne ha spilt music med John Miles. Da blir du min aller, aller beste venn igjen. Har vi vært uvenner da? Jon fra Kongsberg, som skriver dette. Og når det er ønsker om John Miles, er ikke vond å be. Mannen gikk bort i 2021, nå er vi kanskje en av de mest undervurderte musikerne fra 70-tallet. Ja, prøv å rette på det i dette programmet, skjønner du, John, med å spille de mer skjulte skattene hans fra de fire første albumene Rebel, Stranger in the City, Zaragon og More Miles Per Hour fra siste halvdel av 70-tallet. Music, ja, den finner vi på det første albumet hans, Rebel, som kom ut i 1976, produsert av Alan Parsons. En monumental låt bevares, men overskygget alt det andre han ga ut også. Så min oppfordring må være, Jon, sjekk ut de før nevnte andre albumene hans også, som viser hvilken kapasitet Miles var. En av mine største konsertopplevelser var denne trioen, John Miles, Bob Marshall og Barry Black. Henholdsvis Marshall på bass, og også låtskriver sammen med Miles og den stødige, dyktige trommisen Barry Black. De var i Chateauneuf i Oslo i 1978, og de hadde en konsert av en slik kvalitet at vi lurte på om det var noe helt tatt noe vits i å gå på flere konserter, selv om vi hadde øresus i flere dager etterpå, men det var verdt. Miles satt og spilte piano med Gibson-gitaren på ryggen, spratt opp midtveis og leverte soloer herfra til evigheten. Med Marshall og Black som utgjorde et tight og stødig komp. Definitivt den beste power-trioen jeg noensinne har opplevd til dags dato. Kos dere med music og maestroen John Miles fram mot nyhetene klokken 23.00. Ja, så er jeg plutselig tilbake.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går I morgen ut I streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren I kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak I flere bransjer ulike steder I landet. Blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets fire største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere I Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige nevrologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal de få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble I kveld klar for finalen I Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møtte vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller I morgen I finalen I Mesterligaen 30. mai I Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

ut av 70-tallets mest særegne band, må man kunne kalle Sparks, eller Band og Band, fru Blom, bestod jo av brødrene Ron Russell Male, som ga ut spennende, morsomme låter det tiåret der. En av de var jo nettopp This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Vel, de ikke innmeldt denne uken, men det mange andre som det i bortreist på dagen, så vi skal ta det i tur og orden. Her kommer en ny utgave.

Aller først i dag da, så tar vi med selvfølgelig Adele, eller Adele Laurie Blue Atkins fra Tottenham. Klar hjemmeseier på kupongen, utvilsomt. Adele har det jo med å kalle opp skivene sine etter hvor gammel hun er. Og i dag så ble hun altså 38. Skal ha vært stille fra henne en stund nå, Adele. Så kanskje det kommer en ny skive snart som nettopp har fått navnet 38. Så er det ingen innmeldt i morgen, men på torsdag da, så har vi denne karen.

Eagle Eye Cherry. Og det er vel kanskje noen som husker nettopp Save Tonight, som han kom ut med I 1998. Ble kåret til årets sang I Sverige, og vant også en MTV Award. Og det etter en låt som han skrev altså en helt vanlig ettermiddag. Ja, det tok virkelig av for Eagle Eye. Og han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Lanou Cherry. Han kan notere seg 58 år han på torsdag. Og går vi videre til fredag, ja, så finner vi Alex Van Halen. Trommeslageren I Van Halen, han blir 73 år. Han var jo han som egentlig var påtenkt til å være gitaristen I bandet. Og så skulle Eddie spille trommer. Men de fant ut at, nei, du spiller jo bedre trommer enn jeg spiller gitar. Og omvendt, så de fant ut at det var bedre å ha den fordelingen der. Og heldigvis, og takk for det. Så Alex, han fant sin plass bak trommene han. Eddie dessverre ikke lenger blant oss. Og så brakken, så har vi denne karen.

ja, eller denne duoen da, Savage Garden, som i tillegg da til Darren Hayes består av Daniel Jones. Ga ut svært mange oppadgående låter, synes jeg, Savage Garden, som ikke eksisterer lenger nå. Daryl Hayes, han blir 54 han på fredag. Og så tar vi med oss samme dagen, så har vi charmøren Enrique Iglesias, som altså blir 51. En av barna til Julio Iglesias, men han har sikkert kommet ut av tellingen for lenge siden, og hvem som er hans barn. Men Enrique er et av dem, og koser seg sikkert i Miami, hvor han holder til sammen med den utrolig nydelige russiske tennisspilleren Anna Kornikova. De har vært sammen i, altså, tror jeg, 26 år eller sånt, altså, så det har vært et stedig ekteskap mellom Enrique og Anna. Vel, ferdig med fredag. Vi går over til

0: good old Billy Joel.
1: Jeg kan bla gjennom den 70-tallskatalogen hans og fremdeles få goosebumps, altså, med alle de fantastiske platene han ga ut det tiåret der. Begynte å dabbe litt på 80-tallet, synes jeg. Ble litt kjedeligere da. Og så gir han jo ikke ut musikk lenger. Men han holder konserter, men han sliter litt med helsa nå, Billy. Og runder altså 77 på lørdag. Og betyr at det ikke kommer noe mer musikk, men han dukker opp altså på andres innspillinger. Og kom også med en ny låt nå for en stund tilbake siden, som vel gikk under radaren på de fleste, tror jeg. Han er ikke opptatt av å skrive musikk lenger nå, og han blir snart ikke opptatt av å fremføre dem heller. Det er lov å tenke på pensjonen, Billy, når du runder 77. Og sammen dagen, ja, men da kan vi

Ja, da blir 66 Paul Jusen, bedre kjent som Bono i U2, altså runder 66, og kan endelig gjøre som han vil. Og det må jo være fint, selv om du er rockestjerne, må jo det. Samme dagen tar vi med Torbjørn Brundtland, ikke i familien med Gro, men nesten i familien med Svein Berge, som utgjør den andre halvdelen av Røyksopp. Torbjørn Brundtland, han runder 51, han. På søndag, har du røyka sopp, eller? Mandag, vi tar med Eric Burden, vokalisten i The Animals, runder 85. Og med det så er han altså ukens eldste. Og det er påstått at Eric Burden er den såkalte Eggman i The Beatles-sangen, altså I Am The Walrus. Og det skyldes at han ble kalt Eggs av vennene sine. Noe som skal stamme fra at han knuste egg over nakne jenter. Ja, det er, vi har alle våre interesser. I sin biografi så sier Burden at en slik episode det skjedde en gang når John Lennon var til stede, og Lennon hadde da ropt «Go on! Go get it, Eggman!» Og der har vi altså det, Eggman, i «Am the Walrus». Men hvem var valrossen? Fortsettelse følger, det skulle være alle innmeldte, og alle forventer og fortjener et heildundrende

Ja, A Rainy Day in May hørte vi her med The. Og jeg ønsket av Are Espedal denne her som holder til I Skogsvåg I Øygarden kommune I Vestland. Og han skriver, jeg hadde blitt veldig takknemlig hvis du spilte A Rainy Day in May av The. Jeg tror jeg aldri hørt den på radio før, eller aldri hørt det på radio før. Hadde vært kult når jeg skal jobbe natten. Og det, da håper jeg du har fått noe selskap på nattjobbinga di, Are. Vi har respekt for de som skal jobbe om natta, de gjør en viktig jobb. Og vi da en serviceradio, så vi prøver å kile inn litt ønsker her og der. Og da håper jeg nattarbeidet til Are ble litt enklere da. Det ikke vanskelig å be når det gjelder det. Jeg et av mine favorittband definitivt ifra 80-tallet. Ja, dere, vi holder på med plystre, det litt whistling test, som vi yndre kallen, og har jo da kunnet friste med tre artister et band I dag, som, eller I kveld heter det jo, vi da der nå, definitivt, som har plystret så vakkert for oss, og så det veldig mange av dere som har en innertier, helt åpenbart, som har gjettet hvem vi var på jakt etter. Men vi skal da ta en liten reprise, skal vi ikke det da, og for siste gang denne kvelden her, og så skal vi da komme med fasiten etterpå. Og, så det bare å plystre med. Her har du tre forskjellige varianter.

Ja da, det var de tre låtene som hadde plystring i seg, og det var jo mange av dere som har fant ut hvem det var. Sist ut da, så var det jo selvfølgelig Roger Whittaker, som kom med New World in the Morning helt tilbake i 1971 og satte en standard for plystring i populærmusikken, godeste Whittaker fra Sør-Afrika. Så var det da på 80-tallet Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy. Han var jo egentlig en jazzmusiker, og ingen ble mer overrasket enn han, enn at det ble en landeplage verden over, nettopp Don't Worry, Be Happy, altså i 1988. Han slipper ikke unna nå, uansett om han vil eller ikke, så må han spille Don't Worry, Be Happy på konsertene. Ikke så lett da, det nesten en ren a cappella låt. Og så var det 2000-tallet da med svenske Kent og Dom Andra. Det var mange som hadde rett svar. Det var ikke lett å trekke ut en vinner. Og det pleier ikke å være det på disse tirsdagene. Jeg skulle gjerne ha delt ut langt mer eller flere t-skjorter. Men materialforvalteren i Pockets-redaksjonen er litt knepen på det. Så det får jeg ikke helt lov til. Så vi må gjøre det ganske rettferdig her. Og så må vi prøve å trekke ut da, vet du. Og da har jeg jo Karen fra Helsilt som sitter altså som nattevakt i radioresepsjonen som har såpass lite å gjøre på den tiden her av døgnet at han trekker ut for meg. Er ikke det bra? Takk skal du ha! Det Oddgeir som kommer opp som har stikk i hendene i bollen og trykker opp et navn her. Og der står det altså... Her står det faktisk et melding. Ja da, her hører vi Kent, Robbie McFerrin og Roger Whittaker. Hilsen Morten fra Spania denne gangen. Ja, men så hyggelig at vi har litt tre i Spania også. Det Morten Anders Høyer. Han er opprinnelig fra Kvaløy-Skjeletta. Men han kommer seg til Spania da, Morten. Ja, men det var hyggelig. Da har du sikkert posta temperaturen på Facebook, som de fleste pleier å gjøre når man er der på den tiden av året, allerede, i hvert fall enda tidligere på året enn det vi er nå. Kos deg i Spania med en sangria eller en annen type parasoldrink, og ta en boccia ved strandkanten, Morten. Og så kan du glede deg til at det ligger sannsynligvis da en t-skjorte fra Popquiz, ikke sannsynligvis, helt sikkert, fra Popquiz, når du omsider kommer deg hjem igjen til Kvaløy-Skjeletta. Så er jo bare å si hjertelig takk til alle dere som er med. Det hadde vært kjedelig, altså, om ikke dere hadde vært med meg på disse tirsdagene. Da føler jeg at vi er flere enn bare meg her, som setter sammen Popquiz-kveld. Og det jo hyggelig at dere sender inn ønsker for all del, og vi har da servert noen av dem i kveld. Ara har jo fått sin da med The, og Steinar han ønsker seg Mighty Queen. Nå jo klart, jeg samler på disse her, jeg. Fordi den kan dukke opp om kjøreplanen nå ganske satt, fordi det ganske mange faste poster, Steinar, men han ønsker altså Mighty Queen, og det en kjempetøff låt. Var rekrut på Odderøya Fort i 1968, og etter Reveljen om morgen, så spilte vakta musikk vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av dem. Jeg vet ikke hvordan Mighty Queen låter med trompet, det vet jeg ikke. Vel, jeg skal se hva jeg skal få til, jeg Steinar, jeg skal gjøre det, jeg lover det. Ingen glemt her. Vel, vi skal nærme oss Kinderegget, om ikke så alt for

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Hjemme var det med Gabrielle, og så var det Umbrella med Rihanna, som hadde fått med seg JC. Så det tid for Kinderegget igjen, og denne gangen her så blir det en litt annerledes variant.

Folk i min generasjon har gjerne et varmt og godt forhold til albumformat. Dagens artister slipper gjerne unna med en låt. Den gang albumene skinte, så ble du vurdert og dømt ut fra en hel skive. Side 1 og side 2, med all info og gjerne tekst på innecoveret. Vi har lyst til å gjøre stas på dette formatet i Popquiz kveld, og vil i Kinderegget tiden fremover presentere album som kan feire 50-årsjubileum i år. Album som altså ble gitt ut i 1976. Og første band ut, det er Thin Lizzy, som startet opp i Dublin på tampen av 60-tallet av Phil Lynott og trommisen Brian Downey, gitaristen Eric Bell og også keyboardisten Eric Rickson. Første skiva kom i 1971, da var de blitt redusert til en trio. Medlemmer kom og gikk utover 70-tallet, men på jubileumsskiva, som vi ynder å kalle den da, Jailbreak, som kom ut i mars 1976, så var Scott Gorham og Brian Robertson med. Albumet ble Thin Lizzys gjennombrudd i USA, med singlene Jailbreak og The Boys Are Back in Town som lokomotivene. Albumet ble et være like være for bandet etter at de to foregående albumene Nightlife og Fighting viste til svake salgstall. Selskapet deres Vertigo Records sa at enten skjer det noe nå, eller så blir Thin Lizzy enda tynnere. Mye friksjon innad i bandet preget innspillingen. Robertson og Gorham var ikke fornøyd med hastigheten på mange av låtene, og rynket på nesa av produsent John Alcock sin jobb med gitarlyden. De trengte sårt en hit, så Lynott og Alcock hentet inn Tim Hinckley på keys for å mykne opp låtene, noe gitaristene Robertson og Gorham var sterkt imot. Robertson uttalte: «Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ville betale denne fyren en formue bare for å spille det han gjorde», og truet med å forlate skuta. Heldigvis så ble han, og de kom i mål til slutt. Jailbreak regnes som Thin Lizzys beste album den dag i dag. Og vi har plukket ut tre. Albumets åpning, Jailbreak, før vi snur skiva og tar med The Boys Are Back in Town, og avslutningen Emerald, stor kunst selv 50 år etter, og befestet Thin Lizzys posisjon som et av historiens beste rockeband. Ja, bli med en tur down Memory Lane, folkens, til et gjenhør på en av 70-tallets beste rock'n'roll-skiver.

Jailbreak fra Thin Lizzy, først ute av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år. Og jeg har kommet meg i bilen som jeg trives aller best. Det har jeg jo sagt gjentatte ganger, dere får tåle å høre det en gang til. Ja, bak rattet, der kan jeg være alene med tankene mine og god musikk. Og denne gangen her, dere, så skal vi til et av, ja, så kanskje historiens største rockeband. Joe Walsh, den ene av gitaristene i Eagles, han likte å varme opp før konsertene, noe de fleste gitarister gjør. Han hadde et riff som krevde at han måtte spille kjapt og presist. Fingergymnastikk opp og ned på gitarhalsen. I garderoben før en konsert, ikke lenge etter at Walsh ble med i bandet, så spurte Glenn Frey og Don Henley om hvilken låt det der var. «Nei, det er jo ingen låt», sa Walsh. «Det er bare en oppvarming». Men Henley og Frey syntes dette her låt for tøft til at det skulle ende opp som kun oppvarming, og skrev en låt basert på riffet sammen med Walsh. Og slik endte «Life in the Fast Lane» opp på Hotel California-albumet. Don Henley kunne jo synge telefonkatalogen rett inn på Billboard-lista, og nærmest overgår seg selv her. Fritt oversatt handler det om liv i venstre fil, forbeholdt høye hastigheter. Mange bilister misforstår det der og bruker filen til lunken søndagskjøring og mobilbruk bak rattet. Det er helt horribelt. Her kommer gutten som har vasket seg. Full gass i selskap med Eagles. Livet leker, og tid er penger.

0: ukens kjørelåt, nemlig Life in the Fast Lane med Eagles. Hvilket bringer oss frem til kveldens siste innslag. Ja, det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Dere, ja, det var også en tid da menn skulle se ut som kvinner, og omvendt. Menn brukte gjerne lengre tid i sminken før konserter enn det damene gjorde. Det hele startet med New Romantic-bølgen på starten av tiåret. Syntene tok mer og mer plass, og gitarene måtte vike og ble overlatt til teatralske glamrock-band fra Los Angeles som Poison og Motley Crue og Twisted Sisters. Ja, det var mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Et av bandene i New Romantic-sjangeren var Human League, som startet opp i Sheffield i 1977. Philip Oakey, han stilte gjerne i begge kjønn han, og hadde med seg blant andre Joanne Catherall og Susan Ann Sully, som ikke var like feminine som Oakey, men som raust delte sminkeboksen med ham. Men sett bort fra datidens image, så kom Human League opp med låter som har holdt seg godt. De slo for alvor gjennom med tredje albumet Dare fra 1981, anført av lokomotivet Don't You Want Me. Og formen holdt seg bra den utover 80-tallet. I 1986 så kom albumet Crash. Da stilte Oakey ubarbert for å tekkes det mer maskuline delen av publikummet, og viste en mer voksen side av Human League. Låten Human, ja, det en flott låt med stor vokal av Philip Oakey, på en krevende låt å synge. Han har en coolness i stemmen sin, Oakey, som bærer låtene. Trommemaskinen kan man ha delte meninger om, men her synes jeg den funker bra, og det kler låten da trommen ikke trenger å røre på seg så veldig mye her. Så nettopp Human, og fra Human League, skal avslutte Popquiz kveld denne tirsdagen. Tusen hjertelig takk for alle meldinger og bidrag inn på denne lille uhøytidelige kveldskvissen våres. Det hyggelig at dere bruker NRK Radio-appen og søker opp Popquiz og legger inn meldinger og beskjeder. Og kom gjerne med noen forslag også til ting jeg kan ha med på disse tirsdagene. Høres vi igjen da på lørdag forhåpentligvis. Da kommer hovedsendingen. Så får du ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuz-stredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz-stredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain, som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed den 6. mai dagen I gang, og det Nattradio her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

could miss you forever. Ja, det synger Skår. Og før det var The Funhouse som sang Engel her I Nattradion, hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I Nattradion om litt.

ingen som vet. Ja, det heter låten til Inge Bremnes. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løftet jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte I historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den I 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan I nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

Ja, det er akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Beatles sang Night Fever.

Bendik var dette. Alle tårer uten grunn og før det hørte vi Nelly og Siri Spud, Ride With Me. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late,

0: Power of Love, en av Huey Lewis store slagrede, sammen med bandet hans The News. Og for det hørte vi Line Dybedal her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norskspråklige trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om bestevennen fra Odd Nordstoga, som ble sang nummer tre i den norske trippelen denne gang. Super Maria hørte vi før det. Dans med meg, ønsket hun.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, som du fikk her I Nattradion. Og nå det bare en låt igjen, men det til gjengjeld et kjempeflott samarbeid. For Marion Ravn fikk jo lov til å synge sammen med Meatloaf. Og det ble en flott låt, som avrunder Nattradion denne gang. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Krym 5 sivile drept i et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krym. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krym. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og i Hormuzstredet er et handelsskip truffet av et prosjektil. Det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt to ansatte ved en skole i Rio Branco nordøst i landet. Uteliggere, en ansatt og en elev, ble såret i skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme er meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Brannvesenet i Drammen har kontroll på en brann i en flermannsbolig. To personer ble kjørt til sykehus, og det var to personer i leiligheten der det begynte å brenne i en elsparkesykkel, ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale i Mesterligaen i fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0, sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og i finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim er 5 sivile drept i et ukrainsk droneangrep, ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene, Sergej Aksionov, til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
1: 7 personer skal være smittet, og 3 er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart 2 døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, det opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger er terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der sto det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenal